ما زهره آشوراست و امواج نور خورشید در سوزانترین زاویه بر پیکرهای یاران حسین میتابد. حال تنها حسین است و خیمه زنان داغدار و کودکان گریان. در این لحظات تبدار است که او برای بیدار کردن وجدان کسانی که شاید هنوز قدری انسانیت و آزادگی برایشان باقی مانده باشد میگوید حتی اگر دین ندارید آزاده باشید. و در منتهای جسارت انقلابی رو به انبوهی از دشمنان سفله با بالاترین شور فریاد زد اگر دین محمد جز با کشتن من برپا نمی ماند پس ای شمشیرها بگیریدم. ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی. در این لحظه خون نیکوترین بنده خدا حسین سرور آزادگان جاری می شود، خونی جوشان و خروشان که تا مقصد جامعه بی طبقه توحیدی همچنان جاری است و زورق تکامل بر امواج آن به پیش می تازد.

0: 不能再被堵塞，大家一起走路上，不能再被堵塞，大家一起走路上。
1: خواهران و برادران عزیزم، امروز و امشب مخاطب اصلی عاشورا و شام غریبان شمایید. این لحظه لحظه ها برای تجدید پیمان با امام حسین پیامبر جاودان آزادی و زینب کبرا پرچمدار دادخواهی خون شهیدان است. شما زنان و مردان مجاهد که با پرچم هیهات من نزله مجاهدت و پایداری برای آزادی خلق اسیر را شعله‌ور نگاه داشتید، شما که دادخواه به خون خفتگان قیام آبان و خوزستان و دادخواه خون قتل عام شدگان سال 67 هستید و اجازه نخواهید داد کسی آنها را فراموش کند، به سرقت ببرد و یا قلب واقعیت کند. پیام امام حسین و زینب کبرا برای هر مجاهد خلق و هر عضو کانون شورشی این است که شعله قیام و نبرد با ظالمان را فروزان و فروزان تر کنید، از فدا و پرداخت تمام عیار برای نجات مردمتان دست بر ندارید، دادخواه مردم ستم دیده باشید و برای آنها و برای آزادی آنها تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون بجنگید.

0: amigo. Una cabeza animó hasta poder amigo.
1: پیروزی در اسارت. سخنان زینب کبرا در مجلس ابن زیاد و یزید از همان فلسفه بزرگی برمیخواست که بر سراسر آشورا پرتوی ابهت‌بار افکنده بود. فرازی از کتاب امام حسین 1348. پیروزی در اسارت. آنچه پس از شهادت امام علیه السلام در آن دشت خونبار گذشت، بسا ناجوان مردانه و لبریز از فرومایگی رذیلانه بود. همان سوارکاران خدایی خیل الله که فرماندهشان ابن سعد چند ساعتی پیش به سوی بهشت تشجیعشان نموده بود و بالجنت ابشری، اکنون ماهیت دوزخی خود را آشکار نموده به شتاب تمام غارت می کردند و در ظلمات سفلگی بی پایانشان از هیچ شیء اندک، از تن پوش و پایفزار امام علیه السلام گرفته تا چادر زنان فرو نمی گذاشتند. اما در جبهه امام علیه السلام باز هم نهضت ادامه دارد. اکنون زینب کبرا بانوی منزه و والا که از این پس باید کار را ادامه دهد، عهده‌دار مسئولیت عمده است. از یک سو باید زنان و کودکان بازمانده را که در اندوه سوزناک حادثه می سوزند و گاه در سنگینی فوق‌العاده‌اش بیتاب می شوند، آرام کند، تسلی دهد، و سوی دیگر در میان انبوهی از سپاهیان وادی ظلمت شعله جنبش را نگاهبانی کند. عجب این بود که چنین نگاهبانی طاقت فرسا که در کار پرحوصله توضیحی افشاگرانه تبلور می‌یافت، درست برخلاف ویژگی‌های زن استثمار شده می‌باشد که در کم‌طاقتی و پنهان شدن از صحنه فعال تاریخ خلاصه می‌شد. اکنون در مجلس ابن زیاد و پس از آن در مجلس یزید تعارض جدیدی از قوای متخاصم در می گرفت که جز امتداد نبرد آشورا نبود. نظری هوشیارانه و دقیق به سخنانی که آن بانوی پاک و شجاع در دربار یزیدی ایراد نمود، چه آنجا که می پرسد آیا گمان تو بران است که خداوند از بزرگی و حشمت ما کاسته؟ و چه آنجا که خدا را بر آغاز و شهادت سپاس می گذارد و برای ادامه کار جنبش برای بازماندگان امام علیه السلام شایستگی مسئلت می کند، مسلم می سازد که انگیزه وی در این بیانات نه مرسی خانی ضعیفانه و داغ دیدگی و اسارت است و نه رجز خانی بزرگی طلب و قهرمانی گری بی محتوا، بلکه اظهارات زینب کبرا بی واسطه از متن شکوهمندانه همان فلسفه بزرگی که بر سراسر دقایق عاشورا پرتو ابهت‌بار افکنده بود برمی‌خواست و بر همین پایه محکم بود که منزلت پوچ یزیدی را از هم درید و به صورت فرصتی برای ازدیاد گناه و عذاب مجسم ساخت و آنگاه به هوشمندی تمام دفتر جنبش را در رؤوس اصلیش که تا بدر و احد سابقه داشت ورق زد و در هر صحنه نابکاری شیطانی حزب اموی را نشان داد و پس از این با اطمینانی مسلم به تبلیغ آینده پرداخت. همان آینده تابناک و درخشان جهان در حال پیش رفت که هیچ کس قادر به تغییر سیر عمومی تاریخش نیست. ساعتی بعد انبوه مردم منقلب به ضرب آزار گزمه های یزیدی متفرق شدند، اما میان این مردم با آنها که از سر ناآگاهی چند روز پیش بر سر راه اسرا عازم می بستند در همین مدت اندک سالها فاصله افتاده بود. بر اساس همین فاصله که به خصلت آگاهی و دیگر ویژگی‌های انسان آراسته بود، یزید مجبور شد تا به هر گونه در تکریم اسیران بکوشد و تقصیر عاشورا را به گردن ابن زیاد بیندازد، چنان که زنانش به تسلیت گویی آمدند و دربارش سه روز در عزاداری فرو رفت. این است نمودار صحت خط مشی جنبش که این چنین حریف را به ذلت و ندامت کشید و چنین بود که این اسارت از آغاز تا پایان برای جنبش جز پیروزی هیچ نداشت. در جرفای این پیروزی که با مجاهدت بسیار تعبیه شد، پیام عمیق‌تری که درک آن پیگیری و تحقیق فراوان فوق‌العاده‌ای می‌طلبد نهفته است که بر حسب آن در قاموس حق‌طلبی هیچ کلمه شکست ممکن نیست. بدین گونه شام مرکز فرمانروایی اموی با ضرباتی چنین هوشیارانه و سخت که بر ذهن دروغ زدهش می‌خورد بیدار شد و یزید هرچه زودتر این اسیران را که چون اخگری سوزان بر دامن سلطنتش افتاده بودند به مدینه فرستاد تا لااقل از خود دور سازد.

پیام اشرف شهیدان، زینب سوگند تاریخی و معلم کبیر و جاودانه.

خواهران و مادران رزمنده و قهرمان. خمینی جلاد در کشتار بیرحمانه دختران و زنان مجاهدی که در برابر ظلم‌ها و جنایات خمینی و رژیم قرون وسطایی او حاضر به تسلیم نبوده و در راه آزادگی و شرف استوار ایستادند، هیچ تردیدی به خود راه نداد. روزی نیست که خبر شهادت ده ها تن از پاکترین فرزندان این خلق را به دست اوباشان خمینی نشنوید. فرزندانی که اگر زمان گریستن بود، جا داشت برای هر کدامشان به حق خون بگریم. ولی نه جای گریستن است و نه جای پریشانی که هنگامه نبرد است و انقلاب. و حقیقتاً که ما در لحظات شورانگیزی از تاریخ حیات بشر زندگی می‌کنیم و مسئولیت بزرگی بر دوش داریم. لحظاتی که شاید خود ندانیم چه نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت اسلام و قرآن و رهایی و رستگاری بشر ایفا می‌کند. شاید بسیار زود باشد که ما و نسل ما خود شکوه این قهرمانی‌هایش را به درستی درک کند. آنچنان که صدها سال لازم بود که قهرمانی‌های زینب، این معلم کبیر و جاودانه زنان مبارز و قهرمان ما، بارهای خیش را بر زمین گذارد و ارزش واقعی و تاریخی آن روشن گردد. آری، خواهران و مادران قهرمان ما از تبار اویند، از تبار مبارزی که در بارگاه یزید فریاد برآورد که ای یزید، زود باشد که انتقام خود را از تو باز ستانی. و زینب این قهرمان کربلا و تمامی تاریخ با این کلام تنها به انتقام خون شهیدان کربلا اشاره ندارد، که به انتقام تاریخی جریانی پاک و بالنده و پویا از جریانی خبیث و میرا نظر دارد که بر گرده مردم سوار است و خلق و همه نیروهای خلاقش را در آتش فساد و تباهی و شرارت و جنایت خیش می سوزاند. و حال ما بیان که مرعوب این جنایتها و رذالتهای خمینی گردیم، در دنباله سوگند تاریخی زینب با قلبی سرشار از کینه و خشم، کینه و خشمی برآمده از خون شهیدانمان، سوگند یاد می‌کنیم به نوباوگان دنیا نیامده فاطمه حسینی‌ها که در بطن مادر آماج گلوله‌های مزدوران خمینی شدند. سوگند یاد می‌کنیم به خون پاک نوباوگان شهیدمان همچون فاطمه مصباح‌ها. سوگند یاد می‌کنیم به سحرگاه‌هایی که خیلی اسرا به شهدا می‌پیوندند. سوگند یاد می‌کنیم به عشق چشم یتیمان این انقلاب. سوگند یاد می‌کنیم به چشمان براه مانده همه کودکان بی مادر. سوگند یاد می‌کنیم که تا پیروزی نهایی و حاکمیت خلق دست از مبارزه بر نداریم و تا سرود فتح و پیروزی را در گوش کودکان این آب و خاک سر ندهیم، از پا ننشینیم. و در این راه جز به انتقام تاریخی که زینب قهرمان نبیدان را داده نیندیشیم. درود بر تمامی شهدای خلق، به ویژه خواهران و مادران شهید. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. اشرف رجبی، 31 شهریور 60.

0: سخنرانی خمینی در 4 تیر 1359 پس از آخرین گرد همایی مجاهدین در امجدیه در تهران، با این ادعای مضحک که در قرآن سوره منافقین داریم اما سوره کفار نداریم. سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه و کار ما و بر عهده ما و مردم ما و پیشاهنگ انقلابی خلق ماست. در این راستا چگونه میتوان شعله های قیام را به یکدیگر گره زد تا آتش فشانی برانداز و بنیانکن بپا شود؟ پاسخ در همه با همه بسمه‌ای خمینی نیست. منظور او همه با من بود. اتحاد و همبستگی در میدان عمل برای سرنگونی استبداد دینی موضوعیت پیدا می کند و محک می خورد. این به گونه درون جوش و قانونمند صفوف را تصفیه و از شیخ و شاه، از استبداد و وابستگی و از فرصت طلبی و میوه‌چینی و موج سواری پالایش می کند. این چنین طلای ناب وحدت از بوته آزمایش در میدان عمل عبور می کند و الا سر از ناسره هیچگاه تمیز داده نخواهد شد. مسعود رجوی، 4 تیر 1397.
1: چند ماه هم از دارن نقشه می کشن. اینی که بیاییم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم، به طرف مرکز بیاییم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده. چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن. از ماه‌ها قبل اینا آماده بودن. خود رسانه‌های منافقین اعتراف کردن در همین روزها.
0: بیچار شب پرستان، توضیحات بیشتر را یک کارشناس ولایت داده است و ما را از شرح و تفصیل بی‌نیاز می‌کند.
2: منافقین رو دارن سر خط میکنن، از اینا میخوان یه میلیشیا درست بکنن، یه ارتشی درست بکنن که کاراشون انجام بده.
3: من خودم کازرونی نیستم، یعنی بخوام بگم طرف گزرو بخوام بگم قولنش هم کار ندارم، من حق با کی و حق با کی نیست. اما توی اون شلوغی یهو حمله میشه به پاسگاه پلیس. شما انتظار دارید وقتی به پاسگاه پلیس حمله بشه پلیس چیکار کنه؟ مردمی که رفتن دنبال خواسته به زعم خودشون، به پندار خودشون، به عقیده خودشون، به حق خودشون بودن. اما فقط 2 نفر کافیه تو اونجا که کار کنه. سازمان منافقین تو هر شهر از این 2 نفر رو داره. قابل توجه شما، ما بیش از 24,500 منافق تواب فقط تو تهران داریم.
0: گفته این و تکرار میکنین که سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه و کار ما و بر عهده ما و مردم ما و پیشاهنگ انقلابی خلق ماست. در این راستا چگونه میتوان شعله های قیام را به یکدیگر گره زد تا آتش فشانی برانداز و بنیان کن بپا شود؟ پاسخ در همه با همه بسمه خمینی در جریان انقلاب ضد سلطنتی نیست. منظور او همه با من بود. اتحاد و همبستگی در میدان عمل برای سرنگونی استبداد دینی موضوعیت پیدا می کند و محک می خورد. این به گونه درون جوش و قانونمند صفوف را تصفیه و از شیخ و شاه، از استبداد و وابستگی و از فرصت طلبی و میوه چینی و موج سواری پالایش می کند. این چنین طلای ناب وحدت از بوته آزمایش در میدان عمل عبور می کند و الا سر از ناسره هیچگاه تمیز داده نخواهد شد. بنابر این پاسخ پیشتاز جنگ صد برابر و شورشگری حد اکثر است. آنقدر که دشمن را به عقب نشینی وادار کند، آنقدر که بند از بند رژیم بگسلد. خمینی در سخن

0: و دفاتر مجاهدین بسته شد. اما امروز دفاتر مجاهدین در چارچوب کانونهای شورشی در همه جا باز شده و در کوچه و خیابان روان و قابل رؤیت است. این است استراتژی قیام و سرنگونی. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 4 تیر 1397.
1: گزیده ای از سخنان دجال ضد بشر، 4 تیر 1359.
2: اینهایی که در کنار جمهوری اسلامی هستند و میخواند به اسم جمهوری اسلامی، به اسم اسلام، به اسم خلق، به اسم ملت کار بکنند، اینها را ببینید چه میکنند. ممکن است من هی بگم اسلام و هی بگم فدای اسلام و فدای خلق و هی بگم مجاهد اسلام و مجاهد خلق، این حرفا را بزنم، لکن وقتی به اعمال من شما ملاحظه کنید ببینید که از اول من مخالفت کردم، در هر جا تفنگ کشیدم و مخالفت کردم، هر جا بنا بود که یک اصلاحی بشه شما دیدید که من آمدم و مقابلش ایستادم و مجتمع گره کردم و تفنگ من کشیدم. میخواستم که دانشگاه‌هایی که در خدمت استعمار بود و جزء مهمات این مملکت است که باید دانشگاهش اصلاح بشه، همچه که طرح اصلاح دانشگاه شد سنگربندی شد در دانشگاه که نگذارن این کار بشه. حالا هم باز پشت همون سنگران، نه اونجا در دانشگاه، ما در خارج دنبال اینن که نگذارن این اصلاح فرهنگی بشه، انقلاب فرهنگی بشه. هر روزی که بخواد این نهضت یه قدم بردارد، مجلس شورا میخواد مفتوح بشه، میبینیم که روش بساطی در امجدیت میشه، یه قائله درست میشه و معلاصف جوانهای ما مطلع نیستن که اینا چی دارن میکنن، اینا اشخاص چی دارن میکنن. و بعضی از اشخاصی که با منم مربوط هستن اینا ملتفت نیستن که مسائل عمقش چی است، خیال میکنن که مسئله چماغدار است و تظاهر کننده مسئله این است. نه، مسئله این نیست، این یه ظاهری است برای آشوب درست کردن. مسئله عمق داره، مسئله امریکاست، مسئله این است که باید امریکا بیاد اینجا و مقدرات کشور ما را به دست بگیرد. نه، مسئله این است که یکی میخواد تظاهر کنه، یکی میخواد ضد تظاهر. اینا مسئله نی، اینا قائل ایجاد کردن است برای این که نگذارند این مملکت به حال خودش باشد و روی میزانی که دارد حرکت میکند حرکت بکند. همینا هستن که وقتی کشاورزا فرماناشون رو جمع میکنن آتش میزنن، الان هم باز دارن آتش میزنن و اگر محافظت نشد، محافظت صحیح نشد، همش رو آتش میزنن. الان هم همین قشهای بعض از این روشنفکرها میگن این مجلس ملی باشد، مجلس شورای ملی، چون اسمش تو قانون ملی بوده. از اسلام میترسن، مجلس اسلامی نباشه، شورای اسلامی نباشه. اینا نه اینکه ملیشا میخوان.

اسلامیش بخواد نباشد. توانستم که جوانهای پاک و صاف و صحیح ما را گول بزنند با تبلیغاتی که بلند از خوبم بلدن. باید توجه داشته باشد این ملت که گول نخورد از اینهایی که برای اسلام دارن سینه میزنن، ببینن اعمالشون چیه، ببینن اینهایی که میگن اسلام آیا در عمل هم اینطوری هستن یا یک سنگربندایی هستن که با اسم اسلام میخوان از بین ببرن اسلام. اون حالا من آمدم میشینم میگم من رهبر شما، غلط میکنه کس، یا اون میگد که نه ما باید ما این کارو کردیم. آقا کجا این کارو کردید؟ اگه یه دو زیرا یه جای کشتند از طایفه شما بود، اون وقت شما میشید انقلابی؟ اینا گول میزنند، همه را گول میزنند. اینا میخواستن من را گول بزنن، من نجف بودم، اینا آمده بودم که من را گول بزنن. 20 و چند روز، بعضی ها میگوشن 24 روز، من حالا عددشو نمیتونم. بعضی از این آیونی که ادعای اسلامی میکنن آمدن در نجف، بعضیشون 20 و چند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم بهش حرفاشو بزنم. اون به خیال خودش که حالا منو میخواد اخفال کنه. مع الاسف از ایرانم بعضی از آقایون که تحت تاثیر اونها واقع شده بودن، خداوند رحمتشون کند، اونها هم اخفال کرده بودن اونها را. اونها هم به من کاغذ سفارش نوشته بودن، بعضی از آقایون محترم، بعضی از علما، اونها هم به من کاغذ نوشته بودن که اینها انهم فتیتون از یه چیز اصحاب که. من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن. تمام حرفاشونم از قرآن بود و از نهج البلاغه، تمام حرف. این آمده بود که منو بازی بدم، من همراهی کنم باشون. من هیچ راجع به اینا حرف نزدم، همشو گوش کردم. فقط یک کلمه را که گفت ما میخوایم قیام مسلحانه بکنم، گفتم نه شما نمیتونید قیام مسلحانه بکنید، بخود خودتون رو به باد ندید. اینها با این، با خود قرآن، با خود نهج البلاغه میخوان ما رو از بین ببرن و قرآن و نهج البلاغه رو از بین ببرند. الان هوشیاری بیشتر لازم است از اول. اول اون کسی که مخالف با اسلام بود میشناختن دشمن مردم، سازمان امنیت را همه مردم میگفتن اینا برخلاف ملت و اسلام هستن، میشناختن. اون سردمدار هم مردم میشناختن، چون میشناختنشون باشون مبارزه میکردن، مبارزه با اونها آسون بود. منافق ها هستن که بدتر از کفارند. اونی که مسلمان میگد هستن و به ضد اسلام عمل میکند و میخواد به ضد اسلام عمل بکند، اون است که در قرآن بیشتر از اونها تکذیب شده تا دیگران. ما سوره منافقین داریم، سوره کفار نداریم، سوره کفار نداریم. سوره منافقین داریم که برای منافقین از اول شروع میکنه، اوصافشون رو میگه.

0: از آن تلگرام دیدبان انقلاب رژیم به عملیات بزرگ مجاهدین در تهاجم به بیت العنکبوت خامنه‌ای 5 روز قبل از شروع جنگ در روز 4 اسفند 1404 با روایتگری خودش در چارچوب جنگ گرگ‌ها در داخل رژیم. دیدبان رژیم در اول تیر با به هم بافتن مجموعه ای از راست و دروغ وفاقیون جماعت پزشکیان را متهم کرده است که در یک عملیات مشترک با مجاهدین با الگوی ونزوئلا می‌خواستند خامنه ای را شبانه دستگیر و تحویل آمریکایی‌ها بدهند. به نوشته تلگرام دیدبان انقلاب رژیم، بعد که کودتای پزشکیان لو می‌رود و مجاهدین هم کشته و دستگیر می‌شوند، سریعاً بیانیه می‌دهند و عملیات را گردن می‌گیرند. و آمریکا هم که می‌بیند نمی‌شود خامنه ای را دستگیر کرد، تصمیم به موشک زدن و کشتن او می‌گیرد. دیدبان رژیم تحت عنوان ماجرای کودتا بر علیه خامنه ای چند روز قبل از شروع جنگ 40 روزه و اینکه چرا سید مجتبی هنوز مخفی مانده یادآوری کرده است که مجاهدین چند روز قبل از شروع جنگ بیانیه دادند. مجاهدین بیانیه دادند که ما به بیت رهبری حمله کردیم و چند صد تا از محافظین رهبر را زدیم و بعد هم خودمان زخمی و کشته و یا دستگیر شدیم. دیدبان رژیم نوشت اون شب اتفاقات زیادی در تهران افتاد که ثابتی به آن اشاره کرد. وفاقیون قبل شروع جنگ با استعداد چند هزار نیرو که پیش قراولش در حدود چند صد نفر بود به بیت رهبری حمله کردند. اونها میخواستن مثل ونزوئلا رهبر رو دستگیر کنن و شبانه تحویل آمریکا بدن و آمریکا هم همزمان بیاد برای پشتیبانی ازشون. قرار بود عملیات ضربتی باشه، طوری که ایرانیان و نظامیان ایران صبح که از خواب بیدار شدن تازه خبردار بشن که چه اتفاقی افتاده و تصاویر انتقال رهبر به آمریکا عین تصاویر دستگیری مادورو منتشر بشه. ولی عملیاتشون لو رفت و سپاه و بسیج فهمیدن و سری ریختن خیابونا و همه جا ایست بازرسی گذاشتن و پیش قراولا رو زدن و بساطشون رو جمع کردن و عملیات شکست خورد. تو همون نطفه زدن نفلشون کردن. بعد که وفاقیون دیدن عملیاتشون لو رفته، برای اینکه لو نرن مجاهدین خلق از تو آلبانی سری بیانیه دادن و عملیات رو گردن گرفتن که بله این ما بودیم که دیشب به بیت عنکبوت تو ایران حمله کردیم و مجاهدین ما کشته شدن. بعد از لو رفتن این کودتا و اینکه وفاقیون سردار خائن باقالی نتونستن رهبر رو دستگیر و تحویل آمریکا بدن و وقتی دیدن که نه خیر اینجا ونزوئلا نیست و نمیشه رهبر رو دستگیر کرد، به این نتیجه رسیدند که حالا که نمیشه دستگیرش کرد میزنیمش و میکشیمش. و اینطوری بود که کارشون به قتل و جنایت 9 اسفند با همدستی آمریکا رسید. الان هم به دنبال حذف سید مجتبی هستند و رهبر به خاطر همین مجبور به مخفی شدن از دست این حرامیان جنایتکار شده. سخنگوی مجاهدین: تهاجم بزرگ مجاهدین در قلب تهران با 250 نفر در بامداد 4 اسفند، یعنی 5 روز قبل از جنگ 40 روزه درست است و خبرهای آن همراه با اسامی شهیدان و دستگیر شدگان در همان ایام اعلام و برای گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر هم ارسال شده است. اما هر گونه اطلاع آمریکا و دولت و کشور دیگری از عملیات مجاهدین و هر گونه دایره مشارکت جماعت پزشکیان در آن کذب محض است و سرهمبندی کردن چنین چیزی ناشی از بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها در داخل رژیم بعد از پیام مجتبی خامنه است.
1: بینندگان گرامی، به ادامه اخبار از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید.
0: سنای آمریکا در یک رأی گیری جدید با 50 رأی مخالف در مقابل 47 رأی موافق و یک رأی ممتنع با بررسی مجدد طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ مخالفت کرد. سی بی اس نیوز روز پنجشنبه 4 تیر با نشر این خبر افزود رأی گیری مجدد سنای آمریکا و نتیجه آن یک پیروزی برای رئیس جمهور ترامپ و رهبری جمهوری خواه سنا بود، زیرا سناتورها کسیدی و رنپال با تغییر نظر خود نتیجه آرا را معکوس کردند. سنای آمریکا یک روز قبل با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ را تصویب کرده بود، اما با رأی گیری جدید که بر اساس روال قانون داخلی سنای آمریکا صورت گرفت، جمهوری خواهان که به دنبال فرونشاندن نارضایتی کنگره از استراتژی ترامپ در قبال رژیم ایران هستند، به یک پیروزی دست یافتند. به دنبال این رأی گیری رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت این رأی برای رژیم ایران یک هشدار است.
2: به گزارش آسوشیتد پرس، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در توکیو گفت بازرسان در چارچوب توافق موقت برای پایان دادن به جنگ از سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران بازدید خواهند کرد. اظهارات گروسی قاطع‌ترین موضع‌گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه تاکنون، اما غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفت چنین بازدیدی فقط پس از دستیابی به توافق نهایی انجام خواهد شد. در واکنش به موضع‌گیری‌های متفاوت از سوی آمریکا و ایران، گروسی گفت من می‌توانم اظهارات سیاسی را درک کنم. این اظهارات بخشی از واقعیتند، اما نکته اساسی این است که یادداشت تفاهمی وجود دارد که به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده است. این توافقنامه به صراحت میگوید فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با تأسیسات و مواد هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. اختلاف بر سر بازرسی‌های هسته‌ای نشان می‌دهد آمریکا و ایران چگونه در ملأ عام مذاکره می کنند. بدیهی است که برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پس فردا یک هفته دیگر یا 10 روز دیگر بیفتد مهم است، اما اصل موضوع را تغییر نمی دهد. این بازرسی انجام خواهد شد.
0: آسوشیتد پرس گزارش داد سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد آمریکا افرادی را در قطر مستقر خواهد کرد تا بر سرنوشت پولهای آزاد شده ی رژیم ایران نظارت کند. او گفت ایران درصد بسیار زیادی از پولهای آزاد شده خود را صرف مواد غذایی و دارویی آمریکایی خواهد کرد. یعنی ما این پول را دوباره به محصولات آمریکایی تبدیل می‌کنیم. در همین حال وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد مذاکرات فنی میان آمریکا و ایران اوایل هفته آینده در سوئیس از سر گرفته می‌شود. آسوشیتد پرس افزود جنگ میان اسرائیل و حزب الله که تهدیدی برای دیپلماسی آمریکا و ایران است روز چهارشنبه بار دیگر شعله ور شد. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد اسرائیل حمله هوایی انجام داده که به کشته شدن 2 نفر در جنوب لبنان منجر شده است. این نخستین حمله هوایی اسرائیل به لبنان از زمان ارجای تازه‌ترین آتش بس در روز شنبه بود. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت آمریکا خواستار خروج اسرائیل از لبنان نشده است. نخست وزیر اسرائیل نیز بعداً اعلام کرد تا زمانی که من نخست وزیر هستم منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ خواهیم کرد.
2: دونالد ترامپ ظهر چهارشنبه در تروث سوشال نوشت ایران به ایالات متحده اطلاع داده است برخلاف گزارش هایی که رسانه های جعلی منتشر کردند ایران هیچ گونه عوارض، هزینه بیمه و هیچ گونه هزینه دیگری را از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند درخواست یا دریافت نمی کند. اگر آنچه رژیم ایران با آمریکا اطلاع داده نادرست باشد، مذاکرات فوراً پایان می‌یابد. رئیس جمهور آمریکا افزود ایالات متحده هیچ پولی به رژیم ایران نداده و هیچ پولی رفع انسداد نشده که به آنها پرداخت شده باشد. آمریکا مقداری از پولشان را که کاملاً تحت کنترل ماست به منظور خرید ذرت، گندم، سویا و اقلام دیگر به کشاورزان و دامداران آمریکایی خواهد داد. مواد غذایی در ایران به شدت مورد نیاز است و ما این اقلام را منحصراً از ایالات متحده برای آنها خریداری خواهیم کرد.
0: رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه شب در مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه در واشنگتن گفت هفته گذشته ما یک توافق تاریخی امضا کردیم تا به درگیری با ایران پایان بدهیم. تنگه هرمز را به طور کامل باز نگه داریم و کاری را انجام بدهیم که هیچ رئیس جمهوری پیش از این نتوانسته بود انجام دهد. او افزود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این موضوع تمام شده است. امروز ایران نه نیروی دریایی دارد، نه نیروی هوایی، نه توان پدافند هوایی، نه پرتابگر موشکی، نه توان تولید نظامی و رهبری آن نیز نابود شده است.
3: And last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran, fully open the Strait of Hormuz and accomplish what no president has ever been able to accomplish before. Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس در بحرین هشدار داد اجازه دادن به ایران برای اخذ عوارض از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، الگویی برای سایر آبراه‌ها ایجاد می‌کند و خطر هرج و مرج کامل را به همراه دارد. به گزارش سی بی اس نیوز، روبیو در اولین سفر منطقه‌ای خود از زمان امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه گفت: در حالی که ما خواهان توافق هستیم، خواهان توافق به هر قیمتی نیستیم. ما توافقی می‌خواهیم که خوب باشد. ما توافقی می‌خواهیم که واقعی باشد. ما توافقی می‌خواهیم که قابل راستی آزمایی باشد و ما توافقی می‌خواهیم که طرفین به آن پایبند باشند.
0: مارک روته دبیر کل ناتو در ملاقات با ترامپ در کاخ سفید گفت: در مورد ایران می‌خواهم روشن کنم کاری که شما در این مورد انجام می دهید چقدر مهم است. اول از همه در مورد توانایی هسته‌ای است که ایران اساساً به آن دست یافته بود و این تهدیدی برای منطقه بود. این تهدیدی برای کل جهان بود. این حاکمیتی است که هرج و مرج و تروریسم صادر می کند. مارک روته افزود 4000 تا 5000 هواپیمای آمریکایی در 6 هفته‌ای که این جنگ رخ داد از پایگاه‌های اروپا بلند شدند. و من معتقدم که بدون داشتن اروپا به عنوان سکوی قدرت نمایی برای ایالات متحده انجام معامله با ایران دشوار بود. دونالد ترامپ در جریان ملاقات با دبیر کل ناتو در پاسخ به سوالی در مورد گرفتن هزینه برای کشتیرانی یا فعالیت‌های دریایی در تنگه هرمز گفت: این برای من غیر قابل قبول است و این یک وضعیت تغییر دهنده بازی خواهد بود.
2: رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و انگلستان و دبیر کل ناتو چهارشنبه سوم تیر در برلین دیدار کردند. آنها طی بیانیه‌ای از جمله اعلام کردند رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
0: وارسی جونال نوشت با افزایش ترافیک نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز و شروع دوباره جریان نفتکش‌هایی که ماه‌ها در خلیج فارس محبوس شده بودند، قیمت نفت به سطوح قبل از جنگ ایران بازگشت. نفت برنت در معاملات صبح روز پنجشنبه اروپا به 72 دلار و 88 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که شاخص نفت تگزاس با قیمت 69 دلار و 44 سنت در هر بشکه معامله شد. هر دو شاخص تاکنون در این ماه تقریباً 30% کاهش یافتند. بازگشایی تنگه هرمز، این آبراه کلیدی و معافیت آمریکا برای فروش نفت ایران پس از توافق موقت بین واشنگتن و تهران، نقطه عطف قابل توجهی برای بازارهای نفت خام خلیج فارس بود. میزان ترانزیت نفت خام خاورمیانه از طریق تنگه هرمز تا کنون در ماه ژوئن به حدود 4,900,000 بشکه در روز افزایش یافته است. این رقم همچنان بسیار کمتر از میانگین حدود 13,000,000 بشکه در روز در سال 2025 است، اما نشان دهنده بازگشت آشکاری از سطوح پایین مشاهده شده در دوران جنگ است.
2: به گزارش آسوشیتد پرس، استرالیا شواهد جدیدی از نقش رژیم در وقایع تروریستی سال گذشته در سیدنی و ملبورن به دست آورده است. رئیس سازمان اطلاعات داخلی استرالیا اعلام کرد سپاه پاسداران از دو عامل وابسته به آن که پیشتر در استرالیا زندگی کرده بودند برای هدایت حملات تروریستی در سیدنی و ملبورن استفاده کرده است. مایک بورگز گفت ایران همچنان استرالیا را هدفی مشروع برای اقدامات مخفیانه، خشونت‌آمیز و هدایت شده می‌داند. آسوشیتد پرس ضمن مخابره این خبر نوشت استرالیا سال گذشته رژیم ایران را مسئول آتش سوزی هایی دانست که در سیدنی و ملبورن صورت گرفت.
4: And a half ago was directed by an Australian resident living in Iraq. He was recruited by Iran through Iraqi-based militia groups. And initially Iran protected him because of his wealth and criminal connections. But that changed after ASIO publicly revealed Iran's involvement and the man was thrown in jail. As for the attack on a Jewish kitchen in Sydney, we now know that was all.
5: خبرها رو ادامه میدیم. نیروی دریایی سپاه پاسداران پنجشنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف رژیم است. در اطلاعیه سپاه پاسداران با اشاره به اعلام عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون عوارض از سوی کشور عمان آمده است. ساعتی قبل بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیر قابل قبول و کاملا خطرناک است. به اطلاع همه می‌رساند تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی است. تردد شناورها در خارج از این مسیرها بسیار خطرناک و ممنوع بوده و اخطار می‌دهیم با شناورهای متخلف برخورد خواهد شد. خاطرنشان می‌شود بدر آلبوسعیدی وزیر خارجه عمان دوشنبه اعلام کرد در مسقط با قالیباف و عراقچی گفتگوهای سازنده‌ای درباره تفاهم‌نامه اخیر ایران و آمریکا انجام شد، به ویژه پاراگراف مربوط به تنگه هرمز. ما بر تعهد خود به قانون بین‌الملل و عبور امن بدون عوارض تاکید کردیم. متعاقباً دولت عمان رسماً اعلام کرد که برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بدون اعمال عوارض عبور اقدامات لازم را انجام داده و کشتی‌ها می‌توانند با هماهنگی‌های لازم با سازمان بین‌المللی دریانوردی از مسیر مشخص شده در تنگه هرمز عبور کنند.
6: ملزم عزیز رهبری امروز در پیامش که بارها اعلام کرده وحدت و انسجام رو باز در تمام پیام‌هاش به عنوان اصل به مردم عزیز ما ابلاغ کرده. وحدت و انسجام، هر پیامی وحدت و انسجام ما رو به هم بزنه به نفع دشمنه، حتی اگر نقدش نقد درستی باشه. اینکه چگونه باید نقد کنیم راهی است که باید درش فکر کنیم.
5: در ادامه جنگ گورکا بر سر مذاکره و تفاهم نامه با آمریکا، یک مداح حکومتی با حمله به پزشکیان گفت رهبری فرمودند با مذاکره و توافق مخالف هستند. وقتی موضع روشن است دیگر چه چیزی باقی میماند؟ حتی در پیامی که صادر شد تاکید کردند که موضوع میان رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا است و ما صرفاً نظاره‌گر هستیم. در چنین شرایطی قرار است چه اقدامی صورت گیرد؟ به افزود اگر در یک مقام رسمی هستید و میخواهید سخن بگویید، باید ابتدا به دقت ببینید و بفهمید که چه میگویید. اینکه رئیس جمهور در برابر 90 میلیون ایرانی بگویند ما 20 میلیون بشکه نفت به نیروی هوافضا دادیم تا برود به جنگت جای تأمل دارد. معنای این جمله چیست؟ آیا اگر این 20 میلیون بشکه نفت داده نمی‌شد، نیروی هوافضا نمی‌توانست از کشور دفاع کند؟ این برداشت حتی از خود جمله نیز بدتر است.
2: آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم در پستی با طعنه به پزشکیان و با کد کردن کلمه علل اصول از مجتبی خامنه‌ای نوشت علل اصول در میانه میدان رئیس جمهوری چون رجایی هم آرزوست. رسایی در مطلب دیگری در تلگرام تحت عنوان از گندم ری تا گندم کالیفرنیا نوشت در ایام محرم مذاکره کنندگان ما هیچ سخنی از خونخواهی خامنه‌ای به زبان نمی‌آورند، ولی راضی شدند به پروژه استعماری نفت در برابر غذا. آنان به گندم کالیفرنیا راضی شدند. به همچنین کلیپی از سخنرانیش در تجمعات شبانه منتشر کرد که در آن مذاکره کنندگان را کسانی توصیف می‌کند که دشمن آنها را دچار اشتباه محاسباتی کرده است.
7: سیستم محاسباتی، دستگاه محاسباتی چیه و چرا دشمن اینو هدف گرفته؟ رهبر انقلاب میگه دستگاه محاسباتی همون اراده شماست، قدرت تصمیم گیری شماست. این دستگاه تعیین میکنه که انسان چه مسیری رو انتخاب کنه. وقتی نتونستن حتی پای میز مذاکره به دلیل اون خطوط قرمز، به دلیل اون تذکراتی که ما تازه داره میفهمیم پشت صحنه چه خبر بود، که همه اینا دلیل اصلیش شما مردم مرفوض شده بود، حمله نظامی رو خونسا کردی، اختشاش نگرفت در مذاکره. اگر این تلاش ها نبود و این خط قرمز ها نبود و این تو میدان بودن ها نبود، مطمئن باشید این تفاهم نامه مفتزهتر از چیزی بود که امروز در برابر ما قرار گرفت. خب وقتی اونا نتونن تو اونجا به نتیجه برسن، اونا به سیستم محاسباتی کار میکنن، تلاش میکنن نظر رو تغییر بدن. باید کار کنن مسئولین این کشور برسن به این که نمیتونیم، نمیشه، نداریم، خسته‌ایم، مذاکره نکنن چی کار کنن؟ این معلوم میشه این آدم سیستم محاسباتیش به هم ریخته. حالا نهج البلاغه بخونه، آره داده ها درستن، نهج البلاغه میریزه اون تو، قرآن میریزه اون تو، ولی چون سیستم محاسباتی به هم ریخته، خروجی در عمل دستا میره بالا، در عمل میشه عذرخواهی از کسی که به تو حمله کرده. چرا؟ چون سیستم محاسباتی به هم ریخته.
8: خبر آنلاین رژیم نوشت قزنفری عضو مجلس گفت محافظین رهبری مراقب باشند. تمایل نخست وزیر پاکستان برای دیدار با رهبری توطئه برای پیدا کردن محل اقامت اوست. قزنفری نوشت نخست وزیر پاکستان گفت هفته آینده با آیت الله مجتبی خامنه‌ای دیدار خواهم کرد. هشدار بسیار مهم، هم محافظین رهبری و هم مردم مراقب باشند. این توطئه‌ای است برای پیدا کردن محل اقامت رهبری تا آمریکا و اسرائیل بتوانند او را هدف قرار دهند. واسطه های این کار هم مهره های داخلی آمریکا هستند.
5: بحران بی‌آبی در بومهن مردم این منطقه را در گرمای تابستان در تنگنا قرار داده است. ساکنان بومهن میگویند بیش از 6 روز است با قطعی آب دست و پنجه نرم میکنند و آبی که با تانکر تامین میشود حتی پاسخگوی نیازهای اولیه که خانوارها نیست. شستشوی لباس و ظروف، استحمام و تامین نیازهای روزمره به چالشی جدی تبدیل شده است. خانواده های دارای کودک، سالمندان و بیماران بیش از دیگران تحت فشار این وضعیت قرار گرفتند.
9: تجمع اعتراضی کشاورزان گرمسار و آرادان در روز عاشورا پس از پایان ضرب العجل 10 روزه کشاورزان برای حل مشکل آب.
10: خواهران و برادران عزیز، عزیزتون با امام حسین، ما برای اینکه پیام عاشورا را انتقال بدیم همگی اینجا جمع شدیم، ما برای اینکه پیام امام حسین را برسونیم جمع شدیم. پیام عبدالله حسین زیر بار زور کردن و حقایی کردن بود. امروز گرمسار و آرادان مصداق کربلا است. عده ای متجاوز آب را به روی ما بستن. آب شرب نداریم. درختان ما در حال خوش شدن است. کشاورزی ما را تعطیل کردن. ای حال و خدمت ملت، اصل پیام عاشورا را فراموش نکنید. حق خودمان را از بالا دست بگیرید. اصل پیام عاشورا عده‌ای متجاوز ساعت 7 صبح.
8: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون از حضور شما خداحافظی می‌کنم.
5: خدایار و نگهدار همگی.

السلام عليك يا سار الله. هر چقدر که خونی نافذتر مسترتر قیمتی تر و بالا بلندتره، تکامل ازش بیش و بیشتر تغذیه میکنه. و خون فرمانده آرمانی و تاریخی ما حسین ابن علی، آری خون خداست. خلص تکامل و اعتلا و جاودانگی. وقتی که دیو تنوره میکشه، وقتی دشخیمان سرمست سر از پا نمیشناسند، رمز ماندگاری و اطلاع کلمه فداست. و اوست فدیه و فدا و ذبح عظیم تکامل، توحید و انقلاب رهایی. صبح عاشورا به هنگام شروع جنگ، وقتی که آقای ما نظر افکند به انبوه دشمنی که در برابرش بود، زیرا که سیل بزرگی می‌نمود، عدد 30,000 ثبت شده در برابر 72 تن. 72 تن با نوجوانان، کمترین عدد 6,000 یا 4,000. چند روزی هم بیشتر نیست که در اون دشت صاف استقرار پیدا کردن، بدون امکانات، در گرمای سوزان و حالا تشنه لب و عطشان. با اطفال خردسال، گرسنه و تشنه. اما وقتی که او سیل دشمن رو دید، قبل از هر چیز دست به دعا برداشت و گفت: آ خدایا، در همه گرفتاری ها و سختی ها و تنگناها که کیگاه من تویی، امید من تویی، اعتماد من تویی. و چه بلاهایی که قلب ها رو ضعیف میکنه و چاره جویی ها، روش ها، یا به قول شما تاکتیک ها رو از بین میبره، امکان عکس العمل رو ممانعت میکنه. و روزی میرسه که دوستان، به ظاهر دوستان، سرزنش و ملامت میکنند و دشمنان با تیرهای زهرآگین مقابله میکنند.
اما من همه چیز رو به تو واگذاشتم. شکایتم رو هم جز تو نزد احدی نمیبرم، چون که جز به تو به دیگری کشش و سمت و سوی ندارم. گشایش از آن توست، راهنمایی و نشان دادن راه عطای توست. تو ولی تمام نعماتم هستی و سرچشمه همه خوبی ها و سرانجام همه آرمانم. آنگاه از مجاهدین رکابش مرکبی خواست و بر آن سوار شد و با صدای آنچنان بلند که صفوف دشمن بشنوند فریاد زد که آهای ای جماعت، حرفم رو گوش بکنید. در آن چه در سر دارید در این سرکوب و کشتار، آن هم سرکوب و کشتار بهترین ها، رهاترین ها، از خاندان نبوت و طهارت و عصمت، عجله نکنید. اگر نمیدانید بگذارید که من براتون توضیح بدم. اگر جاهلید از غفلت بیرون بیایید، بگذارید برای شما بگویم که من اصلا چرا به این سرزمین آمدم. اگر دلیلم رو پذیرفتید و تصدیق کردید و حق رو به من دادید، خودتون قبل از هر کس سعید خوشبخت می شوید و طبعا کاری با ما ندارید. اگر هم دلیل آمدنم رو پذیرفتید ولی حق رو به من ندادید، بسیار خوب، نظرات خود و شرکا و همدستانتون رو جمع کنید، طوری بکنید که بعداً براتون افسوس و پشیمانی به بار نیاورد. بعد کار مرا تمام کنید. ولی در هر حال بدانید که سرپرست من خداوندی است که همون قرآن را نازل کرده است و او سرپرست بندگان صالح خود است. سپاس بر او که این جهان را آفرید، اما اون رو خانه گذار قرار داد. دستاوردهای دار گذار برای اهلش در هر مرحله از بین رفتنی است. مغرور نشوید، مغرور کسی است که دنیا او را فریفته است، و شقاوت پیشه کسی که در فتنه آن افتاده است. مبادا که این دنیا شما را بفریبد. بدانید که دنیا امید کسی را که در آن پای و اساس بنا کرده است دیر یا زود قطع می کند. بدانید که هر کسی را که در آن طمع کرده است دیر یا زود مایوس می کند. و شما را می بینم برای کاری گرد هم آمدید که خدا را به غضب می آورد. همانا که خدا از شما روی برگردانیده، انتقامش را بر شما حلال کرده و شما را از رحمتش دور کرده است. و چه نیکو پروردگاری است پروردگار ما، و چه بد موجوداتی شما هستید.
به اطاعتش اعتراف کردید، گفتید که به رسولش ایمان آوردید، اما اکنون خیز برداشتید تا نسل و خاندان و راه و رسم او را قطع کنید، کشتن آنها را اراده کردید. شیطان است که بر شما چیره گشته، آنچنان که همه ارزش‌ها و یاد خداوند را فراموش کردید. مرگ بر شما باد، نابود شوید، نیست گردید که این چنین اراده کردید. بدانید که ما از خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. پس نیست و نابود باد قوم ستم پیشه. اگر مرا نمی‌شناسید، بگذارید تا هویت خود را برای شما بازگو کنم، آنگاه به خود برگردید و مراجعه کنید و از خیشتن بپرسید که آیا کشتن من و شکستن حرمتم به نفع شماست یا به زیان شما، حلال شماست یا حرام شما. آیا من حسین ابن علی نیستم؟ آیا نشنیدید که جدم درباره من و برادرم حسن چه گفت؟ و آیا و آیا و آیا تمام این حرف ها مانعی برای شما در ریختن خونم نیست؟ وقتی که خمینی میخواست جان و مال و عرض و ناموس مجاهدین رو حلال بکنه، حتی برخی حکام ضد شرعیش میگفتند که اینها مجاهدینن، اینها تنها نیروی متشکل انقلابی و اسلامی رزماور در زمان شاه بودند. هنوز حرفای امام حسین به پایان نرسیده بود که سفل دشخیمی به نام شمر که از تأثیر سخنان او نگران بود، میمونوار برجست و گفت این مرد نمیداند که چه میگوید، او خدا را با تحریف نام میبرد، او منافق است. حبیب ابن مظاهر برخروشید و به سفل دشخیم گفت ای بیچاره تبهکار، این تو هستی که با 70 تحریف از خدا نام میبری. و شهادت میدهم که اگر کسی در این میان نمیفهمد، تو و دار دسته توست و شما اید که بر قلبهایتان قفلهای گران سنگینی می کند. السلام علیک آثار الله. مرگ بر خمینی و آل خمینی. پیشوای ما ادامه داد که ای جماعت، اگر در آنچه گفتم شک دارید، آیا در این هم شک دارید که من فرزند و پیام آور فاطمه زهرا هستم، سیدت نساء العالمین؟
و سوگند به خدا که در شرق و غرب عالم کسی چنین شأن و جایگاهی را که من واجد آن هستم ندارد. وای بر شما، آیا از من خونبهای کشتیتان را که من کشته باشم میخواهید؟ یا مالتان را که من مصرف کرده باشم میخواهید؟ یا قصاص کسی را میخواهید که من مجروح کرده باشم؟ چنین نیست و از من هرگز آسیب و زیانی به شمایان نرسیده است. از آن سو هیچ کس پاسخ نگفت. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. آنگاه پیشوای ما فریاد زد و دشخیمان و مزدورانی را که می شناخت یک به یک به نام آواز داد: ای شبس، ای حجار، ای قیس ابن اشعس، ای فلان و ای بهمان، شمایان نبودید که وقتی باد از این سو میوزید به من نامه ها نوشتید و پیام ها دادید، سوگند ها بستید، تعهد ها پذیرفتید، گفتید که میوه ها رسیده و اینجا سرسبز است و گفتید که شما را سربازان تمام عیار خودم محسوب کنم. آنان که یک به یک آوازشان داده بود برخواستند و در کمال وقاحت و درید خوی خمینی صفتی انکار کردند و او فقط گفت: سبحان الله. آنگاه به جماعت سفله گفت: خب، از باب اتمام حجت که اگر از من بدتان می آید بگذارید برگردم. زمین خدا بزرگ و وسیع است، پس لااقل مانع نشوید. بگذارید که به محل امنی بروم. سفله ای از مزدوران یزید فریاد برداشت: چنین نخواهد شد مگر به حکومت یزید و به حاکمیت او تن بدهید. در این صورت از آنان هیچ بدی به تو نخواهد رسید. پیشوای من خروشید: نه به خدا، هرگز و هیچگاه دستم را مانند آدم ذلیل برای بیعت به جانب شما و اربابتان دراز نخواهم کرد و همچون بردگان نخواهم گریخت. من به پروردگار خود پناه آوردم و به او پناه میبرم. سپس لگام و مرکب را رها کرد و فرود آمد. دقایق دیگر به خطبه روشنگر دیگری پرداخت و اکنون فریاد میزد که ای جماعت، ننگ و نابودی بر شما باد. کاش آنگاه که با ناله و زجه از ما کمک میخواستید و فرود آمد. دقایق دیگر به خطبه روشنگر دیگری پرداخت و اکنون فریاد میزد که ای جماعت، ننگ و نابودی بر شما باد.

بردید، اندوه شما را برده بود. من فریاد رس شما بودم در حالی که مضطرب بودید. اکنون برای ما شمشیری آختید که می گفتید برای ما به دست خواهید گرفت. اکنون برای ما آتشی افروختید که قرار بود برای دشمنان خدا و خلق خدا برافروزید. خمینی آمده بود که شاه سرنگون بشود و در جبهه مردم باشد. اکنون چه شده است که هیچ عدلی در بین شما گسترده نیست و هیچ آرزویی نیست که برآورده شده باشد و به جمعی در دست دشمنتان علیه دوستان خود تبدیل شدید؟ به غیر از حرام دنیا و مختصر سهمی از زندگی که در آن طمع ورزیدید و به شما رساندند، چیزی دیگری در کار نبوده و نیست. پس از این هنگام پشیمانی و بلاها بر شما باد. ما را ترک کردید در حالی که شمشیرها در غلاف و قلبها محکم و آرا برای نظرخواهی استحکام داشت. اما برای رسیدن به دنیا مانند ملخ بال گشودید و سرعت گرفتید و یک دیگر را به آن دنیا و یک دیگر را برای همین دنیا دعوت نمودید. مانند حشرات بال در آوردید و دور هم جمع شدید. نابود باشید ای سفلگان امت، دم و دنبالچه های دستجات و احزاب، بخش بخش کنندگان کتاب، منحرف کنندگان کلام، گروه تبهکاران، افسون شدگان شیطان، نابود کنندگان سنت ها، پایمال کنندگان ارزش ها، قاتلان فرزندان پیامبران، سرکوبگران خاندان و اوسیا، پیوستگان به بدکارگان، آزاردهندگان مؤمنان و مجاهدان، بلندگوهای سران مسخره کنندگان، آنان که مطالب قرآن را مسلم نمودی و چه بد چیزی برای خود پیش فرستادی و شما اید که در عذاب دائمی خواهید بود. وای بر شما که به یزیدیان پیوستید و از ما دوری نمودید. و شما اکنون بدترین میوه هستید که بیننده را مشمئز و خورنده را خشمناک می کند و تلخ کام می نماید. آگاه باشید لعنت خدا بر پیمان شکنانی است که سوگندهای خود را پس از تأکید بر آن نقض کردند و شما خدا را کفیل قرار دادید. و اگر از موضع من میپرسید، بدانید که این حرامزاده، فرزند حرامزاده، مرا بین دو راه قرار داده است، شمشیر از نیام کشیده و ذلت و خاری. و هیهات من الذله، و هیهات من الذله، و هیهات من الذله. السلام علیک یا سار الله. مرگ بر خمینی. خداوند پیامبرش، مؤمنان، پدران پاک نهاد، مادران پاک دامن، همه گردن فرازان با غیرت و سرفرازان چنین نخواستند که بر ما ذلت روا رود. روا نمی دارند سرفرود آوردن ما را در برابر فرومایگان و ترجیح می دهند کشته شدن سرفرازانه و افتخارآمیز.

و چنین است سنت ما. آگاه باشید که آنچه گفتنی بود گفتم و اتمام حجت نمودم. من با همین خانواده‌ام، با کمی تعدادمان، همراه با یاورانم و مجاهدانم که سرکوبی آنها حتمی است، در برابر شما که دشمنانی هستید بیشمار می ایستم و به پیش می روم. سپس عمر ابن سعد را که سرکرده سپاه بود آواز داد. سفله می ترسید که پیش بیاید. پیشوای ما بانک زد: آیا قصد کشتن مرا و ما را داری؟ اگر چنین است بدان که این یزید حرامزاده، فرزند حرامزاده، تو را والی ری و گرگان نخواهد کرد. به خدا سوگند هرگز به ولایت و حکومتی که میخواهی نخواهی رسید. هرگز به عهدی که با تو و با هر کس دیگر بسته است وفا نخواهد کرد. اکنون هر کار که میخواهی بکن، اما تو پس از ما نه در دنیا و نه در آخرت روی شادمانی نخواهی دید. و میبینم که سرت بالای نیزه در کوفه آویزان خواهد شد و بچه های کوچه ها بر این سر زباله ها پرتاب خواهند نمود. ابن سعد برآشفت و خشمگین روی خود را برگرداند و به مزدوران گفت: هان، منتظر چه هستید؟ همه با هم حمله کنید و او را بکشید. نخستین شهید هر بود. بر پای پیشوای من آویخت که اول کس که مانع تو شد من بودم، الا که اولین شهید راه و قدمگاهت باید که من باشم. لحظاتی بعد قهرمان آزاد و آزاد شده 40 اندی از مزدوران را بر خاک افکند. هر و زهیر حمله می کردند، یکی در دل دشمن فرو می رفت و دیگری پشتیبان او بود و از او حفاظت می نمود. سرانجام پیاده نظام دشمن حمله کرد تا هر به شهادت رسید. حسین جسد را بر دوش کشید، او را در برابر امام گذاشتند. هنوز رمقی باقی و خونی جاری داشت. امام با دستهایش خاکهای چهره پهلوان را می زدود و از او تمجید می نمود و گفت: هر، حقاً که تو آزاده بودی. سپس ابن سعد پیش داخت، تیری در چله کمان گذاشت و به جانب اردوگاه حسین انداخت و گفت: پیش یزید امیرالمؤمنین شهادت بدهید که اول کس که تیر انداخت من بودم. آنگاه تیرها از هر سو باریدن گرفت. بارانی از تیر
که پیوسته ادامه داشت. بسیاری از اصحاب بر تن تیری داشتند و پیشوای من می گفت که خدا بر شما رحمت کناد، برخیزید برخیزید، به سوی شهادتی که از آن گریزی نیست بشتابید. تیرها پیام آوران همین بشارتند. آنگاه دشمن از هر سو هجوم آورد. و بسیاری جنگ های تن به تن و نبرد های دست جمعی رخ داد. و آنگاه که گرد خاک فرو خوابید، بیش از 50 تن از اردوی امام حسین بر خاک افتاده بودند. اکنون صحنه نهایی نزدیک است، نزدیک و نزدیکتر می شود. حبیب با یکی دیگر از مجاهدان به جلو پریدند و راهی میدان شدند. امام فرمود هنوز بنشینید. پهلوان بالا بلند دیگری بلند شد، بلند قامت و چهارشانه، عبدالله ابن عمیر. به او فرمان داد که برو. وقتی که وارد میدان شد از او میترسیدند و میپرسیدند تو کیستی؟ نسب خود را گفت، باز نشناختند. هم آوردی نداشت. آنگاه صدها تن از مزدوران در آن واحد به او حمله کردند، اما او از پشته‌ها می ساخت. در این هنگام مزدوری از پشت به جانب او خیز برداشت. دوستانش فریاد کشیدند اما عبدالله متوجه نشد. مزدوری که به او نزدیک شده بود شمشیر بر دست او کوبید. عبدالله دست چپ را پیش برد و تمامی انگشتان او لحظه بعد به هوا پرید. عبدالله با دستی دیگر بر آن مزدور حمله کرد و با شمشیر بر فرقش کوبید. و میگویند که بسیاری دیگر را به خاک انداخت. در جنگی شدید تا اینکه مزدوران با تیرباران و با حمله‌ای به صورت جمعی خونش را بر زمین ریختند. عبدالله تنها قهرمان و پهلوان صحنه نبود که این چنین می جنگید و می خروشید. آنان که مانده بودند، آنان که در رکاب پیشوای من بودند، همگی چنین بودند. وقتی که امام حسین از فرزندان برادرش و فرزندان خودش نظر آنها را درباره مرگ پرسید، جملگی می گفتند اکنون برای من در رکاب تو مرگ از عسل شیرین تر است، و به جد می گفتند. اگر مجروحی در این میانه با دست یا پای قطع شده باقی می ماند، سپه سالار من عباس با خیزی بلند و خروشی پرطنین
به آن سو می رفت و پیکر مجروح یا جسد بی جان او را از میان دشخیمان به این سو می آورد و در برابر خیمگاه امام اجساد شهدا را به صف کرد.

0: سلام و درود به همه شما هموطنان و به همه شما همراهان برنامه ارتباط مستقیم. امشب در شب سالگرد شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران با برادر مجاهد مهدی ابریشمچی از مسئولان با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران همراه میشیم تا از یک مسیر تاریخی سخن بگیم. مسیری که از صبحگاه چهارم خرداد 1351 آغاز شد و امروز پس از دهه ها ایستادگی در قیام ها، کانون های شورشی و خیزش نسل جوان ایران ادامه یافته و همه ما هر روز شاهدش هستیم. 55 سال پیش رژیم شاه تصور میکرد با تیرباران بنیانگذاران مجاهدین میتونه آرمان آزادی رو خاموش کنه. اما اون خونها نه تنها خاموش نشد، بلکه به فرهنگی از فدا، صداقت، مسئولیت پذیری و نبرد برای آزادی تبدیل شد. فرهنگی که امروز در زندانهای رژیم آخوندی، در مقاومت جوانان شورشگر و در ایستادگی نسلی که نه شاه نه شیخ رو فریاد میزنه ادامه پیدا کرده. در شرایطی که رژیم آخوندی با موج اعدامها، سرکوب و جنگ افروزی تلاش میکنه بقای خودش رو حفظ کنه و همزمان جریانهای وابسته به سلطنت هم تلاش میکنن مسیر مبارزه مردم رو منحرف کنند، تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس در 20 ژوئن به یک صحنه‌ای برای نمایش اراده مردم ایران و حمایتشون از آلترناتیو دموکراتیک تبدیل شده. امشب می‌خوایم درباره همین مسیر، همین مرزبندی و همین مسئولیت تاریخی گفتگو کنیم. سلام می‌کنیم به شما آقای مهدی ابریشمچی با تشکر فراوان از شرکتتون در برنامه ارتباط مستقیم. خیلی خوش آمدید.
1: پیش میکنم سامان، سلام عرض میکنم خدمت شما خواهر مهری و بینندگان سیمای آزادی، به خصوص سلام گرم به اشرفی ها و اشرف نشان ها هر جا که هستن و سلامی از عمق قلبم به کانون های شورشی و قهرمانانی که در زندان های رژیم با گذشتن از همه چیزش زیباترین و افتخارآمیزترین صحنه ها رو در مسیر آزادی خلق ستم دیده و سرکوب شده و از هستی ساقط شده آفریده و می آفریدن. با تشکر از شما خواهر مهری و همینطور از سیمای آزادی که در این شرایط حساس تاریخ ایران این فرصت رو برای من فراهم کردید که در خدمت بینندگان شما باشم. به خصوص بیشتر تشکر می کنم از اینکه در آغاز ماه خرداد به یادآور روزهای تاریخی حیات مجاهدینه، یعنی شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان حنیف و یارانش در 4 خرداد سال 1351، آغاز نبرد انقلابی مسلحانه، سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش و روز شهدا و زندانیان سیاسی و همینطور انقلاب ایدولوژیک، بالا بلندترین قله آرمانی سازمان ما، سازمانی که نقش مسیر تاریخیش رسیدن به جامعه بی طبقه توحیدیه. به هر حال خیلی خوشوقتم، بفرمایید، در خدمت شما و هموطنان عزیزمون هستم.
0: خواهش میکنم. من و همه همکارانم در سیمای آزادی تشکر میکنیم از شما که این وقت رو اختصاص دادین به این مناسبت، همچنان که خودتون گفتین بسیار مهم. آقای ابریشمچی، تو اولین قسمت از برنامه ارتباط مستقیم امشب میخواییم از شما خواهش کنیم که توی تصویر کلی بگید که این خونهایی که در صبحگاه چهارم خرداد 51 بر زمین ریخت و این فداکاری که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق کردن در این 54 سال چه آثاری داشته و در حال حاضر موقعیت سازمان مجاهدین، سازمانی که اونها بنیان گذاشتند، چی هست؟
1: بله، سوال بسیار زیباییه. من اگه بخوام در یه جمله کوتاه جواب شما رو بدم، به طور خلاصه 4 خرداد سال 1351 فتح قله بالا بلند تحقق دو اصل ماندگار و تاریخی بود که بنیانگذاران سازمان ما رو بر اون دو اصل بنا کردن و بدون شک پایبندی و وفاداری به این دو اصل پایه‌ای‌ترین عامل ماندگاری و پیروزی‌هایی که سازمان ما در طول تاریخچه 61 سالش به دست آورد و قله‌هایی که یکی بعد از دیگری در این مسیر فتح کرده. این دو اصل که فکر بکنم هممون شنیدیم، بسیاری شنیدیم، صداقت و فداست. ببینید، بنیانگذاران سازمان بعد از 15 خرداد 1342 که شاه خائن با سرکوب خونین تظاهرات یک رژیم دیکتاتوری و وابسته به استعمار رو در ایران حاکم کرد و راه هر گونه مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی برای مردم ایران رو بست، حنیف کبیر و یارانش سعید محسن و اسقر بدیزادگان به دور از هر نوع فرصت طلبی و نان به نرخ روز خوردن، یعنی با صداقت، قبل از هر چیز به این فکر کردن که حالا چه باید کرد و رسالت انسانهای آگاه چیه. در مقابل این سوال به این رسیدن که طی کردن مسیر آزادی فقط با سرنگونی رژیم شاه و مبارزه قهرآمیز و مسلحانه امکان پذیره. اینجا بود که تعهد به اصل دوم حاکم در این مسیر، یعنی فدا و پرداخت بها هر چی که باشه، رو انتخاب کردن و با امکانات بسیار کم ولی ایمان بسیار قوی قدم در راه گذاشتن و در هر گام تلاش کردند که صادقانه راه رو پیدا کنند و برای تحقق اون قیمتی رو بدن که لازمه، هر چی که باشه. حنیف کبیر، بنیانگذاران و بنیانگذارای ما با صلاحیت بی‌نظیر سازمان ما رو بنیانگذاری کردند و با تلاش و جانفشانی اون رو در مسیر سرنگونی رژیم شاه برای دستیابی به آزادی رهبری کردند. سازمان رو از صفر بنا کردند، البته با آرمان ناب توحیدی و یک استراتژی ظفرنمون برای تحقق اهداف والای انسانی و همینطور با یه تشکیلات قدرتمند. ولی همونطوری که میدونین در اول شهریور 1350 سازمان از ساواک ضربه خورد و تمامی مرکزیت و بنیانگذاران سازمان دستگیر شدند. البته اونها حتی بعد دستگیری رسالت خودشون رو پایان یافته و تموم شده تلقی نکردند، بلکه طوری قدم‌های بعدی رو همونطور که صحبت خواهیم کرد برداشتند به راهشون تداوم پیدا کرد. یکی از این فرازها ایستادگی و مقاومت تمام عیار حنیف و یارانش در قبال انواع توطئه‌ها و شکنجه‌های ساواک بود. ساواک شاه حنیف کبیر رو در معرض وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار داد. من وقتی دستگیر شدم در شکنجهگاه اوین، من رو در سلول شماره 20 انداختند. حنیف بنیانگذار در سلول 19 بود. اولین بار که حنیف رو از دریچه سلولم دیدم واقعا وحشت کردم. چهره حنیف قابل شناختن نبود. من جمله دماغش رو واقعا خرد کرده بودن. یه بار من رو برای اینکه زیر بازجویی مقاومتم رو در هم بشکنن به اتاقی که حنیف کبیر رو زیر وحشیانه ترین شکنجه با رگبار کابل بر تمام هیکلش قرار داشت بردند و بازجوی من که اسمش کمالی جانی بود گفت ببین با رئیستون چیکار کردیم و داریم میکنیم، حساب کار خودتو بکن. البته حنیف کبیر و دلیر و قهرمان در همون حال زیر شکنجه با تمام حرکاتش و کلماتش من رو به مقاومت و سکوت و حرف نزدن و ایستادگی فراخوند. از اون صحنه به بعد من احساس می‌کردم که در اتاق بازجویی حنیف پشت سرم ایستاده و مرا به مقاومت فرا می‌خونه. یعنی احساس میکردم برای مقاومت پشتم به کوه بند. البته نمونه دیگرش بنیانگذار قهرمان شهید اصغر بدیزادگان بود که واقعا برای همه اسطوره مقاومت در مقابل شکنجه بود، برای شکنجه شده ها. چون اصغر عزیزم که ضمناً استاد من در آزمایشگاه شیمی دانشکده فنی بود در فنی تهران، چنان پشتش رو سوزونده بودند که واقعا فقط میتونست سینه خیز بره. البته گاهی هم چند قدم با زانوهاش حرکت میکرد. البته این قهرمان در همین وضعیت هم ورزشش رو در حدی که این شرایط جسمی اجازه میداد ترک نمیکرد. در اون برهه، یعنی پریود بازجویی های ساواک، حنیف و دیگران رو وحشیانه شکنجه میکردند. من در سلول 20 افتخار همسلولی با فدایی قهرمان خلق مسعود احمدزاده، سمبل ایستادگی در مقابل ساواک رو داشتم. مسعود احمدزاده رو طوری شکنجه کرده بودند و با اون چنان وحشیانه برخورد کرده بودند که وقتی برای اولین بار که به ملاقات رفت برادر قهرمانش فدایی خلق مجید احمدزاده رو دیده بود، وقتی مسعود به سلول برگشت به من گفت رفیق مهدی، برادرم مجید تا 2 متری من رسید منو نشناخت. بله، مسعود احمدزاده قهرمان اونقدر شکنجه شده بود که برادرش در اولین نگاه تا 2 متری اون رو نشناخت. بله، این رفتار ساواک در اون دوره بود. همون موقع، یعنی بعد از شهریور 50، برادرمون مسعود رو هم به بهانه‌های مختلف تا مرز مرگ شکنجه می‌کردند. البته شکنجه‌های مسعود به سال 50 محدود نشد. حتی بعدها در سال‌های 53 و 54 که اون رو از اوین برده بودند و بعد به اوین برگردوندند، طوری در نتیجه شکنجه ها در تمامی وجودش و من جمله چهرش آسیب این شکنجه دیده می شد و داغان شده بود که خیلی از خود ما مجاهدین می گفتن مسعود رو نمی شد شناخت. بله، 4 خرداد سال 51 بالا بلندترین قله این مسیر بود که بنیانگذاران ما اون رو پایه‌گذاری کرده بودند. بنیانگذاران آگاهانه همپیمان شدند که در مقابل مردم و به خصوص در مقابل جوانان در مواجه شدن با دشمن، یعنی رژیم شاه و ساواکش، از اصول آرمانی و استراتژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمانشون دفاع کنند و خون خودشون رو در این مسیر برای آزادی مردم بدن، یعنی اصل دوم فدا کنند. ساواک شاه که تجارب ضد انقلابی فراوانی داشت، میدونست که ایستادگی و مقاومت حنیف و پذیرش اعدام از طرف حنیف تا کجا آینده سازمان ما رو و اصولش رو بیمه میکنه. این تجربه هم داشت که اگر حنیف یک گام به عقب بنشینه و اعدام نشه، معنی اون برای سرنوشت سازمان چی هست. به همین دلیل انواع توطئه ها رو به کار گرفت تا حنیف کبیر یک گام به عقب برداره و اعدام نشه. به خصوص از حنیف خواست که یکی از 3 موزه رو بگیره. یا بگه مبارزه مسلحانه ضد اسلامه، با اسلام نمیخونه، یا بگه اسلام ضد مارکسیسمه، یا بپذیره که سازمان ما از عراق خط میگرفته. میتونید تصور کنید که باز هم چرا حنیف با مشت آهنین این توطئه رو خونسا کرد، چون تا بن استخوان به صداقت و فدا ایمان داشت. این انتخاب بنیانگذاران و تمامی مرکزیت سازمان در اون مقطع تاریخ بود و البته شاه خائن هم با اوج جنایت تمامی مرکزیت رو اعدام کرد. البته همونطور که همیشه گفتیم، خداوند اجر بنیانگذاران و مرکزیت سازمان رو در تاریخ ایران با حفظ و نگهداری از برادر عزیز دل هممون، علاوه بر اجر اخروی که به این بنیانگذاران پرداخت کرد، به این صورت اجرشو پرداخت. البته همونطور که خواهر مریم همیشه میگند، در اینجا باید به مجاهد شهید قهرمان حقوق بشر دکتر کاظم رجوی و فرمانده مجاهد صدیق سرهنگ معزی هزار بار درود فرستاد که هستی خودشون رو فدای حفظ و حراست از این سرمایه تاریخی مردم ایران یعنی مسعود عزیزمون کردن. اگه تاریخچه پر افتخار و مملو و سراسر فداکاری و سرافرازی برادرمون مسعود رو بررسی کنیم، چیزی که من شخصا افتخار این رو داشتم که لااقل در بخش بزرگیش در مقاطعی کنارش باشم، در یک کلام چیزی نیست جز وفاداری بدون شکاف به همین دو اصل صداقت و فدا. میدونیم که حنیف کبیر مشخصا پرچم هدایت سازمان رو به مسعود داد و او 55 ساله که این پرچم شرف و افتخار رو در تاریخچه سازمانمون در اهتزاز نگه داشته، البته با پرداخت بهای سهمگین. من جمله در سال 54 وقتی صادقانه کشف کرد که بعد ضربه اپورتونیستای چپنما برعکس همه، حتی همه مجاهدین، درک کرد که تهدید از راست ارتجاعیه و نجات سازمان در برافراشتن پرچم اسلام چپ مارکسیسمه، بر این اصول پافشاری کرد و پذیرفت این فدا رو که هر کس میخواد مسیر دیگری رو بره بره، ولو اینکه خودش بمونه و خودش. آخه صداقت و فدا این رو ایجاب میکرد. یا وقتی در سال 57 خمینی رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو دزدید و میلیون ها ایرانی ناآگاه تصویر اون رو تو ماه می دیدند، مسعود رجوی صادقانه کشف کرد که تهدید اصلی جریان راست ارتجاعی درون حاکمیته و نتیجتاً با پذیرش نابودی کامل سازمان زیر اون هیولای عظیم یعنی خمینی، در مقابل این دیو وحشی خونخوار قد برافراشت و به روشنی در سخنرانیش در دانشگاه گفت: ما نیومدیم که هرچی رو که هست تایید کنیم، بلکه باید به اونچه که باید باشه بیندیشیم. و اما از طرف دیگه همین برادر مسعود در سی خرداد سال 60 که الان به سالگرد اون هم نزدیک میشیم، وقتی خمینی این بار تمام راه‌های مبارزه مسالمت آمیز رو برای تحقق آزادی به بنبست کشوند و تظاهرات مسالمت آمیز نیم میلیونی مجاهدین و مردم ایران رو به رگبار بست و قتل عام رو شروع کرد، اتمام حجت شد و راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نگذاشت، متقابلاً سازمانی که رهبری اون با مسعود رجوی بود حرکت عاشورایی رو برگزید. یعنی وقتی با صداقت فهمید و فهمیدیم که تنها راه باقی مانده سرنگونی رژیمه، پرچم بنیانگذاران در 4 خرداد رو به اهتزاز درآورد و سازمانش با پذیرش عاشورا مقاومت مسلحانه رو آغاز کرد. و همین طور بود که مسعود در خرداد 1364 که باز هم سال روزش پیش رومونه، انقلاب ایدئولوژیک و ورود زن مجاهد خلق به جایگاه رهبری یعنی همردیفی خواهر مریم رو محقق کرد و پرداخت سهمگین ترین غیرت قیمت رو با چشم باز پذیرفت، چرا که این انقلاب رو ضرورت استراتژی نبرد برای سرنگونی این رژیم زنستیز حاکم تشخیص داد. باز همین مسعود همون کسی بود که در مقابل خمینی که رژیمش رو برای سرکوب و جنگ پایه‌گذاری کرده بود روی این دو پایه، وقتی که قوای عراق از ایران خارج شد که قبل از اون ما با عراق می جنگیدیم، پرچم سرخ رو برافراشت و ادامه جنگ رو نامشروع اعلام کرد و هنوزم که هنوزه البته مسعود داره قیمت لجن پراکنی های شاه و شیخ و ازناب و مزدورانش رو توی این رابطه میپذیره. و البته این گام مبارک یعنی برافراشتن پرچم صلح امکان تأسیس ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی پر اقتدار خلق و آغاز جنگ آزادی بخش نوین رو فراهم کرد. بله، در سایه تداوم همین مسیر مبارکه که امروز شاهدیم که وحید بنی عامریان و یارانش وقتی صادقانه در این مقطع عالین ترین سعد از ایستادگی رو به عنوان وظیفه تاریخیشون درک میکنند، بی محابا با شعار سرخم قدغن آنچنان شده شجاعانه در مقابل دشخیم با فدای حد اکثر از اصول آرمانی سازمان مجاهدین دفاع میکنند و به مزدوران قاضی نمای رژیم در دادگاه، به اصطلاح دادگاه، حمله میکنند که قادر میشند فلک را سخت بشکافند و طرحی نو در اندازند. خرداد و مناسبت‌های اون ماهیه که فشرده‌ای از تاریخچه صدق و فدا رو به زیباترین وجه یادآوری میکنه و البته یادآور نقش بیبدیل راهبری مسعود در پیمودن این مسیره که این راه رو بهتر از هر کس، این مقوله رو و این راه پیموده شده توسط مسعود رو دشمن ما رژیم خمینی درک میکنه و درست به همین دلیله که با تمام قوا در صدد حذف فیزیکی مسعود، محروم کردن سازمان ما و مقاومت از این رهبریه که من الان اشاره‌ای میکنم به جمع‌بندی 4 خرداد و نتایج اون. عرض کنم خدمتتون الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جمع‌بندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید و سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جز به جز و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارند که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند، یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه. کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس مالفارغ از این صلاحیت در رشته های مختلف، میاییم با قیاس مالفارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش زی صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپنما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد. کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشیشو گفتیم، رهبریش رو با هزار یک ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن، یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر به چرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنند به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، مال امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت. و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن از زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسی سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
2: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غالبا چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر و از طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته یزاند و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کن.
3: البته احتیاج به تذکر ندارد که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می بریم. خلاصه فرستادن برادرمان مسعود به خارج از کشور علی رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح ترین تصمیمات و درخشان ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگانهای مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم.
4: در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند، مسئولیت‌ها اقتضا می‌کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاتر این سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد. و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
1: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده. اجازه بدید یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بیکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میمد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس طرح قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر میشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم، در مورد مسعود رجوی رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند. اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. جاکار با معرفی مسعود هندی سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته این یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه و قصد شده. نمونه دیگه و از همه مهم، دقت کنید، در دیماه سال 1080 بود که البته این یکی رو اریک در روزنامه‌نگار مشهور سابق فرانسه در تونس برملا کرد.

0: فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید. اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستن. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استرداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید برو بایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
1: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید میتوانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تفسیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی‌های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرح‌های اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
2: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه‌ای در یک جلسه

0: خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند گفته بود سرکرده منافقین را بزنید کار تمام است. متعاقبا رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمرن به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند تاکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به 2 سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3,500 تن، 8,000 تن و 55,000 تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه‌های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی است که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی که در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمنان خواهد بود.
1: بله این جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله
3: درود بر شما.

0: طی روزها و هفته های اخیر شاهد هستیم که سرکردگان رژیم آخوندی به طور مستمر دم از وحدت در درون رژیم میزنند. مثلا روز دوم اردیبهشت طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان گفت که وحدت و اتفاق نظر میان میدان و خیابان و دیپلماسی در این ایام بی‌نظیر و مثال زدن است. سوال اینه که آیا واقعا همینه؟ آیا هیچ اختلافی در درون رژیم وجود نداره؟ آیا اختلافات پنهان میشه و بعد سر به زنگاه ها سرباز میکنه؟ خلاصه این که این جنگ گرگ ها که همیشه میگفتیم با این وحدت مثال زدنی که رژیم مدعیش هست چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. سلام عرض بکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز در خدمت.
0: خواهش بکنم، خیلی متشکرم. آقای مصنع، امروز خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تحت عنوان نکاتی درباره یک دروغ سحرآمیز درباره مواضع این رسانه حکومتی علیه مواضع شورای عالی امنیت رژیم اینطور نوشته: اینطور تبلیغ میکنند که تسنیم منتقد شروط ایران درباره مذاکرات است و به عملیات روانی پشت صحنه در واقع اشاره کرده. موضوع چیه آقای مصنع؟
1: بله، شما تو مقدمتون گفتین که بحث میکنن که وحدت و اختلاف نیست و و و
0: وحدت مثال زدنی.
1: مثال زدنی. خب همین امروز همین که شما کنید تسنیم اینو نوشته، یه مطلب مفصلی که حالا من یه جاهایی هم بهش میپردازم، ولی این سر مذاکرات میگه که همین چیزی که شما دروغ سحرآمیز میگه که موضع روشن تسنیم نه تنها فاصله با شروط تعیین شده توسط شورای امنیت ملی رژیم نمیگه تبدیل ملی در رابطه مذاکرات نداره، بلکه درباره ضرورت آن استدلال و نسبت به الزام رعایت آن نیز تاکید کرده است. پس معلومه مطلبی که منتج شده میگه آقا تو حرف داری که شروطی که ما برای مذاکره داریم روش حرف داری، بعد یه با این حال برخی افراد و گروه ها نادانسته و البته برخی نیز علارغم اطلاعش از واقعیت ماجرا و از روی تعمد وحدت رو ببینید دیگه، از روی تعمد با دستمایه قرار دارن این مطلب اینطور تبلیغ میکنن که تسنیم منتقد شروط ایران برای مذاکرات. خب این اختلافات که بیرون زده داستانی سر مراد مذاکره است که بحث هست که آقا بالاخره مذاکره بشه یا نشه، چه موضوعی تو مذاکره مطرح بشه نشه، عطایی مطرح بشه یا نشه. سر همین خیلی به جان هم افتادن. البته اسمش تو نظر ما وحدته، ولی خیلی به جان هم افتادن. علاوه می گفتم هم که شما گفتین توصیه به وحدت میکنن، تبلیغ وحدت میکنن، پیام میان سران سه تا قوه پیام وحدت میدن و از این هم. من به چند تا نمونه اشاره کنم تا ببینید وضعیت واقعا چی شد.
0: خواهش.
1: روزنامه آرمان ملی مصاحبه ای داره، نوشته ای داره با یک نفر از بکنم مجمع تشخیص نظام یک رژیمه یه همچیزایی به نام شجاعی فرد صحبت میکنه. اونجا میگه اگه تندروها و دلواپسان اجازه دن و سنگ اندازی نکنن شرایط کشور به خوبی پیش خواهد رفت. پس معلومه سنگ اندازی میشه.
0: حداقل مثال زدنی
1: نه، حداقل انتظار از آنها این است که با اظهارات خود موضع نظام را تضعیف نکنند. بعد ادامه میدیم نظام تصمیم خود را گرفته وسط میدان میز مذاکره در داخل کشور نباید پشت مذاکره کننده را خالی کرد.
0: اصلا خالی میکنه
1: وحدت. اونم که خب چهرروفی ثابتی که نماینده رژیمه تهدید کرده هستن، گوه به ما بگید آخر این تیم مذاکره روشن بکنه که در اوتا موضوع هسته‌ای، چون رهبر گفته نباید صحبت کنی، سری به ما بگید صحبت داریم میکنی یا نمیکنی. از قالیباف و عراقچی میخوام دونه همه دارم بیره. این چیزایی که منتشر میشه در اوتا با اورانیوم اینا صحبت چیه؟ نه اینا چی هست؟ اگه نیست تکذیب کنی، اگه خدا نکرده راسته خب اون ما میدونیم یه دیگه با شما صحبت. نه تنها بیا اون پشتیه، بلکه به راحتی چی هم میکنه، تهدید میکنه. و زمان تهدید که میدونیم که اونجا هم تو جمعیتی که میگه شروع میکنن نمیدونم چیکار کنید و استیضاح کنید و شعارم علم آدم هم که این دفعه خیلی آخونده معلوم حال که دیگه یکی از کسایی که خوب همیشه صحبت کنه. بله خوب همیشه صحبت کنه. اون میگه که در این مملکت یکی در این کشور که کشور ما تصمیم گیری برای جنگ و صلح منحصر به شخصیته و اونم مقام کیه؟ ولایت فقیه. پس کی باید تصمیم میگیره؟ اون میگیره. حالا دقت بشه، بعد از جملاتی بعد میگه که این ادامه میده، میگه کی میخواد در این مملکت توافق با آمریکا بکنه؟ معنای توافق با آمریکا یعنی چی؟ پس معلومه خامنه دوم باید چه تصمیم بگیره. اگه اون قرار تصمیم بگیره پس این حرف چیه؟ پس معلومه اون موضوع اول دیگه. جملاتی هم که به قالیباف هم تو روزنامه شرق بود، مصاحبه بود با این محسن هاشمی، اونجا میگه که در مورد شرایطی که برای آقای قالیباف شکل گرفته، حملات تندروها علیه او و و و و و خب میدونیم که چهارهایی که تو خیابونا میدن علیهش اینا میدن، اینا انقدر زیاده که دیگه قالیباف وارد شد گفت چی؟ گفت من جانم هم حاضرم بدم، آبروم هم حاضرم بکنم و فلان و فلان و فلان،
0: هم خون بدم،
1: هم خون بدم،
0: دل بخورم،
1: هم خون بدم، هم خون دل بخورم، هم آبرو بفرام. خب این همون وحدتی است که میگه این سنه. آره من واقعا چی میگم، فقط در حد وقت برنامه به چند تاش اشاره کردم. یعنی اون زیر وحشه جدال، جنگ و جدال شدید اون زیر وجود داره. خب میدونیم هم نمیتونن اینو
0: بروز دروار بود در واقع. حالا به چرا علارغم همه سفارشاتی که سرکردگان رژیم میکنن که آقا تو شرایط کنونی باید وحدت و انسجام رو حفظ کنیم، چرا ما شاهد این هستیم که چنین اختلافاتی بروز میکنه؟
1: خب ببینید قبل یک حرف پایه‌ای هست، بالاخره باندای رژیم در سهم خواهی در قدرت و غارت لقدیمن فعاله. شما اگه بتونید در طول این حاکمیت نکبتبار و ننگین فاشیسم مذهبی پیدا بکنید یک جا که همین چیزی نباشه که اینها جنگ و جدال و این جنگ گرک ها نباشه، خب فکر نمی کنم پیدا بشه. تا هر موضوعی به هر مسئله و برای هر باندی دنبال اینه که به قول من اون از سهمش از قدرت و غارت داشته باشه. و همشون هم چیه؟ دنبال حول اینم هستن همشون. همشون هم حرفش اینه که هدفش اینه که رژیم حفظ بشه. یه عده میگن توافق رو انجام بدیم و ضرب بخوریم برای اینکه چی حفظ بشه؟ رژیمشون حفظ بشه. یه عده میگن نه، باید وایسا توافق نکرد و ادامه داد به جنگ افروزی و تروریسم و فلان این حرفا. و این همون دوراهیه که ما همیشه گفتیم. دوراهی است که رژیم سرش چیه؟ دوراهی بمبسترش به این بزنه یا بمب بزنه باش مواجه و وجود. خب البته گفتم همشون هم دعواشون بدن که برای حفظ فاشیسم مذهبیه، هیچ ربطی به مردم و منافع مردم ایران نداره، چون میدونیم که هیچ چیزی اصلا هیچ تضادی، هیچ مسئله، هیچ جیبی از مردم، سفره از مردم پر نشده، دردی از مردم هنوز اینا دامنه. حالا جالب این وسط این نکته مهمه، جا به جا وقتی این حرفو میزنن وحشتشون رو از مجاهدین بارز میکنن، همدیگر رو میترسونن از همین. مواظب اونا باشین، مواظب خیابونا باشین، میدونین عرصه جوانان و کانونای شورشی، خب اینا مواظب باید بشین. حالا تو خیابونا همین تصدیم که همین حرفا رو نوشته، خیلی دقت کنین واقعا جالبه، میگه که میخوان ما رو مخالف شروط مذاکره و این حرفا بکنن. چند محور محورش اینه، میگه سال گذشته 1 2 3 4 این پنجشه، سال گذشته گروهک منافقین به اون حرف تلاش کرد با یک عملیات تروریستی و انفجار یک بمب در مقابل خبرگزاری و سپس انتشار اون تو کالان ها و فلان حرفا، خبرنگاران رو تصیب رو از پیگیر رسالت خود برای دفاع از جمهوری اسلامی منصرف کرد و آنها رو بترساند. عجب
0: چه ربطی داره این حمله به مجاهدین که اتفاقا الان شما اشاره کردین، چه ربطی به همین جنگ گورکا در درون رژیم داره؟
1: ببینیم دقیقا، خیلی خوب سوالی به ندارم. ببین به صراحت به عملیات مجاهدین، به عملیات کانونشورشی اعتراف میکنه، در که قبلا که نمیکرد، که به صراحت میگه مجبور اعتراف کنه که تحت عنوان انفجار، عملیات انفجار اشاره به عملیات مجاهدین، به اونا بگه حواستون باشه، به ترسونشون که حواسشون باشه دشمن در کمین کیه، دشمن واقعی کیه، و لازمه اینجا حمله نکنید، اختلاف نکنید، حرفا رو به هم نزنید، این چیزا رو به تسلیم نگید. ما کسی هستی بی مورد حمله که قرار گرفتیم؟ مجاهدین قرار گرفتیم، مورد حمله کانونهای شورشی قرار گرفتیم. داره از همین چیکار میکنه؟ میترسونه. چرا؟ خب اگه بخوام یک جمله بگم به باید دیگه بخوام تاکید کنم، اصلی‌ترین عامل وحدت باندهای درون رژیم یه جاست، اونم دشمن اصلیشون حول مجاهدین و هر آنکه با مجاهدینه و خطر اونها برای رژیم. و همین دلیلی که تا به قول من خیلی تشدید میشه اینو متذکر میشه، حواستون باشه، حواستون باشه. ببین داره سر این صحبت بود، سر مذاکره، سر این داستان و تسلیم و نگیم به من این حرف رو چند تا میمار یکی میگه ببین ما کسایی هستیم که توسط اونا هم بشه اینا، حواستون باشه مبادا فلان میتای حرفا. برای من خب خیلی نمیتونه ربط داره، و چنان که اگر هم کسی فکر میکنه این تحلیله به این صراحت دست میذاره رو چی؟ رو عملیات مجاهدین که نمیگفت و اعتراف میکنه. یعنی ببین ما که سریعی وحدت داریم، مبادا این موازی بشه راه بده به اون، ما کسی هستیم که مجاهدین به ما حمله کردن، چرا این حرف رو به ما میزنیم؟
0: بله خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در این گفته.
1: خواهش میکنم.

با تشکر از همه حاضران و همچنین از مجاهدان آزادی در شهر اشرف که از اینجا به همه اونا سلام میکنیم. همیهنان، حضار محترم، دوستان گرامی، در 45 سالگرد مقاومت سراسری مردم ایران در برابر فاشیسم دینی به پیشگامان آن نیام بزرگ در 30 خرداد سال 60 و به همه قهرمانان و شهیدان نبردهای مستمر بغرنج و پررنج خون این سالهای طولانی درود درود درود. این مقاومت از قیام 500,000 نفری مردم تهران در 30 خرداد سال 1360 آغاز شد که مهمترین نقطه عطف سیاسی بعد از به قدرت رسیدن خمینی بود. صورت مسئله بودن یا نبودن، آزادی یا دیکتاتوری و مقاومت یا تسلیم بود و ما مقاومت را انتخاب کردیم. حرف مسعود این بود: من برای آزادی مقاومت میکنم، پس هستم.

مقاومتی که مشروع ترین پررنج ترین و ژرف ترین آرزوهای 120 ساله مردم ایران را بر دوش دارد و تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران به پیش می رود. امسال 120مین سال انقلاب مشروط ایران در برابر سلطنت مطلقه و شاهان ستمگر است. در ابتدا به ده‌ها هزار ایرانی درود می‌فرستم که دیروز برای تظاهرات خودشون رو به میدان وبان و یا حوالی اون در پاریس رسوندند. اما تظاهراتشون با یک ممنوعیت ناموجه روبرو شد. به آنها و به خصوص به نسل جوانی که صدایشان را جهان شنید، درود درود درود. بقایای رژیم میخواستند با زد و بند این صدا را خاموش کنند، اما صدای آنها، این مشروع ترین صدای ایران در قلب پاریس، از همیشه خروشانتر شد و همه آن را شنیدند. خوشبختانه فرانسوی ها و نمایندگان شریفشون نشون دادند و با صدای بلند گفتند که رو در روی سیاست امتیاز دادن به رژیم در کنار این مقاومت و شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشیان هستند. درود بر اونها. از این فراتر نماینده مجلس ملی فرانسه خانم علیگی دیروز در همینجا گفت: من از این فرانسه به درد آمدم. اشاره او به ممنوعیت آزادی بیان و آزادی اجتماعات در پاریس بود. او گفت حرف ما این است که نه به جنگ، نه به مماشات و نه به مذاکرات بی پایان تا امروز، اما آری به قیام، آری به آزادی مردم ایران با حمایت از مقاومت مستقل آن برای سرنگونی این رژیم بی‌رحم. همچنین دوست عزیزم خانم آتیاس به زیبایی مجدداً گفت که این یک شرم است و فرانسوی ها آن را نمیپذیرند. درود بر شما خانم آتیاس. و باز میخواهم اشاره کنم به سخنان دیروز سایر سخنرانان در همینجا که یک حرکت قدرتمند در حمایت از این جایگزین و در حمایت از جنبش مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوریه. تمام حرف را آقای شارل میشل رئیس سابق شورای اروپا در یک عبارت خلاصه کرد. اون گفت مماشات نتوانست جلوی نازیسم را بگیرد و نمیتواند جلوی این رژیم را بگیرد. و گفت کانونهای شورشی با شجاعت و با ریسک جانشان امید و اراده برای یک ایران دموکراتیک را حمل می کنند. و اضافه کرد خانمها آقایان، مردم ایران حق دارند که انتخاب کنند. این مسئله اصلی است. حضور محترم، امروز در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران هستیم و
پرسش تعیین کننده این است که راه حل این بحران چیست و چگونه میتوان و باید این رژیم را به زیر کشید. در این سالها وقتی مقاومت ایران میگفت افعی کبوتر نمیزاید، وقتی میگفتیم در تونل تاریک ولایت فقیه یا همون فاشیسم دینی به دنبال تغییر رفتار یا مدراسیون و یا رفرم نگردید و مماشات نکنید، دولت ها اون رو قبول نداشتند. حالا اما تجارب تلخ و خونین خیلی چیزها رو ساده کرده، از جمله اینکه فرضیه هایی مثل فروپاشی خود به خودی یا سرنگونی از طریق هوا و جنگ خارجی و آلترناتیو سازی مجازی و رباتیک حول بازماندگان دیکتاتوری شاه فقط در خدمت آخوندهای حاکمه. در نقطه مقابل این حقیقت درخشید که تنها راه حل بحران کنونی تغییر این رژیمه و این تغییر با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. تمام مسئله این است که تغییر رژیم در ایران به نیروی تغییر نیاز دارد، نیرویی که بتواند زیر اختناق حد اکثری مبارزه کند، نیرویی که دوشادوش قیام مردم سپاه پاسداران را از سر راه مردم ایران کنار بزند و نیرویی که در واقع صفی از انسانهایی که حاضرن جانشان را فدا کنند داشته باشند. لطفاً به این کتاب نگاه کنید. این کتاب شامل اسامی و تعدادی از عکس‌های 20,000 زن و مرد مجاهد است که برای آزادی به خاک افتاده اند. 20,000 از 100,000 شهید مجاهد. و باز این کتاب دیگر که شامل اسامی و عکس‌های بیش از 5,000 سربدار مجاهد است از قتل عام 30,000 نفر در سال 67. درود بر اونها. البته داستان ناتمام است و هنوز ادامه دارد. ما با زورق مقاومت در دریای رنج و خون پارو میزنیم و پیش میرویم. به قول مسعود ما هم میگوییم که از مرگ و از اعدام و قتل عام قوی تریم. هرگاه که درو میشویم دوباره با رویش جوانه ها پربارتر از جا بر میخیزیم، قیام میکنیم و به براندازی بنا و بنیاد دشمن که همان اصل ولایت فقیه باشد ادامه میدهیم. دوستان عزیز در مسیر این مبارزه سرسخت و خونفشان برای سرنگونی این رژیم و انتقال قدرت به مردم، بقایای دیکتاتوری شاه به عنوان عامل بازدارنده و مخرب عمل می کند. یکی از روزنامه های حکومت آخوندها به صراحت نوشته بود فعالیت سلطنت طلبان برای جمهوری اسلامی یک فرصت و یک نعمت است. منظورش تفرقه اندازی اونها بود و آدرس اشتباه دادن به جامعه بین‌المللی در مورد آلترناتیو. این روزنامه دوباره نوشته بود اونها با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردن که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. همچنین تصریح کرده بود که
این جریان می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند و این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند. اینا همه جملات کد شده از این مقاله است. حالا ساواکی ها گفتند که با ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران در پاریس به هدفمون رسیدیم. این جمله که از دیروز اونا دارن اون رو تکرار میکنن. بله این هدفیه که ساواکی ها و وزیر خارجه رژیم و سپاه پاسدارانش در اون همه مشترک هستند. ولی مردم ایران برای نفی هر گونه دیکتاتوری به پا خواستند و جایی برای شیخ و شاه باقی نخواهند گذاشت. بازمانده شاه بدون هیچ گونه ابهامی میگه میخواهد تغییر در ایران را با کمک سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم محقق کنند که در آینده هم نقشی تعیین کننده خواهند داشت. اون مهندسی مجازی و تلویزیونی رو پشتوانه اجتماعی خودش جا میزنه و شکنجه و کشتار مجاهدان و مبارزان توسط شاه رو به قول خودش افتخار خودش میدونه. اما همچنان که گفتم در میدان مبارزه واقعی و قیام‌های پیاپی دیگر جایی برای دست به دست شدن قدرت میان شاه و شیخ نیست. دوستان گرامی، حضار محترم، در پایان اجازه بدید که اون چرا که گفتم خلاصه کنم. یک، از نظر مردم ایران نه رای گیری خبرگان ارتجاع پشیزی اعتبار و مشروعیت داره، نه بر تخت نشاندن پسر خامنه‌ای. او شریک تبهکاری های پدرش در 3 دهه گذشته است. 2، تاریخ به عقب و حاکمیت دوباره بقایای استبداد شاه در ایران بر نمی گردد. به قول مردم ایران این آب در هاون کوبیدن است. 3، شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کند. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کنه. تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه یادتون باشه که بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقای خودشه و هرگز از اون دست بر نمی دارد. و بارها گفتم، میخوام بازم تکرار کنم، سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. این مقاومت و این همه رنج و فدا و از خودگذشتگی و مایه گذاری که حاضرن هرچه که باشد بدهند، یادتون باشه که صلح و آزادی در ایران پیروز می شود. Thank you.

خوشبختانه اشرف سه هم به ما پیوسته. با تشکر از همه خواهران و برادران در اشرف سه. اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده، اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضرین. با تشکر از همه. همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. سال مقاومت بی‌وقفه یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره‌مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می‌رود تا تاریک‌ترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه‌ای مرد، خلق زنده می شود. ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

قطعاً قطعاً می داند و تا به حال دانسته. درود بر همه تون. پسر خامنه‌ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراث بر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران، در برابر شورشگران شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم. مقاومتان و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان

دادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی‌دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام‌های مردمی است و صلح آتش‌بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خودهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که به چرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که ده‌ها میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران. بنابراین نجات مردم ایران یک راه دارد و تنها یک راه، و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است و البته این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد. تشبثات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می‌لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می‌دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 1359 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی

آنتیتز اسلام ریایی خودش رو در مجاهدین میدید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست و دست آخر حکم قتل عام و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین سر موزه رو داد. در 14 گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی اون هم تحت نام اسلام بزرگترین تهدید دنیای امروز است، اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله همه و همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی یک جامعه آزاد و عادلانه هستند. همون جوانانی آگاهی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمان یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با دو دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح‌ها رو در 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح‌ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می‌داشت، بدون شک سرنوشت قیام‌های مردم ایران در سال‌های 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است.

هموطنان عزیز، دوستان گرامی، در قیام دی ماه شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند. امری که در عمل تماما به سود خامنه‌ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپایی حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری، آینده ایران و صلح و آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه، برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسلهایی بجویید که در یک نبرد 61 ساله اون هم با شاه و شیخ با آرمانهای آزادی خواهانه به میدان آمده اند. مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان.

حال بگذارید، حال بگذارید در پاسخ به این سربداران، حال بگذارید در پاسخ به این سربداران و سربداران قیام سال 67، در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران، یادآوری کنم هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت

پیشنهاد من پیمانیست ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. این عهد من و عهد ماست. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، اجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زباله‌دان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلز گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهرهاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت‌نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیرباران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدت الموت علی ولد آدم مخدت القلادت علی جید الفتا و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کار ما پنج نفر، سعید محسن، اسخر ولیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام میبرند. از خدا طلب عفو میکنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار، به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ينتظر و ما بدلو تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند و دیگر کسانی که انتظار میکشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام حنیف از شکنجگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات می توان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت، که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده اید که از کوهات آنها پس از هفت سال بیدادها برخواسته، همانها که برای در هم کوبی گرفته و بتها و اقامه توحید دفاع ساختند. دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت. و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. اونها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن دیدن، گوهرهایی دیدن که در تاریکی درخشیدن، هنوز نجات و بیزادگان از گرزاده مشکوکان ناصر صادق از همین تابندگان دیدن. اونها راه جهاد را کشیدن، ورود رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد.

0: حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی، 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و 2 تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده، هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان را به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمان دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمانی یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی بنا گذاشت. یک جنبش سازمانی یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم‌های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. قول مسعود ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعد از مسعود اون رو از قوه به فعل در آورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اونه. در کوران ضربات ساواک حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی‌الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می‌گذارد. در دوران ما مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید؟ در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران های سنگین سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت مقدمه بر هر چیز، مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات غنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتا تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال میپردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه های ساواک شاه، یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام، رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیام‌هایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد، پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد. هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون، بر سر موزه ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت، نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است، نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونه های پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده و آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما می توانند فرو گذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب می شود اعتماد راسخ داریم و اینها نمی تواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیشبینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر علبه مشی تکامل و ایمان بر باطل که مشی دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید. باید پوشش ها پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر علبه مشی تکامل

دست از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن از زندان بهار 1350

از دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجاعی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده ی روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی‌ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرند، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرد. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده‌ایم. قیام کرده‌ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره‌کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهای

من بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بیارزش من سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیز من جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

وصیت‌نامه مجاهد شهید عبدالرسول مشکین فام در بامداد 4 خرداد 51.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان، اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

در آینه یقین چه دیدند، کان را به بهای جان خریدند. لبریز ز عشق زندگانی تا چوبه داغ ها

0: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودش رو شروع کرد. دبیرستان طالبانی که اون سالها بهش میگفتن دبیرستان منصور. محمد آقا از بچگی با درد و رنج و فقرا و مردم محروم آشنا بود و همیشه به دنبال راه حل بود. اینجا اولین جایی بود که جرقه های چرا و چه باید کرد تو ذهنش جرقه زد و شروعی شد برای تغییر.
1: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت های سیاسی خودش رو به صورت جدی و گسترده شروع کرد. دانشکده کشاورزی کرج که محمد آقا به عنوان نماینده دانشجوها در جبهه ملی و عضو فعال نهضت آزادی فعالیت میکرد، جایی که شور و هیجان فعالیت‌های محمد آقا هنوز پا بر جاست و هنوز هم جای رد پای محکمش علیه ظلم و ستم در سنگ فرش‌های این دانشگاه دیده میشه. اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد به همراه سعید محسن و اصغر بدیزادگان پایه‌های یک سازمان انقلابی رو به وجود آوردن. خونه شماره 444 بلوار کشاورز هسته اولیه یک سازمان آزادی خواه شکل گرفت که بیش از نیم قرن با دو دیکتاتوری مبارزه کرده و تار و پودش از فداست و هدفش تنها آزادی ایران به هر قیمت بوده و هست.
0: تغییر از یه جا شروع میشه، اما تغییرهای واقعی تغییرهایی هستن که تو دل تاریخ موندگارن. مقاومتی که اون روزگار بنا شد باعث شد که رسم ایستادن جلوی ظلم تو دل نسل جوان موندگار بشه.
1: یه همچین قهرمانهایی توی این دانشگاه بودن که خونشون در رگهای دانشگاه موندگاره و اسمهایی که دانشگاه رو به عنوان سنگر آزادی تثبیت کردن و فانوس راه شدن. اینجا بود که بذری کاشتن و حالا جنگلی سرسبز با سروهای ایستاده در همین راه هست. از ارتش آذربایجان تا کانون‌های شورشی.

Gracias.

Gracias.

0: تناب دار جلاد برگردن مجاهد هرگز اثر ندارد.
1: فرد ستمگر شجاع باشی سرخوار
0: جوان دل.

Thank you.

0: برای تصاویری دیدیم از گرامی داشته شهیدان مجاهد و شورشیان دلیل توسط مجاهدان اشرف و همچنین یاران مقاومت در کشورهای مختلف. البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه ها بود. این گرامی داشت ها از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام ها و پاسخ مردم و مقاومت ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار میخوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستند در استودیو. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام میکنم به شما و تشکر میکنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتون هستم و اجازه میخوام به همه هموطنان عزیز بینندگان سیمای آزادی هم سلام کنم.
0: حالا آقای افشار، همونطور که تو این تصاویر هم دیدیم، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا هرچند که تصاویرش خیلی نبود، اما میدونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شرایط خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چیه؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله های مختلف زمانی دستگیر شدند و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتند و راهگشایی که کردند و بنبست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردند، جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم، اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود، باز تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر، نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیام‌های سالهای اخیر و بخصوص در قیام بزرگ 404 دادن. خب اونهایی که در صحنه شهید شدند و صحنه‌های هولناک کیسه‌های سیاه همه به یاد دارند، اینها هم کسانی هستند که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودند و حالا رژیم داره اونها رو در زندان‌ها اعدام میکنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت میگیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا میخونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدام این. پس نشون میده داستان اعدامه داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و اونم در شرایط جنگی و در شرایط اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشور کار بود.
0: بله.
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید
1: رفته بودن. بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخص به شما اشاره کردی، این بزرگ داشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد، بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی. بله. که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم و چیزایی که شما نشون دادید شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست. در واقع اون وصیت‌نامه‌ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارن یاد شهیدان رو تکرار.
0: اجازه بدید تصاویری ببینیم از همین بزرگدارش‌ها، بعد برگردیم دوباره ادامه گفتگو بدیم با سوالات بیشتر.
1: خواهش می‌کنم.

0: بله، تصاویری بود از همین شهدای اخیر در تظاهرات روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف. باز میگردیم به گفتگوی خودمون با آقای احمد افشار. خب شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت‌ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید، اما خب به هر حال میبینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام ها رو انجام میده. این رو دلیلش چی میبینید؟
1: ابتدا بگم که در همین تصویری که شما الان نشون دادید از پاریس، به خصوص تصویر شهید دلیر قیام ساسان آزادوار در پیشاپیش این شهدا، بسیار بیانگر نماد نسل به پا خواسته جوان هست که من میخوام در همین رابطه پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضایی جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته. که این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور، و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده ای زد که تا به حال سابقه نداشته لاغت در قیام هایه. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته. آتش فشانی که فورانش رو، یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چکار. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که دلیر، شورشکانان دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در بعد از قیام 404 حالا در 405 حرفهای جدیدی برای سرنگونی این رژیم بزنه رو جلوی اونه بگیره، هزینه‌شو ببره بالا برای اونها. برای همین میکنه فلان فرد رو اعدام کردیم به خاطر که کوکتل مولوتوف زده بود، به خاطر اینکه میخواست بره یک شهید دیگه، به خاطر اینکه میخواست بره از مراکز انتظامی سلاح به دست بیاره. اون یکی دیگه رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه. تک تک مواردی رو، اهم از اینکه انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل اعدامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
0: بله.
1: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم این رو بهتر ببینیم و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنید. یه چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزی است که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره. این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزی که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندان سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن و بعد سلسله وار 120,000 شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
0: حالا شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهام به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنید در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به سلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی‌ها، این جای تعجب داره به از نگاه یک ناظر بیرونی. چرا رژیم این واکنش نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستن؟ چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
1: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتره بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم. این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سعی میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده‌های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
0: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
1: یکی از اونها،
0: یک بله، نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن.
1: میزنن. و ما با موج دستگیری ها روبرو هستیم و همین که خودتون گفتید در حالا این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتاً هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن. بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ‌های هوایی، در تنگه هرمز، در خیابان‌های تهران. خود رژیم با همین اعدام‌ها و با همین اتهاماتی که ردیف می‌کنه، کاملاً روشن می‌کنه که جنگ اصلیشون کجاست.
0: نگرانی اصلی از
1: و نگرانی اصلیشون از کجاست؟ و این رو اتفاقاً من نمیدونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیرا این رو به زبانهای مختلف گفت. من اجازه میخوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیرا سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد. حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید، ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم. خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو.
0: بله.
1: اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویری خیلی واضح. دوم، اخیرا نمیدونم شما حتما شنیدید و در چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصا گفت انشالله که جنگ مجددن برقرار خواهد شد، این عین جمله خودش هست و پخش شده از سیمای آزادی هم، که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ برای اینکه از جنگ برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازی این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون در 404 خودشو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده از این شورشگران و از این کانونهای شورشی،
0: بله،
1: بیشتر و بیشتر مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
0: بله، یعنی آیا میشه شما اشاره کرد به صحبت اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم؟ من از چند تا آخوند دیگه هم شنیدم، از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی، یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
1: بله، ببینید این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود، سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محضی که میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به سراب این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما، که این حالت الان نه جنگ نه صلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره، در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
0: بله. خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بذاره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادیم برای این گفتگو.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی 3 اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323 حجم پسندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که هنگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44 هزار سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. وکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضا خان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 ابلاغ کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدمکش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک و شعرهای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابهای معروف و در واقع از کتاب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی اومن کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیسا اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
3: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی غصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان‌ها تقسیم کرده، در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره غصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
4: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب مأموریت برای وطنم مدعی شده که این زمین‌ها رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعاً این زمین‌ها خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله‌ای که از خودش به جا گذاشته رو تماماً به صورت

0: با نامه‌های متعددی مواجه می‌شویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی می‌کنیم. متن نامه به این شرح است:
1: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اختار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخواهد. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
1: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلاروستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلاروستاق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروان سرای زال محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
2: ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر رو از چنگش در میاره و بعد هم در سال 1313 اون رو به رضا شاه میفروشه. واضحه که منظور از بکار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست، اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
0: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کردند. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضا شاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضا شاه بیشتر آشنا می کند.
1: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی دانم، بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوذرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت: شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر

0: خاطر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود، فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم، ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات، 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده، 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوذر جمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم، آقای سرلشکر بوذر جمهری پس از مطالعه و اخذ بنچاغ‌های موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6000 تومان چنین اظهار داشتند: اولا مبلغ 4100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40,000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است، به مالیه باید بپردازید. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم، ولی زحمت خود را کشیدم، چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم: اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است، نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
1: لمتون، محقق و استاد دانشگاه لندن، در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته: رضاخان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جات بود، 400 ده خالص خریداری کرد. اکنون میتوان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جات چگونه خریداری شده است. ضمن اینکه باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب 1 درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 547 از قول مستر فوت، نماینده مجلس انگلستان، با کنایه نوشته بود: رضا خان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط 1 راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد: دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارای وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند، تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75 هزار تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده، بیش از 2.5 میلیون ریال، یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است، ارزش داشته.
2: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی، نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه، که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه: در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44 هزار سند مالکیت به نام او صادر شده.
1: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته: تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست. ولی بنابر نوشته مطبوعات در سالهای آخر، سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمانها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می شد. در همان سالها سالیانه 60 میلیون تومان معادل 25 میلیون دلار به خارج ارسال می شد.
3: نمیشه درباره ثروت‌های رضاشاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضاشاه و حکومتش برای جمع‌آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضاشاه با چه شیوه‌هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش حکومت یه چیزی نداشت که کتاب‌های تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده، یا گذشته چراغ راه آینده. خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت، اصلا نوع حکومت رو بگیم. طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل. وقتی که میخواسته بره، خب به جای این که آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور بده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شأن ایشونه. گداهای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای بعد همین بودن. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
0: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند. به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام‌ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کردند، تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
4: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکون دهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال، رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقا بارندگی‌های پی در پی مانع شده بود که خشت‌ها خوش شده تا بتوان به کوره‌ها منتقل نمود.
0: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضاشاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.

ما زهره آشوراست و امواج نور خورشید در سوزانترین زاویه بر پیکرهای یاران حسین میتابد. حال تنها حسین است و خیمه زنان داغدار و کودکان گریان. در این لحظات تبدار است که او برای بیدار کردن وجدان کسانی که شاید هنوز قدری انسانیت و آزادگی برایشان باقی مانده باشد میگوید حتی اگر دین ندارید آزاده باشید. و در منتهای جسارت انقلابی رو به انبوهی از دشمنان سفله با بالاترین شور فریاد زد اگر دین محمد جز با کشتن من برپا نمی ماند پس ای شمشیرها بگیریدم. ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی. در این لحظه خون نیکوترین بنده خدا حسین سرور آزادگان جاری می شود. خونی جوشان و خروشان که تا مقصد جامعه بی طبقه توحیدی همچنان جاری است و زورق تکامل بر امواج آن به پیش می تازد.

خواهران و برادران عزیزم، امروز و امشب مخاطب اصلی عاشورا و شام غریبان شمایید. این لحظه لحظه ها برای تجدید پیمان با امام حسین پیامبر جاودان آزادی و زینب کبرا پرچمدار دادخواهی خون شهیدان است. شما زنان و مردان مجاهد که با پرچم هیهات من الذله مجاهدت و پایداری برای آزادی خلق اسیر را شعله‌ور نگاه داشتید، شما که دادخواه به خون خفتگان قیام آبان و خوزستان و دادخواه خون قتل عام شدگان سال 67 هستید و اجازه نخواهید داد کسی آنها را فراموش کند، به سرقت ببرد و یا قلب واقعیت کند. پیام امام حسین و زینب کبرا برای هر مجاهد خلق و هر عضو کانون شورشی این است که شعله قیام و نبرد با ظالمان را فروزان و فروزان تر کنید. از فدا و پرداخت تمام عیار برای نجات مردمتان دست بر ندارید. دادخواه مردم ستم دیده باشید و برای آنها و برای آزادی آنها تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون بجنگید.

0: canico, ora dare il salino, a sapore canico.
1: Pirusi dar esorat. سخنان زینب کبرا در مجلس ابن زیاد و یزید از همان فلسفه بزرگی برمیخواست که بر سراسر عاشورا پرتوی ابهت‌بار افکنده بود. فرازی از کتاب امام حسین 1348. پیروزی در اسارت. آنچه پس از شهادت امام علیه السلام در آن دشت خونبار گذشت، بسا ناجوان مردانه و لبریز از فرومایگی رذیلانه بود. همان سوارکاران خدایی خیل الله که فرماندهشان ابن سعد چند ساعتی پیش به سوی بهشت تشجیعشان نموده بود و بالجنت ابشری، اکنون ماهیت دوزخی خود را آشکار نموده به شتاب تمام غارت می کردند و در ظلمات سفلگی بی پایانشان از هیچ شیء اندک، از تنپوش و پایفزار امام علیه السلام گرفته تا چادر زنان فرو نمی گذاشتند. اما در جبهه امام علیه السلام باز هم نهضت ادامه دارد. اکنون زینب کبرا بانوی منزه و والا که از این پس باید کار را ادامه دهد، عهده‌دار مسئولیت عمده است. از یک سو باید زنان و کودکان بازمانده را که در اندوه سوزناک حادثه می سوزند و گاه در سنگینی فوق‌العاده‌اش بیتاب می شوند آرام کند، تسلی دهد، و سوی دیگر در میان انبوهی از سپاهیان وادی ظلمت شعله جنبش را نگاهبانی کند. عجب این بود که چنین نگاهبانی طاقت فرسا که در کار پرحوصله توضیحی افشاگرانه تبلور می‌یافت، درست برخلاف ویژگی‌های زن استثمار شده می‌باشد که در کم‌طاقتی و پنهان شدن از صحنه فعال تاریخ خلاصه می‌شد. اکنون در مجلس ابن زیاد و پس از آن در مجلس یزید تعارض جدیدی از قوای متخاصم در می گرفت که جز امتداد نبرد عاشورا نبود. نظری هوشیارانه و دقیق به سخنانی که آن بانوی پاک و شجاع در دربار یزیدی ایراد نمود، چه آنجا که می پرسد آیا گمان تو بران است که خداوند از بزرگی و حشمت ما کاسته؟ و چه آنجا که خدا را بر آغاز و شهادت سپاس می گذارد و برای ادامه کار جنبش برای بازماندگان امام علیه السلام شایستگی مسئلت می کند، مسلم می سازد که انگیزه وی در این بیانات نه مرسی خانی ضعیفانه و داغ دیدگی و اسارت است و نه رجز خانی بزرگی طلب و قهرمانیگری بی محتوا، بلکه اظهارات زینب کبرا بی واسطه از متن شکوهمندانه همان فلسفه بزرگی که بر سراسر دقایق عاشورا پرتو ابهت‌بار افکنده بود برمی‌خواست. و بر همین پایه محکم بود که منزلت پوچ یزیدی را از هم درید و به صورت فرصتی برای ازدیاد گناه و عذاب مجسم ساخت و آنگاه به هوشمندی تمام دفتر جنبش را در رؤوس اصلیش که تا بدر و احد سابقه داشت ورق زد و در هر صحنه نابکاری شیطانی حزب اموی را نشان داد و پس از این با اطمینانی مسلم به تبلیغ آینده پرداخت. همان آینده تابناک و درخشان جهان در حال پیش رفت که هیچ کس قادر به تغییر سیر عمومی تاریخش نیست. ساعتی بعد انبوه مردم منقلب به ضرب آزار گزمه های یزیدی متفرق شدند، اما میان این مردم با آنها که از سر ناآگاهی چند روز پیش بر سر راه اسرا عازم می بستند در همین مدت اندک سالها فاصله افتاده بود. بر اساس همین فاصله که به خصلت آگاهی و دیگر ویژگی های انسان آراسته بود، یزید مجبور شد تا به هر گونه در تکریم اسیران بکوشد و تقصیر عاشورا را به گردن ابن زیاد بیندازد، چنان که زنانش به تسلیت گویی آمدند و دربارش سه روز در عزاداری فرو رفت. این است نمودار صحت خط مشی جنبش که این چنین حریف را به ذلت و ندامت کشید و چنین بود که این اسارت از آغاز تا پایان برای جنبش جز پیروزی هیچ نداشت. در جرفای این پیروزی که با مجاهدت بسیار تعبیه شد، پیام عمیق‌تری که درک آن پیگیری و تحقیق فراوان فوق‌العاده‌ای می‌طلبد نهفته است که بر حسب آن در قاموس حق‌طلبی هیچ کلمه شکست ممکن نیست. بدین گونه شام مرکز فرمانروایی اموی با ضرباتی چنین هوشیارانه و سخت که بر ذهن دروغ زدهش می‌خورد بیدار شد و یزید هرچه زودتر این اسیران را که چون اخگری سوزان بر دامن سلطنتش افتاده بودند به مدینه فرستاد تا لااقل از خود دور سازد.

پایان اشرف شهیدان، زینب سوگند تاریخی و معلم کبیر و جاودانه.

خواهران و مادران رزمنده و قهرمان، خمینی جلاد در کشتار بیرحمانه دختران و زنان مجاهدی که در برابر ظلم‌ها و جنایات خمینی و رژیم قرون وسطایی او حاضر به تسلیم نبوده و در راه آزادگی و شرف استوار ایستادند، هیچ تردیدی به خود راه نداد. روزی نیست که خبر شهادت ده‌ها تن از پاکترین فرزندان این خلق را به دست اوباشان خمینی نشنوی. فرزندانی که اگر زمان گریستن بود، جا داشت برای هر کدامشان به حق خون بگری. ولی نه جای گریستن است و نه جای پریشانی که هنگامه نبرد است و انقلاب. و حقیقتاً که ما در لحظات شورانگیزی از تاریخ حیات بشر زندگی می‌کنیم و مسئولیت بزرگی بر دوش داریم. لحظاتی که شاید خود ندانیم چه نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت اسلام و قرآن و رهایی و رستگاری بشر ایفا می‌کند. شاید بسیار زود باشد که ما و نسل ما خود شکوه این قهرمانی‌هایش را به درستی درک کند. آنچنان که صدها سال لازم بود که قهرمانی‌های زینب، این معلم کبیر و جاودانه زنان مبارز و قهرمان ما، بارهای خیش را بر زمین گذارد و ارزش واقعی و تاریخی آن روشن گردد. آری، خواهران و مادران قهرمان ما از تبار اویند، از تبار مبارزی که در بارگاه یزید فریاد برآورد که ای یزید، زود باشد که انتقام خود را از تو باز ستانی. و زینب، این قهرمان کربلا و تمامی تاریخ، با این کلام تنها به انتقام خون شهیدان کربلا اشاره ندارد، که به انتقام تاریخی جریانی پاک و بالنده و پویا از جریانی خبیث و میرا نظر دارد که بر گرده مردم سوار است و خلق و همه نیروهای خلاقش را در آتش فساد و تباهی و شرارت و جنایت خیش می سوزاند. و حال ما بیان که مرعوب این جنایت‌ها و رذالت‌های خمینی گردیم، در دنباله سوگند تاریخی زینب، با قلبی سرشار از کینه و خشم، کینه و خشمی برآمده از خون شهیدانمان، سوگند یاد می‌کنیم به نوباوگان دنیا نیامده فاطمه حسینی‌ها که در بطن مادر آماج گلوله‌های مزدوران خمینی شدند. سوگند یاد می‌کنیم به خون پاک نوباوگان شهیدمان همچون فاطمه مصباح‌ها. سوگند یاد می‌کنیم به سحرگاه‌هایی که خیلی اسرا به شهدا می‌پیوندند. سوگند یاد می‌کنیم به اشک چشم یتیمان این انقلاب. سوگند یاد می‌کنیم به چشمان براه مانده همه کودکان بی مادر. سوگند یاد می‌کنیم که تا پیروزی نهایی و حاکمیت خلق دست از مبارزه بر نداریم و تا سرود فتح و پیروزی را در گوش کودکان این آب و خاک سر ندهیم، از پا ننشینیم. و در این راه جز به انتقام تاریخی که زینب قهرمان نبیدان را داده نیندیشیم. درود بر تمامی شهدای خلق، به ویژه خواهران و مادران شهید. نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. اشرف رجبی، 31 شهریور 60.

0: سخنرانی خمینی در 4 تیر 1359 پس از آخرین گرد همایی مجاهدین در امجدیه در تهران، با این ادعای مضحک که در قرآن سوره منافقین داریم اما سوره کفار نداریم. سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه و کار ما و بر عهده ما و مردم ما و پیشاهنگ انقلابی خلق ماست. در این راستا چگونه می توان شعله های قیام را به یک دیگر گره زد تا آتش فشانی برانداز و بنیانکن بپا شود؟ پاسخ در همه با همه بسمه‌ای خمینی نیست. منظور او همه با من بود. اتحاد و همبستگی در میدان عمل برای سرنگونی استبداد دینی موضوعیت پیدا می کند و محک می خورد. این به گونه ای درون جوش و قانونمند صفوف را تصفیه و از شیخ و شاه، از استبداد و وابستگی و از فرصت طلبی و میوه چینی و موج سواری پالایش می کند. این چنین طلای ناب وحدت از بوته آزمایش در میدان عمل عبور می کند و الا سر از ناسره هیچگاه تمیز داده نخواهد شد. مسعود رجوی، 4 تیر 1397.
1: چند ماه هم از دارن نقشه می کشن. اینه که بیاییم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم، به طرف مرکز بیاییم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم. این نقشه ایست که کشیده شده، چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن. از ماه‌ها قبل اینا آماده بودن. خود رسانه‌های منافقین اعتراف کردن در همین روزها.
0: بیچار شب پرستان، توضیحات بیشتر را یک کارشناس ولایت داده است و ما را از شرح و تفصیل بی‌نیاز می‌کند.
2: منافقین رو دارن سر خط میکنن، از اینا میخوان یه میلیشیا درست بکنن، یه ارتشی درست بکنن که کاراشون انجام. من خودم کازرونی نیستم، یعنی بخوام بگم طرف گزو بخوام بگم قولنش هم کار ندارم، من حق با کی و حق با کی نیست. اما توی اون شلوغی یهو حمله میشه به پاسگاه پلیس. شما انتظار دارید وقتی به پاسگاه پلیس حمله بشه پلیس چیکار کنه؟ مردمی که رفتن دنبال خواسته به زعم خودشون، به پندار خودشون، به عقیده خودشون، به حق خودشون بودن. اما فقط 2 نفر کافیه تو اونجا که کار کنه. سازمان منافقین تو هر شهر از این 2 نفر رو داره. قابل توجه شما، ما بیش از 24,500 منافق تواب فقط تو تهران داریم.
0: گفته این و تکرار میکنین که سرنگونی و تغییر رژیم وظیفه و کار ما و بر عهده ما و مردم ما و پیشاهنگ انقلابی خلق ماست. در این راستا چگونه میتوان شعله های قیام را به یک دیگر گره زد تا آتش فشانی برانداز و بنیان کن بپا شود؟ پاسخ در همه با همه بسمه خمینی در جریان انقلاب ضد سلطنتی نیست. منظور او همه با من بود. اتحاد و همبستگی در میدان عمل برای سرنگونی استبداد دینی موضوعیت پیدا می کند و محک می خورد. این به گونه ای درون جوش و قانونمند صفوف را تصفیه و از شیخ و شاه، از استبداد و وابستگی و از فرصت طلبی و میوه چینی و موج سواری پالایش می کند. این چنین طلای ناب وحدت از بوته آزمایش در میدان عمل عبور می کند و الا سر از ناسره هیچگاه تمیز داده نخواهد شد. بنابر این پاسخ پیشتاز جنگ صد برابر و شورشگری حد اکثر است. آنقدر که دشمن را به عقب نشینی وادار کند، آنقدر که بند از بند رژیم بگسلد. خمینی در سخنرانی 4 تیر 1359 به زعم خودش تیر خلاص مجاهدین را شلیک کرد و دفاتر مجاهدین بسته شد. اما امروز دفاتر مجاهدین در چارچوب کانونهای شورشی در همه جا باز شده و در کوچه و خیابان روان و قابل رؤیت است. این است استراتژی قیام و سرنگونی. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 4 تیر 1397.
3: گزیده ای از سخنان دجال ضد بشر، 4 تیر 1359.
4: اینهایی که در کنار جمهوری اسلامی هستند و میخواند به اسم جمهوری اسلامی، به اسم اسلام، به اسم خلق، به اسم ملت کار بکنند، اینها را ببینید چه میکنند. ممکن است من هی بگم اسلام و هی بگم فدای اسلام و فدای خلق و هی بگم مجاهد اسلام و مجاهد خلق، این حرفا را بزنم، لکن وقتی به اعمال من شما ملاحظه کنید ببینید که از اول من مخالفت کردم، در هر جا تفنگ کشیدم و مخالفت کردم، هر جا بنا بود که یک اصلاحی بشه شما دیدید که من آمدم و مقابلش ایستادم و مجتمع گره کردم و تفنگ من کشیدم. میخواستم که دانشگاه هایی که در خدمت استعمار بود و جزء مهمات این مملکت هست که باید دانشگاهش اصلاح بشه، همچه که طرح اصلاح دانشگاه شد سنگربندی شد در دانشگاه که نگذارن این کار بشه. حالا هم باز پشت همون سنگران، نه اونجا در دانشگاه، ما در خارج دنبال اینن که نگذارن این اصلاح فرهنگی بشه، انقلاب فرهنگی بشه. هر روزی که بخواد این نهضت یه قدم برداره، مجلس شورا میخواد مفتوح بشه، میبینیم که روش بساطی در سنگربندی شد در دانشگاه که نگذارن این کار بشه. حالا هم باز پشت همون سنگران، نه اونجا در دانشگاه، ما در خارج دنبال اینن که نگذارن این اصلاح فرهنگی بشه، انقلاب فرهنگی بشه. هر روزی که بخواد این نهضت یه قدم

و معلاصف جوانهای ما مطلع نیستن که اینا چی دارن میکنن، اینا اشخاص چی دارن میکنن. و بعضی از اشخاصی که با منم مربوط هستن اینا ملتفت نیستن که مسائل عمقش چی است. خیال میکنن که مسئله چماغدار است و تظاهر کننده مسئله این است. نه، مسئله این نیست، این یه ظاهری است برای آشوب درست کردن. مسئله عمق داره، مسئله امریکاست. مسئله این است که باید امریکا بیاد اینجا و مقدرات کشور ما را به دست بگیرد. نه مسئله این است که یکی میخواد تظاهر کنه، یکی میخواد ضد تظاهر. اینا مسئله نی، اینا قائل ایجاد کردن است برای این که نگذارند این مملکت به حال خودش باشد و روی میزانی که دارد حرکت میکند حرکت بکند. هم اینا هستن که وقتی کشاورزا فرماناشون رو جمع میکنن آتش میزنن، الان هم باز دارن آتش میزنن، و اگر محافظت نشد، محافظت صحیح نشد، همش رو آتش میزنن. الان هم همین قشر های بعض از این روشنفکرها میگن این مجلس ملی باشد، مجلس شورای ملی، چون اسمش تو قانون ملی بوده. از اسلام میترسن، مجلس اسلامی نباشه، شورای اسلامی نباشه. اینا نه اینکه ملیشا میخوان، اسلامیش میخوان نباشه. توانستم که جوانهای پاک و صاف و صحیح ما را گول بزنن با تبلیغاتی که بلند از نقوبم بلدن. باید توجه داشته باشد این ملت که گول نخورد از اینهایی که برای اسلام دارن سینه میزنن. ببینن اعمالشون چیه، ببینن اینهایی که میگن اسلام آیا در عمل هم اینطوری هستن یا یک سنگربندایی هستن که با اسم اسلام میخوان از بین ببرن اسلام. اون حالا من آمدم میشنم میگم من رهبر شما، غلط میکنه که هست. یا اون میگد که نه، ما باید ما این کار کردیم. آه، کجا این کار کردید؟ اگه یه دو زیرا یه جایی کشتند از طایفه شما بود، اون وقت شما میشید انقلابی؟ اینا گول میزنند، همه را گول میزنند. اینا میخواستن من را گول بزنند، من نجف بودم، اینا آمده بودم که من را گول بزنند. 20 و چند روز، بعضی ها میگوشن 24 روز، من حالا عددشو نمیتونم. بعضی از این آقایونی که ادعای اسلامی میکنن آمدن در نجف، بعضیشون 20 و چند روز آمد در یک جایی، من فرصت دادم بهش حرفاشو بزنم. اون به خیال خودش که حالا من میخواد اخفال کنم. مالاسف از ایرانم بعضی از آقایون که تحت تأثیر اونها واقع شده بودن، خداوند رحمتشون کنه، اونها افعال کرده بودن اونها را. اونها به من کاغذ سفارش نوشته بودن، بعضی از آقایون محترم، بعضی از علما، اونها به من کاغذ نوشته بودن که اینها انهم فتیتون از یه چیز اصحاب که. من گوش کردم به حرفا اینا که ببینم اینا چی میگن. تمام حرفاشونم از قرآن بود و از نهج البلاغه. تمام حرف. این آمده بود که من رو بازی بدم، من همراهی کنم باشون. من هیچ راجع به اینا حرف نزدم، همشو گوش کردم. فقط یک کلمه را که گفت ما میخوایم قیام مسلحانه بکنم، گفتم نه، شما نمیتونید قیام مسلحانه بکنید، بخود خودتون رو به باد ندید. اینها با این، با خود قرآن، با خود نهج البلاغه میخوان ما رو از بین ببرن و قرآن و نهج البلاغه رو از بین ببرند.
الان حضور

داری بیشتر لازم است از اول. اول اون کسی که مخالف با اسلام بود میشناختن دشمن مردم، سازمان امنیت را همه مردم میگفتن اینا برخلاف ملت و اسلام هستن، میشناختن. اون سردمدار هم مردم میشناختنشون، چون میشناختنشون باشون مبارزه میکردن، مبارزه با اونها آسون بود. منافق ها هستن که بدتر از کفارند. اونی که مسلمان میگه هستن و به ضد اسلام عمل میکند و میخواد به ضد اسلام عمل بکند، اون است که در قرآن بیشتر از اونها تکذیب شده تا دیگران. ما سوره منافقین داریم، اون سوره کفار نداریم، اون سوره کفار نداریم. منافقین داریم که برای منافقین از اول شروع میکنند اوصافشون رو میگه.

0: از آن تلگرام دیدبان انقلاب رژیم به عملیات بزرگ مجاهدین در تهاجم به بیت العنکبوت خامنه ای 5 روز قبل از شروع جنگ در روز 4 اسفند 1404 با روایتگری خودش در چارچوب جنگ گرگ‌ها در داخل رژیم. دیدبان رژیم در اول تیر با به هم بافتن مجموعه ای از راست و دروغ وفاقیون جماعت پزشکیان را متهم کرده است که در یک عملیات مشترک با مجاهدین با الگوی ونزوئلا می‌خواستند خامنه ای را شبانه دستگیر و تحویل آمریکایی ها بدهند. به نوشته تلگرام دیدبان انقلاب رژیم، بعد که کودتای پزشکیان لو می رود و مجاهدین هم کشته و دستگیر می شوند، سریعا بیانیه می دهند و عملیات را گردن می گیرند و آمریکا هم که می بیند نمی شود خامنه ای را دستگیر کرد، تصمیم به موشک زدن و کشتن او می گیرد. دیدبان رژیم تحت عنوان ماجرای کودتا بر علیه خامنه ای چند روز قبل از شروع جنگ 40 روزه و اینکه چرا سید مجتبی هنوز مخفی مانده یادآوری کرده است که مجاهدین چند روز قبل از شروع جنگ بیانیه دادند. مجاهدین بیانیه دادند که ما به بیت رهبری حمله کردیم و چند صد تا از محافظین رهبر را زدیم و بعد هم خودمان زخمی و کشته و یا دستگیر شدیم. دیدبان رژیم نوشت اون شب اتفاقات زیادی در تهران افتاد که ثابتی به آن اشاره کرد. وفاقیون قبل شروع جنگ با استعداد چند هزار نیرو که پیش قراولش در حدود چند صد نفر بود به بیت رهبری حمله کردند. اونها می‌خواستن مثل ونزوئلا رهبر رو دستگیر کنن و شبانه تحویل آمریکا بدن و آمریکا هم همزمان بیاد برای پشتیبانی ازشون. قرار بود عملیات ضربتی باشه، طوری که ایرانیان و نظامیان ایران صبح که از خواب بیدار شدن تازه خبردار بشن که چه اتفاقی افتاده و تصاویر انتقال رهبر به آمریکا عین تصاویر دستگیری مادورو منتشر بشه. ولی عملیاتشون لو رفت و سپاه و بسیج فهمیدن و سری ریختن خیابونا و همه جا ایست بازرسی گذاشتن و پیش قراولا رو زدن و بساطشون رو جمع کردن و عملیات شکست خورد. تو همون نطفه زدن نفلشون کردن. بعد که وفاقیون دیدن عملیاتشون لو رفته، برای اینکه لو نرن مجاهدین خلق از تو آلبانی سری بیانیه دادن و عملیات رو گردن گرفتن که بله این ما بودیم که دیشب به بیت عنکبوت تو ایران حمله کردیم و مجاهدین ما کشته شدند. بعد از لو رفتن این کودتا و اینکه وفاقیون سردار خائن باقالی نتونستن رهبر رو دستگیر و تحویل آمریکا بدن و وقتی دیدن که نه خیر اینجا ونزوئلا نیست و نمیشه رهبر رو دستگیر کرد، به این نتیجه رسیدند که حالا که نمیشه دستگیرش کرد میزنیمش و میکشیمش و اینطوری بود که کارشون به قتل و جنایت 9 اسفند با همدستی آمریکا رسید. الان هم به دنبال حذف سید مجتبی هستند و رهبر به خاطر همین مجبور به مخفی شدن از دست این حرامیان جنایتکار شده. سخنگوی مجاهدین: تهاجم بزرگ مجاهدین در قلب تهران با 250 نفر در بامداد 4 اسفند، یعنی 5 روز قبل از جنگ 40 روزه درست است و خبرهای آن همراه با اسامی شهیدان و دستگیر شدگان در همان ایام اعلام و برای گزارشگر ویژه ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر هم ارسال شده است. اما هر گونه اطلاع آمریکا و دولت و کشور دیگری از عملیات مجاهدین و هر گونه دایره مشارکت جماعت پزشکیان در آن کذب محض است و سرهمبندی کردن چنین چیزی ناشی از بالا گرفتن جنگ گرگ‌ها در داخل رژیم بعد از پیام مجتبی خامنه است.
1: بینندگان گرامی، به ادامه اخبار از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید.
0: سنای آمریکا در یک رأی‌گیری جدید با 50 رأی مخالف در مقابل 47 رأی موافق و یک رأی ممتنع با بررسی مجدد طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ مخالفت کرد. سی بی اس نیوز روز پنجشنبه 4 تیر با نشر این خبر افزود رأی‌گیری مجدد سنای آمریکا و نتیجه آن یک پیروزی برای رئیس جمهور ترامپ و رهبری جمهوری‌خواه سنا بود. زیرا سناتورها کسیدی و رنپال با تغییر نظر خود نتیجه آرا را معکوس کردند. سنای آمریکا یک روز قبل با 50 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ را تصویب کرده بود. اما با رأی‌گیری جدید که بر اساس روال قانون داخلی سنای آمریکا صورت گرفت، جمهوری‌خواهان که به دنبال فرونشاندن نارضایتی کنگره از استراتژی ترامپ در قبال رژیم ایران هستند، به یک پیروزی دست یافتند. به دنبال این رأی‌گیری، رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت: این رأی برای رژیم ایران یک هشدار است.
2: به گزارش آسوشیتد پرس، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه در توکیو گفت: بازرسان در چارچوب توافق موقت برای پایان دادن به جنگ از سایت‌های غنی‌سازی هسته‌ای در ایران بازدید خواهند کرد. اظهارات گروسی قاطع‌ترین موضع‌گیری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه تاکنون. اما غریب آبادی، معاون وزیر خارجه ایران گفت چنین بازدیدی فقط پس از دستیابی به توافق نهایی انجام خواهد شد. در واکنش به موضع‌گیری‌های متفاوت از سوی آمریکا و ایران، گروسی گفت: من می‌توانم اظهارات سیاسی را درک کنم. این اظهارات بخشی از واقعیتند. اما نکته اساسی این است که یادداشت تفاهمی وجود دارد که به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسیده است. این توافقنامه به صراحت میگوید فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با تأسیسات و مواد هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. اختلاف بر سر بازرسی‌های هسته‌ای نشان می‌دهد آمریکا و ایران چگونه در ملأ عام مذاکره می‌کنند. بدیهی است که برای انجام این کار باید بازرسی کنیم. اینکه این اتفاق پس فردا، یک هفته دیگر یا 10 روز دیگر بیفتد مهم است، اما اصل موضوع را تغییر نمی‌دهد. این بازرسی انجام خواهد شد.
0: آسوشیتد پرس گزارش داد اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرد آمریکا افرادی را در قطر مستقر خواهد کرد تا بر سرنوشت پول‌های آزاد شده رژیم ایران نظارت کند. او گفت ایران درصد بسیار زیادی از پول‌های آزاد شده خود را صرف مواد غذایی و دارویی آمریکایی خواهد کرد. یعنی ما این پول را دوباره به محصولات آمریکایی تبدیل می‌کنیم. در همین حال وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد مذاکرات فنی میان آمریکا و ایران اوایل هفته آینده در سوئیس از سر گرفته می‌شود. آسوشیتد پرس افزود جنگ میان اسرائیل و حزب الله که تهدیدی برای دیپلماسی آمریکا و ایران است، روز چهارشنبه بار دیگر شعله ور شد. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد اسرائیل حمله هوایی انجام داده که به کشته شدن 2 نفر در جنوب لبنان منجر شده است. این نخستین حمله هوایی اسرائیل به لبنان از زمان ارجای تازه ترین آتش بس در روز شنبه بود. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت آمریکا خواستار خروج اسرائیل از لبنان نشده است. نخست وزیر اسرائیل نیز بعداً اعلام کرد تا زمانی که من نخست وزیر هستم، منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ خواهیم کرد.
2: دونالد ترامپ ظهر چهارشنبه در تروث سوشال نوشت ایران به ایالات متحده اطلاع داده است برخلاف گزارش هایی که رسانه‌های جعلی منتشر کردند، ایران هیچ گونه عوارض، هزینه بیمه و هیچ گونه هزینه دیگری را از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند درخواست یا دریافت نمی‌کند. اگر آنچه رژیم ایران با آمریکا اطلاع داده نادرست باشد، مذاکرات فوراً پایان می‌یابد. رئیس جمهور آمریکا افزود ایالات متحده هیچ پولی به رژیم ایران نداده و هیچ پولی رفع انسداد نشده که به آنها پرداخت شده باشد. آمریکا مقداری از پولشان را که کاملا تحت کنترل ماست به منظور خرید ذرت، گندم، سویا و اقلام دیگر به کشاورزان و دامداران آمریکایی خواهد داد. مواد غذایی در ایران به شدت مورد نیاز است و ما این اقلام را منحصراً از ایالات متحده برای آنها خریداری خواهیم کرد.
0: رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه شب در مراسم افتتاحیه یک نمایشگاه در واشنگتن گفت هفته گذشته ما یک توافق تاریخی امضا کردیم تا به درگیری با ایران پایان بدهیم. تنگه هرمز را به طور کامل باز نگه داریم و کاری را انجام بدهیم که هیچ رئیس جمهوری پیش از این نتوانسته بود انجام دهد. او افزود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این موضوع تمام شده است. امروز ایران نه نیروی دریایی دارد، نه نیروی هوایی، نه توان پدافند هوایی، نه پرتابگر موشکی، نه توان تولید نظامی و رهبری آن نیز نابود شده است.
3: Last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran, fully open the Strait of Hormuz and accomplish what no president has ever been able to accomplish before. Iran will never have a nuclear weapon. That's done.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس در بحرین هشدار داد اجازه دادن به ایران برای اخذ عوارض از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند الگویی برای سایر آبراه‌ها ایجاد می‌کند و خطر هرج و مرج کامل را به همراه دارد. به گزارش سی بی اس نیوز، روبیو در اولین سفر منطقه‌ای خود از زمان امضای تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه گفت در حالی که ما خواهان توافق هستیم، خواهان توافق به هر قیمتی نیستیم. ما توافقی می‌خواهیم که خوب باشد. ما توافقی می‌خواهیم که واقعی باشد. ما توافقی می‌خواهیم که قابل راستی آزمایی باشد و ما توافقی می‌خواهیم که طرفین به آن پایبند باشند.
0: مارک روته دبیر کل ناتو در ملاقات با ترامپ در کاخ سفید گفت در مورد ایران می‌خواهم روشن کنم کاری که شما در این مورد انجام می‌دهید چقدر مهم است. اول از همه در مورد توانایی هسته‌ای است که ایران اساساً به آن دست یافته بود و این تهدیدی برای منطقه بود. این تهدیدی برای کل جهان بود. این حاکمیتی است که هرج و مرج و تروریسم صادر می‌کند. مارک روته افزود 4000 تا 5000 هواپیمای آمریکایی در 6 هفته‌ای که این جنگ رخ داد از پایگاه‌های اروپا بلند شدند. و من معتقدم که بدون داشتن اروپا به عنوان سکوی قدرت نمایی برای ایالات متحده انجام معامله با ایران دشوار بود. دونالد ترامپ در جریان ملاقات با دبیر کل ناتو در پاسخ به سوالی در مورد گرفتن هزینه برای کشتیرانی یا فعالیت‌های دریایی در تنگه هرمز گفت این برای من غیر قابل قبول است و این یک وضعیت تغییر دهنده بازی خواهد بود.
2: رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و انگلستان و دبیر کل ناتو چهارشنبه سوم تیر در برلین دیدار کردند. آنها طی بیانیه‌ای از جمله اعلام کردند رژیم ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
0: وارسی جونال نوشت با افزایش ترافیک نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز و شروع دوباره جریان نفتکش‌هایی که ماه‌ها در خلیج فارس محبوس شده بودند، قیمت نفت به سطوح قبل از جنگ ایران بازگشت. نفت برنت در معاملات صبح روز پنجشنبه اروپا به 72 دلار و 88 سنت در هر بشکه رسید. در حالی که شاخص نفت تگزاس با قیمت 69 دلار و 44 سنت در هر بشکه معامله شد. هر دو شاخص تاکنون در این ماه تقریباً 30% کاهش یافتند. بازگشایی تنگه هرمز، این آبراه کلیدی و معافیت آمریکا برای فروش نفت ایران پس از توافق موقت بین واشنگتن و تهران نقطه عطف قابل توجهی برای بازارهای نفت خام خلیج فارس بود. میزان ترانزیت نفت خام خاورمیانه از طریق تنگه هرمز تا کنون در ماه ژوئن به حدود 4 میلیون و 900 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. این رقم همچنان بسیار کمتر از میانگین حدود 13 میلیون بشکه در روز در سال 2025 است، اما نشان دهنده بازگشت آشکاری از سطوح پایین مشاهده شده در دوران جنگ است.
2: به گزارش آسوشیتد پرس، استرالیا شواهد جدیدی از نقش رژیم در وقایع تروریستی سال گذشته در سیدنی و ملبورن به دست آورده است. رئیس سازمان اطلاعات داخلی استرالیا اعلام کرد سپاه پاسداران از دو عامل وابسته به آن که پیشتر در استرالیا زندگی کرده بودند برای هدایت حملات تروریستی در سیدنی و ملبورن استفاده کرده است. مایک بورگز گفت ایران همچنان استرالیا را هدفی مشروع برای اقدامات مخفیانه، خشونت‌آمیز و هدایت شده می‌داند. آسوشیتد پرس ضمن مخابره این خبر نوشت استرالیا سال گذشته رژیم ایران را مسئول آتش سوزی هایی دانست که در سیدنی و ملبورن صورت گرفت.
4: And a half ago was directed by an Australian resident living in Iraq. He was recruited by Iran through Iraqi-based militia groups. And initially Iran protected him because of his wealth and criminal connections. But that changed after ASIO publicly revealed Iran's involvement and the man was thrown in jail. As for the attack on a Jewish kitchen in Sydney, we now know that was all.
5: خبرها رو ادامه میدیم. نیروی دریایی سپاه پاسداران پنجشنبه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف رژیم است. در اطلاعیه سپاه پاسداران با اشاره به اعلام عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون عوارض از سوی کشور عمان آمده است، ساعتی قبل بدون اطلاع و هماهنگی با جمهوری اسلامی از طرف برخی مراجع مسیر جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز اعلام شده که این مسیر غیر قابل قبول و کاملا خطرناک است. به اطلاع همه می‌رساند تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف جمهوری اسلامی است. تردد شناورها در خارج از این مسیرها بسیار خطرناک و ممنوع بوده و اخطار می‌دهیم با شناورهای متخلف برخورد خواهد شد. خاطرنشان می‌شود بدر آل‌بوسعیدی وزیر خارجه عمان دوشنبه اعلام کرد در مسقط با قالیباف و عراقچی گفتگوهای سازنده‌ای درباره تفاهم‌نامه اخیر ایران و آمریکا انجام شد، به ویژه پاراگراف مربوط به تنگه هرمز. ما بر تعهد خود به قانون بین الملل و عبور امن بدون عوارض تاکید کردیم. متعاقبا دولت عمان رسما اعلام کرد که برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بدون اعمال عوارض عبور اقدامات لازم را انجام داده و کشتی‌ها می‌توانند با هماهنگی‌های لازم با سازمان بین‌المللی دریانوردی از مسیر مشخص شده در تنگه هرمز عبور کنند.
6: عظم عزیز رهبری امروز در پیامش که بارها اعلام کرده وحدت و انسجام را باز در تمام پیام‌هاش به عنوان اصل به مردم عزیز ما ابلاغ کرده. وحدت و انسجام، هر پیامی وحدت و انسجام ما رو به هم بزنه به نفع دشمنه، حتی اگر نقدش نقد درستی باشه. اینکه چگونه باید نقد کنیم راهی است که باید برش فکر کنیم.
5: در ادامه جنگ گورکا بر سر مذاکره و تفاهم نامه با آمریکا، یک مداح حکومتی با حمله به پزشکیان گفت رهبری فرمودند با مذاکره و توافق مخالف هستند. وقتی موضع روشن است دیگر چه چیزی باقی میماند؟ حتی در پیامی که صادر شد تاکید کردند که موضوع میان رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور آمریکا است و ما صرفاً نظاره‌گر هستیم. در چنین شرایطی قرار است چه اقدامی صورت گیرد؟ به افزود اگر در یک مقام رسمی هستید و میخواهید سخن بگویید، باید ابتدا به دقت ببینید و بفهمید که چه میگویید. اینکه رئیس جمهور در برابر 90 میلیون ایرانی بگویند ما 20 میلیون بشکه نفت به نیروی هوافضا دادیم تا برود به جنگت جای تأمل دارد. معنای این جمله چیست؟ آیا اگر این 20 میلیون بشکه نفت داده نمی شد نیروی هوافضا نمی توانست از کشور دفاع کند؟ این برداشت حتی از خود جمله نیز بدتر است.
2: آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم در پستی با طعنه به پزشکیان و با کد کردن کلمه علل اصول از مجتبی خامنه‌ای نوشت علل اصول در میانه میدان رئیس جمهوری چون رجایی هم آرزوست. رسایی در مطلب دیگری در تلگرام تحت عنوان از گندم ری تا گندم کالیفرنیا نوشت در ایام محرم مذاکره کنندگان ما هیچ سخنی از خونخواهی خامنه‌ای به زبان نمی‌آورند، ولی راضی شدند به پروژه استعماری نفت در برابر غذا. آنان به گندم کالیفرنیا راضی شدند. به همچنین کلیپی از سخنرانیش در تجمعات شبانه منتشر کرد که در آن مذاکره کنندگان را کسانی توصیف می‌کند که دشمن آنها را دچار اشتباه محاسباتی کرده است.
7: سیستم محاسباتی، دستگاه محاسباتی چیه و چرا دشمن رو هدف گرفته؟ رهبر انقلاب میگه دستگاه محاسباتی همون اراده شماست، قدرت تصمیم گیری شماست. این دستگاه تعیین میکنه که انسان چه مسیری رو انتخاب کنه. وقتی نتونستن حتی پای میز مذاکره به دلیل اون خطوط قرمز، به دلیل اون تذکراتی که ما تازه داره میفهمیم پشت صحنه چه خبر بود، که همه اینا دلیل اصلیش شما مردم معکوس شده بود. حمله نظامی رو خونسا کردی، اختشاش نگرفت در مذاکره. اگر این تلاش ها نبود و این خط قرمز ها نبود و این تو میدان بودن ها نبود، مطمئن باشید این تفاهم نامه مشخصتر از چیزی بود که امروز در برابر ما قرار گرفت. خب وقتی اونا نتونن تو اونجا به نتیجه برسن، اونا به سیستم محاسباتی کار میکنن، تلاش میکنن نظر رو تغییر بدن. باید کار کنم مسئولین این کشور برسن به این که نمیتونیم، نمیشه، نداریم، خسته ایم، مذاکره نکنن چی کار کنن. این معلوم میشه این آدم سیستم محاسباتیش به هم ریخته. حالا نهج البلاغه بخونه، آره داده ها درستن، نهج البلاغه میریزه اون تو، قرآن میریزه اون تو، ولی چون سیستم محاسباتی به هم ریخته، خروجی در عمل دستا میره بالا، در عمل میشه عذرخواهی از کسی که به تو حمله کرده. چرا؟ چون سیستم محاسباتی به هم ریخته.
8: خبر آنلاین رژیم نوشت قزنفری عضو مجلس گفت محافظین رهبری مراقب باشند. تمایل نخست وزیر پاکستان برای دیدار با رهبری توطئه برای پیدا کردن محل اقامت اوست. قزنفری نوشت نخست وزیر پاکستان گفت هفته آینده با آیت الله مجتبی خامنه‌ای دیدار خواهند کرد. هشدار بسیار مهم، هم محافظین رهبری و هم مردم مراقب باشند. این توطئه است برای پیدا کردن محل اقامت رهبری تا آمریکا و اسرائیل بتوانند او را هدف قرار دهند. واسطه های این کار هم مهره های داخلی آمریکا هستند.
5: بحران بی‌آبی در بومهن مردم این منطقه را در گرمای تابستان در تنگنا قرار داده است. ساکنان بومهن میگویند بیش از 6 روز است با قطعی آب دست و پنجه نرم میکنند و آبی که با تانکر تامین میشود حتی پاسخگوی نیازهای اولیه که خانوارها نیست. شستشوی لباس و ظروف، استحمام و تامین نیازهای به چالشی جدی تبدیل شده است. خانواده های دارای کودک، سالمندان و بیماران بیش از دیگران تحت فشار این وضعیت قرار گرفتند.
9: تجمع اعتراضی کشاورزان گرمسار و آرادان در روز عاشورا پس از پایان ضرب العجل 10 روزه کشاورزان برای حل مشکل آب.
10: خواهران و برادران عزیز، عرض همگیتون با امام حسین، ما برای اینکه پیام عاشورا را انتقال بدیم همگی اینجا جمع شدیم، ما برای اینکه پیام امام حسین را برسونیم جمع شدیم، پیام عبدالله حسین دیر بار زور کردن و حقایی کردن بود. امروز گرمسار و آرادان مصداق کربلاست. عده ای متجاوز آب را به روی ما بستن، آب شرب نداریم، درختان ما در حال خشک شدن است، کشاورزی ما را تعطیل کردن. ای حال و خدمت ذلت، اصل پیام عاشورا را فراموش نکنید. حق خودمان را از بالا دست بگیرید. اصل پیام عاشورا ادعی متجاوز ساعت 7 صبح.
8: هموطنان گرامی، به پایان اخبار این ساعت رسیدیم. ضمن تشکر از همراهیتون از حضور شما خداحافظی می‌کنم.
5: خدایار و نگهدار همگی.

السلام عليك يا سار الله. هر چقدر که خونی نافذتر مؤثرتر قیمتی تر و بالا بلندتره، تکامل ازش بیش و بیشتر تغذیه میکنه. و خون فرمانده آرمانی و تاریخی ما حسین ابن علی، آری خون خداست. خلص تکامل و اعتلا و جاودانگی. وقتی که دیو تنوره میکشه، وقتی دشخیمان سرمست سر از پا نمیشناسند، رمز ماندگاری و اطلاع کلمه فداست. و اوست فدیه و فدا و ذبح عظیم تکامل، توحید و انقلاب رهایی. صبح عاشورا به هنگام شروع جنگ، وقتی که آقای ما نظر افکند به انبوه دشمنی که در برابرش بود، زیرا که سیل بزرگی می‌نمود، عدد 30,000 ثبت شده در برابر 72 تن. 72 تن با نوجوانان. کمترین عدد 6,000 یا 4,000. چند روزی هم بیشتر نیست که در اون دشت صاف استقرار پیدا کردن، بدون امکانات، در گرمای سوزان و حالا تشنه لب و عطشان. با اطفال خردسال، گرسنه و تشنه. اما وقتی که او سیل دشمن رو دید، قبل از هر چیز دست به دعا برداشت و گفت: آ خدایا، در همه گرفتاری ها و سختی ها و تنگناها تکیگاه من توی، امید من توی، اعتماد من توی. و چه بلاهایی که قلب ها رو ضعیف میکنه و چاره جویی ها، روش ها، یا به قول شما تاکتیک ها رو از بین میبره، امکان عکس العمل رو ممانعت میکنه. و روزی میرسه که دوستان، به ظاهر دوستان، سرزنش و ملامت میکنند و دشمنان با تیرهای زهرآگین مقابله میکنند.
اما من همه چیز رو به تو واگذاشتم. شکایتم رو هم جز تو نزد احدی نمیبرم، چون که جز به تو به دیگری کشش و سمت و سویی ندارم. گشایش از آن توست، راهنمایی و نشان دادن راه عطای توست. تو ولی تمام نعماتم هستی و سرچشمه همه خوبی ها و سرانجام همه آرمانم. آنگاه از مجاهدین رکابش مرکبی خواست و بر آن سوار شد و با صدای آنچنان بلند که صفوف دشمن بشنوند فریاد زد که آهای ای جماعت، حرفم رو گوش بکنید. در آنچه در سر دارید در این سرکوب و کشتار، آن هم سرکوب و کشتار بهترین ها، رهاترین ها، از خاندان نبوت و طهارت و عصمت عجله نکنید. اگر نمیدانید بگذارید که من براتون توضیح بدم. اگر جاهلید از غفلت بیرون بیایید، بگذارید برای شما بگویم که من اصلا چرا به این سرزمین آمدم. اگر دلیلم رو پذیرفتید و تصدیق کردید و حق رو به من دادید، خودتون قبل از هر کس سعید خوشبخت می شوید و طبعا کاری با ما ندارید. اگر هم دلیل آمدنم رو پذیرفتید ولی حق رو به من ندادید، بسیار خوب. نظرات خود و شرکا و همدستانتون رو جمع کنید، طوری بکنید که بعداً براتون افسوس و پشیمانی به بار نیاورد. بعد کار مرا تمام کنید. ولی در هر حال بدانید که سرپرست من خداوندی است که همون قرآن را نازل کرده است و او سرپرست بندگان صالح خود است. سپاس بر او که این جهان را آفرید، اما اون را خانه گذار قرار داد. دستاوردهای دار گذار برای اهلش در هر مرحله از بین رفتنی است. مغرور نشوید. مغرور کسی است که دنیا او را فریفته است و شقاوت پیشه کسی که در فتنه آن افتاده است. مبادا که این دنیا شما را بفریبد. بدانید که دنیا امید کسی را که در آن پای و اساس بنا کرده است دیر یا زود قطع می کند. بدانید که هر کسی را که در آن طمع کرده است دیر یا زود مایوس می کند. و شما را می بینم برای کاری گرد هم آمدید که خدا را به غضب می آورد. همانا که خدا از شما روی برگردانیده، انتقامش را بر شما حلال کرده و شما را از رحمتش دور کرده است. و چه نیکو پروردگاری است پروردگار ما و چه بد موجوداتی شما هستید.
به اطاعتش اعتراف کردید، گفتید که به رسولش ایمان آوردید، اما اکنون خیز برداشتید تا نسل و خاندان و راه و رسم او را قطع کنید، کشتن آنها را اراده کردید. شیطان است که بر شما چیره گشته، آنچنان که همه ارزش ها و یاد خداوند را فراموش کردید. مرگ بر شما باد، نابود شوید، نیست گردید که این چنین اراده کردید. بدانید که ما از خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. پس نیست و نابود باد قوم ستم پیشه. اگر مرا نمی شناسید بگذارید تا هویت خود را برای شما بازگو کنم، آنگاه به خود برگردید و مراجعه کنید و از خیشتن بپرسید که آیا کشتن من و شکستن حرمتم به نفع شماست یا به زیان شما، حلال شماست یا حرام شما. آیا من حسین ابن علی نیستم؟ آیا نشنیدید که جدم درباره من و برادرم حسن چه گفت؟ و آیا و آیا و آیا تمام این حرف ها مانعی برای شما در ریختن خونم نیست؟ وقتی که خمینی میخواست جان و مال و عرض و ناموس مجاهدین رو حلال بکنه، حتی برخی حکام ضد شرعیش میگفتن که اینها مجاهدینن، اینها تنها نیروی متشکل انقلابی و اسلامی رزماور در زمان شاه بودن. هنوز حرفای امام حسین به پایان نرسیده بود که سفل دشخیمی به نام شمر که از تأثیر سخنان او نگران بود میمونوار برجست و گفت این مرد نمیداند که چه میگوید، او خدا را با تحریف نام میبرد، او منافق است. حبیب ابن مظاهر برخروشید و به سفل دشخیم گفت ای بیچاره تبهکار، این تو هستی که با 70 تحریف از خدا نام میبری، و شهادت میدهم که اگر کسی در این میان نمیفهمد تو و دار دسته توست و شمایید که بر قلبهایتان قفلهای گران سنگینی می کند. السلام علیک یا آثار الله. مرگ بر خمینی و آل خمینی. پیشوای ما ادامه داد که ای جماعت، اگر در آن چه گفتم شک دارید، آیا در این هم شک دارید که من فرزند و پیام آور فاطمه زهرا هستم، سیدت نساء العالمین؟ و
و سوگند به خدا که در شرق و غرب عالم کسی چنین شأن و جایگاهی را که من واجد آن هستم ندارد. وای بر شما، آیا از من خونبهای کشتیتان را که من کشته باشم میخواهید؟ یا مالتان را که من مصرف کرده باشم میخواهید؟ یا قصاص کسی را میخواهید که من مجروح کرده باشم؟ چنین نیست و از من هرگز آسیب و زیانی به شمایان نرسیده است. از آن سو هیچ کس پاسخ نگفت. السلام علیک یا سار الله، مرگ بر خمینی. آنگاه پیشوای ما فریاد زد و دشخیمان و مزدورانی را که می شناخت یک به یک به نام آواز داد. ای شب است، ای حجار، ای قیس ابن اشعث، ای فلان و ای بهمان، شمایان نبودید که وقتی باد از این سو میوزید به من نامه ها نوشتید و پیام ها دادید، سوگند ها بستید، تعهد ها پذیرفتید، گفتید که میوه ها رسیده و اینجا سرسبز است و گفتید که شما را سربازان تمام عیار خودم محسوب کنم. آنان که یک به یک آوازشان داده بود برخواستند و در کمال وقاحت و درید خویی خمینی صفتی انکار کردند و او فقط گفت سبحان الله. آنگاه به جماعت سفله گفت خب، از باب اتمام حجت که اگر از من بدتان می آید بگذارید برگردم. زمین خدا بزرگ و وسیع است، پس لااقل مانع نشوید، بگذارید که به محل امنی بروم. سفله‌ای از مزدوران یزید فریاد برداشت چنین نخواهد شد مگر به حکومت یزید و به حاکمیت او تن بدهید. در این صورت از آنان هیچ بدی به تو نخواهد رسید. پیشوای من خروشید نه به خدا، هرگز و هیچگاه دستم را مانند آدم ذلیل برای بیعت به جانب شما و اربابتان دراز نخواهم کرد و همچون بردگان نخواهم گریخت. من به پروردگار خود پناه آوردم و به او پناه میبرم. سپس لگام و مرکب را رها کرد و فرود آمد. دقایق دیگر به خطبه روشنگر دیگری پرداخت و اکنون فریاد می زد که ای جماعت، ننگ و نابودی بر شما باد. کاش آنگاه که با ناله و زجه از ما کمک می خواستید و پریشان و حیرت زده بودید و نامه ها می نوشتید و سوگندها می خوردید، اندوه شما را برده بود. من فریاد رس شما بودم در حالی که مضطرب بودید. اکنون برای ما شمشیری آخته اید
که می گفتید برای ما به دست خواهید گرفت. اکنون برای ما آتشی افروختید که قرار بود برای دشمنان خدا و خلق خدا برافروزید. خمینی آمده بود که شاه سرنگون بشود و در جبهه مردم باشد. اکنون چه شده است که هیچ عدلی در بین شما گسترده نیست و هیچ آرزویی نیست که برآورده شده باشد و به جمعی در دست دشمنتان علیه دوستان خود تبدیل شدید؟ به غیر از حرام دنیا و مختصر سهمی از زندگی که در آن طمع ورزیدید و به شما رساندند، چیزی دیگری در کار نبوده و نیست. پس از این هنگام پشیمانی و بلاها بر شما باد. ما را ترک کردید در حالی که شمشیرها در غلاف و قلبها محکم و آرا برای نظرخواهی استحکام داشت. اما برای رسیدن به دنیا مانند ملخ بال گشودید و سرعت گرفتید و یک دیگر را به آن دنیا و یک دیگر را برای همین دنیا دعوت نمودید. مانند حشرات بال درآوردید و دور هم جمع شدید. نابود باشید ای سفلگان امت، دم و دنبالچه های دستجات و احزاب، بخش بخش کنندگان کتاب، منحرف کنندگان کلام، گروه تبهکاران، افسون شدگان شیطان، نابود کنندگان سنت ها، پایمال کنندگان ارزش ها، قاتلان فرزندان پیامبران، سرکوبگران خاندان و اوسیا، دم و دنبالچه های دستجات و احزاب، بخش بخش کنندگان کتاب، منحرف کنندگان کلام، گروه تبهکاران، افسون شدگان شیطان، نابود کنندگان سنت ها،

0: با آن همه طرحهایی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده‌ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه‌های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد،
1: نشریه مجاهد شماره 623 بهار 1382.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ، خامنه ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند، گفته بود سرکرده منافقین را بزنید، کار تمام است. متعاقبا رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمرن به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح، سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعه قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند، تاکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده، ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش

0: میگن که این مقاومت 17 هزار رو و بعدم میگن 25 هزار از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
1: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25 هزار نفر است. 17 هزار آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25 هزار نفر است.
0: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55 هزار و 8 هزار و 3500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و 55 هزار تن کشته و مجروح شدند. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
2: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی‌رغم همه این سانسورها و توطئه‌ها اذعان میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کوری چشم دشمنان خواهد بود.
0: بله، این جایی هستش که رژیم داره آب تو هاون میکوبه. بله،
2: درود بر شما.

0: طی روزها و هفته های اخیر شاهد هستیم که سرکردگان رژیم آخوندی به طور مستمر دم از وحدت در درون رژیم میزنند. مثلا روز دوم اردیبهشت طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان گفت که وحدت و اتفاق نظر میان میدان و خیابان و دیپلماسی در این ایام بی‌نظیر و مثال زدن است. سوال اینه که آیا واقعا همینه؟ آیا هیچ اختلافی در درون رژیم وجود نداره؟ آیا اختلافات پنهان میشه و بعد سر به زنگاه ها سرباز میکنه؟ خلاصه این که این جنگ گرگ ها که همیشه میگفتیم با این وحدت مثال زدنی که رژیم مدعیش هست چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ همراه هستیم با آقای اسدالله مثنا تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز و در خدمت.
0: خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای مثنا، امروز خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تحت عنوان نکاتی درباره یک دروغ سحرآمیز درباره مواضع این رسانه حکومتی علیه مواضع شورای عالی امنیت رژیم اینطور نوشته: اینطور تبلیغ میکنند که تسنیم منتقد شروط ایران درباره مذاکرات است و به عملیات روانی پشت صحنه در واقع اشاره کرده. موضوع چیه آقای مثنا؟
1: بله، شما تو مقدمتون گفتین که بحث میکنن که وحدت و اختلاف نیست و و و
0: وحدت مثال زدنی.
1: خب همین امروز هم که شما کنید تسنیم اینو نوشته، یه مطلب مفصلی که حالا من یه جایی هم بهش میپردازم، ولی این سر مذاکرات میگه که همین چیتی که شما دروغ سحرآمیز، میگه که موضع روشن تسنیم نه تنها فاصله با شروط تعیین شده توسط شورای امنیت ملی رژیم نمیگه تمت ملی در رابطه مذاکرات نداره، بلکه درباره ضرورت آن استدلال و نسبت به الزام رعایت آن نیز تاکید کرده است. پس معلومه مطلبی که منتج شده میگه آقا تو حرف داری که شروطی که ما برای مذاکره داریم روش حرف داری. بعد یه با این حال برخی افراد و گروه ها نادانسته و البته برخی نیز علارغم اطلاعش از واقعیت ماجرا و از روی تعمد، وحدت رو میبینید دیگه، از روی تعمد با دستمایه قرار دارن این مطلب، این طور تبلیغ میکنن که تسنیم منتقد شروط ایران برای مذاکرات. خب این اختلافات که بیرون زده داستانی سر مراد مذاکره است که بحث هست که آقا بالاخره مذاکره بشه یا نشه، چه موضوعی تو مذاکره مطرح بشه نشه، عطایی مطرح بشه یا نشه. سر همین خیلی به جان هم افتادن. البته اسمش تو نظر ما وحدته،
0: بله.
1: خیلی به جون هم گفتن، علاوه هم گفتم هم که شما گفتین، توصیه به وحدت میکنن، تبلیغ وحدت میکنن، پیام میان سران سه تا قوه پیام وحدت میدن و از این هم. من به چند تا نمونه اشاره کنم تا ببینید وضعیت واقعا چی شد.
0: خواهش.
1: روزنامه آرمان ملی مصاحبه ای داره، نوشته ای داره با یک نفر از بکنم مجمع تشخیص نظام یک رژیمه هم چیزایی به نام شجاعی فرد صحبت میکنه، اونجا میگه اگه تندروها و دلواپسان اجازه دن و سنگ اندازی نکنن شرایط کشور به خوبی پیش خواهد رفت. پس معلومه سنگ اندازی میشه،
0: حداقل مثال زدنی
1: نه، حداقل انتظار از آنها این است که با اظهارات خود موضع نظام را تضعیف نکنند. بعد ادامه میدیم، نظام تصمیم خود را گرفته وسط میدان میز مذاکره در داخل کشور نباید پشت مذاکره کننده را خالی کرد.
0: اصلا خالی میکنه.
1: وحدت. اونم که خب این چهرروفی ثابتی که نماینده رژیم تهدید کرده هستن. گوه به ما بگید. بالاخره این تیم مذاکره روشن بکنه که در اوتا موضوع هسته‌ای، چون رهبر گفته نباید صحبت کنی سریع. به ما بگید صحبت داریم میکنی یا نمیکنی. از قالیباف و عراقچی میخوام دونه همه دارم بیره. این چیزایی که منتشر میشه در رابطه با اورانیوم اینا صحبت چیه؟ اینا چی هست؟ اگه نیست تکذیب کنید، اگه خدا نکرده راسته خب اون بودیم ما میدونیم یه دیگه با شما صحبت میکنیم. نه تنها میگه اون پشتیه، بلکه به راحتی چی هم میکنه، تهدید میکنه و زمان تهدید که میدونیم که اونجا هم تو جمعیتی که میگه شروع میکنن نمیدونم چیکار کنید و استیضاح کنید و همه چهارم میدونم. علم آدم هم که این دفعه خیلی آخونده معلوم حال که دیگه یکی از کسایی که خوب همیشه صحبت کنه بله خوب همیشه صحبت کنه، اون میگه که در این مملکت یکی در این کشور که کشور ما تصمیم گیری برای جنگ و صلح منحصر به شخصیته و اونم مقام کیه؟ ولایت فقیه. پس کی باید تصمیم میگیره؟ اون میگیره. حالا دقت بشه، بعد از جملاتی بعد میگه که این ادامه میده، میگه کی میخواد در این مملکت توافق با آمریکا بکنه؟ معنای توافق با آمریکا یعنی چی؟ پس معلومه خامنه دوم باید چه تصمیم بگیره. اگه اون قرار تصمیم بگیره پس این حرف چیه؟ پس معلومه اون اوضاع احوال دیگه. اون جملاتی هم که به قالیباف هم تو روزنامه شرق بود مصاحبه بود با این محسن هاشمی، اونجا میگه که در مورد شرایطی که برای آقای قالیباف شکل گرفته علی حملات تندرو علی او و و و و و خب میدونیم که چهارهایی که تو خیابونا میدن علیش اینا میدن، اینا انقدر زیاده که دیگه قالیباف وارد شد گفت چی؟ گفت من جانم هم حاضرم بدم، آبروم هم حاضرم بکنم و فلان و فلان و فلان،
0: هم خون بدم
1: هم خون بدم
0: دل بخورم،
1: هم خون بدم هم خون دل بکنم هم آبرو بفرام. خب این همون وحدتی است که میگه این یعنی آره من واقعا چی میگم، فقط در حد وقت برنامه به چند تاش اشاره کردم، یعنی اون زیر وجه جدال جنگ و جدال شدید اون زیر وجود داره و خب میدونیم نمیتونن اینو بروز
0: خروار بود در واقع. حالا به چرا علارغم همه سفارشاتی که سرکردگان رژیم میکنن که آقا تو شرایط کنونی باید وحدت و انسجام رو حفظ کنیم، چرا ما شاهد این هستیم که چنین اختلافاتی بروز میکنه؟
1: خب ببینید یک حرف پایه‌ای هست، بالاخره باندای رژیم در سهم خواهی در قدرت و غارت لقدیمن فعاله. شما اگه بتونید در طول این حاکمیت نکبتبار و ننگین فاشیسم مذهبی پیدا بکنید یک جا که همین چیزی نباشه که اینها جنگ و جدال و این جنگ گرک ها نباشه، خب فکر نمی کنم پیدا بشه تا هر موضوعی و هر مسئله. خب برای هر باندی دنبال اینه که به قول من اون از سهمش از قدرت و غارت داشته باشه و همشون هم چیه دنبال حول اینم هستن، همشون هم حرفش اینه که هدفش اینه که رژیم حفظ بشه. یه عده میگن توافق رو انجام بدیم و زر بخوریم برای اینکه چی حفظ بشه؟ رژیمشون حفظ بشه. یه عده میگن نه باید وایسا توافق نکرد و ادامه داد به جنگ افروزی و تروریسم و فلان این حرفا. این همون دوراهیه که ما همیشه گفتیم، دوراهی است که رژیم سرش چیه؟ دوراهی بمبست، سرش به این بزنه یا به اون بزنه باش مواجه و وجود. خب البته گفتم همشون هم دعواشون بدن که برای حفظ فاشیسم مذهبیه، هیچ ربطی به مردم و منافع مردم ایران نداره، چون میدونیم که هیچ چیزی اصلا هیچ تضادی هیچ مسئله هیچ جیبی از مردم سفره از مردم پر نشده دردی از مردم هست اینا دامنه. حالا جالب این وسط این نکته مهمه، جا به جا وقتی این حرفو میزنن وحشتشون رو از مجاهدین بارز میکنن، همدیگر رو میترسونن از همین، مواظب اونا باشین، مواظب خیابونا باشین، میدونین عرصه جوانان و کانونای شورشی خب اینا مواظب باید بشین حالا تو خیابونا. همین تسلیم که همین حرفا رو نوشته خیلی دقت کنین واقعا جالبه، میگه که میخوان ما رو مخالف شروط مذاکره و این حرفا بکنن. چند محور به محورش اینه، میگه سال گذشته 1 2 3 4 این پنجشه، سال گذشته گروهک منافقین به اون حرف تلاش کرد با یک عملیات تروریستی و انفجار یک بمب در مقابل خبرگزاری و سپس انتشار اون تو کالان ها و فلان حرفا خبرنگار رو تصیب رو از پیگیری رسالت خود برای دفاع از جمهوری اسلامی منصرف کنه و آنها رو بترساند. عجب
0: چه ربطی داره این حمله به مجاهدین که اتفاقا الان شما اشاره کردین، چه ربطی به همین جنگ گورکا در درون رژیم داره؟
1: ببینیم دقیقا خیلی خوب سوالی به ندارم. ببین به صراحت به عملیات مجاهدین به عملیات کانونشرجی اعتراف میکنه، در که قبلا که نمیکرد، که به صراحت میگه مجبور اعتراف کنه که تحت عنوان انفجار عملیات انفجار اشاره به عملیات مجاهدین، به اونا بگه حواستون باشه، به ترسونشون که حواسشون باشه دشمن در کمین کیه، دشمن واقعی کیه، و لازمه اینجا حمله نکنید، اختلاف نکنید، حرفا رو به هم نزنید، این چیزا رو به تسلیم نگین. ما کسی هستی که مورد حمله کی قرار گرفتیم؟ مجاهدین قرار گرفتیم، مورد حمله کانونهای شورشی قرار گرفتیم. داره از همین چیکار میکنه؟ میترسونه. چرا؟ خب اگه بخوام یه جمله بگم به باید دیگه بخوام تاکید کنم، اصلی‌ترین عامل وحدت باندهای درون رژیم یه جاست، اونم دشمن اصلیشون، حول مجاهدین و هر آن که با مجاهدینه و خطر اونها برای رژیم. به همین دلیلی که تا به قول خیلی تشدید میشه اینو متذکر میشه، حواستون باشه، حواستون باشه. ببین داره سر این صحبت بود، سر مذاکره، سر این داستان و تسلیم و نگیم به من این حرف فرام چند تا میمارجی که میگه ببین ما کسایی هستیم که توسط اونا هم حمله شدیم، حواستون باشه، مبادا فلان میتای حرفا. برای من خب خیلی نمیتونه ربط داره، و چنان که اگر هم کسی فکر میکنه این تحلیله به این صراحت دست میذاره رو چی؟ رو عملیات مجاهدین که نمیگفت و اعتراف میکنه. یعنی ببین ما که سریعی وحدت داریم، مبادا این موازه بشه راه بده به اون، ما کسی هستیم که مجاهدین به ما حمله کردن، چرا این حرف رو به ما میزنیم؟
0: بله خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در این گفته.
1: خواهش میکنم.

با تشکر از همه حاضران و همچنین از مجاهدان آزادی در شهر اشرف که از اینجا به همه اونا سلام میکنیم. همیهنان، حضار محترم، دوستان گرامی، در 45 سالگرد مقاومت سراسری مردم ایران در برابر فاشیسم دینی به پیشگامان آن نیام بزرگ در 30 خرداد سال 60 و به همه قهرمانان و شهیدان نبردهای مستمر بقرنج و پررنج و خون این سالهای طولانی درود درود درود. این مقاومت از قیام 500,000 نفری مردم تهران در 30 خرداد سال 1360 آغاز شد که مهمترین نقطه عطف سیاسی بعد از به قدرت رسیدن خمینی بود. صورت مسئله بودن یا نبودن، آزادی یا دیکتاتوری و مقاومت یا تسلیم بود و ما مقاومت را انتخاب کردیم. حرف مسعود این بود: من برای آزادی مقاومت میکنم، پس هستم. مقاومتی که مشروع ترین، پررنج ترین و ژرف ترین آرزوهای 120 ساله مردم ایران را بر دوش دارد و تا پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران به پیش می رود. امسال 120 سال انقلاب مشروطه ایران در برابر سلطنت مطلقه و شاهان ستمگر است. در ابتدا به 10,000 ایرانی درود میفرستم که دیروز برای تظاهرات خودشون رو به میدان وبان و یا حوالی اون در پاریس رسوندند، اما تظاهراتشون با یک ممنوعیت ناموجه روبرو شد. به آنها و به خصوص به نسل جوانی که صدایشان را جهان شنید، درود درود درود. بقایای رژیم میخواستند با زد و بند این صدا را خاموش کنند، اما صدای آنها، این مشروع ترین صدای ایران در قلب پاریس، از همیشه خروشانتر شد و همه آن را شنیدند.

خوشبختانه فرانسوی ها و نمایندگان شریفشون نشون دادند و با صدای بلند گفتند که رو در روی سیاست امتیاز دادن به رژیم در کنار این مقاومت و شورای ملی مقاومت و کانونهای شورشیان هستند. درود بر اونها. از این فراتر نماینده مجلس ملی فرانسه خانم علیگی دیروز در همینجا گفت من از این فرانسه به درد آمدم. اشاره او به ممنوعیت آزادی بیان و آزادی اجتماعات در پاریس بود. او گفت حرف ما این است که نه به جنگ، نه به مماشات و نه به مذاکرات بی پایان تا امروز، اما آری به قیام، آری به آزادی مردم ایران با حمایت از مقاومت مستقل آن برای سرنگونی این رژیم بی‌رحم. همچنین دوست عزیزم خانم آتیاس به زیبایی مجدداً گفت که این یک شرم است و فرانسوی ها آن را نمیپذیرند. درود بر شما خانم آتیاس. و باز میخواهم اشاره کنم به سخنان دیروز سایر سخنرانان در همینجا که یک حرکت قدرتمند در حمایت از این جایگزین و در حمایت از جنبش مردم ایران برای به زیر کشیدن دیکتاتوریه. تمام حرف را آقای شارل میشل رئیس سابق شورای اروپا در یک عبارت خلاصه کرد. اون گفت مماشات نتوانست جلوی نازیسم را بگیرد و نمیتواند جلوی این رژیم را بگیرد. و گفت کانونهای شورشی با شجاعت و با ریسک جانشان امید و اراده برای یک ایران دموکراتیک را حمل می کنند. و اضافه کرد خانوم ها آقایان مردم ایران حق دارند که انتخاب کنند. این مسئله اصلی است. حضور محترم، امروز در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران هستیم و پرسش تعیین کننده این است که راه حل این بحران چیست و چگونه میتوان و باید این رژیم را به زیر کشید. در این سالها وقتی مقاومت ایران میگفت افعی کبوتر نمیزاید، وقتی میگفتیم در تونل تاریک ولایت فقیه یا همون فاشیسم دینی به دنبال تغییر رفتار یا مدراسیون و یا رفرم نگردید و مماشات نکنید، دولت ها اون رو قبول نداشتند. حالا اما تجارب تلخ و خونین خیلی چیزها رو ساده کرده، از جمله اینکه فرضیه هایی مثل فروپاشی خود به خودی یا سرنگونی از طریق هوا و جنگ خارجی و آلترناتیو سازی مجازی و رباتیک حول بازماندگان دیکتاتوری شاه فقط در خدمت آخوندهای حاکمه. در نقطه مقابل این حقیقت درخشید که تنها راه حل بحران کنونی تغییر این رژیمه و این تغییر با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. تمام مسئله این است که تغییر رژیم در ایران به نیروی تغییر نیاز دارد، نیرویی که بتواند زیر اختناق حد اکثری مبارزه کند، نیرویی که دوشادوش قیام مردم سپاه پاسداران را از سر راه مردم ایران کنار بزند و نیرویی که
در واقع صفی از انسان‌هایی که حاضرن جانشان را فدا کنند داشته باشند. لطفاً به این کتاب نگاه کنید. این کتاب شامل اسامی و تعدادی از عکس‌های 20,000 زن و مرد مجاهد است که برای آزادی به خاک افتاده اند. 20,000 از 100,000 شهید مجاهد. و باز این کتاب دیگر که شامل اسامی و عکس‌های بیش از 5,000 سربدار مجاهد است از قتل عام 30,000 نفر در سال 67. درود بر اینها.

0: بچه، البته
1: داستان ناتمام است و هنوز ادامه دارد. ما با زورق مقاومت در دریای رنج و خون پارو میزنیم و پیش میرویم. به قول مسعود ما هم میگوییم که از مرگ و از اعدام و قتل عام قوی تریم. هرگاه که درو میشویم دوباره با رویش جوانه ها پربارتر از جا بر میخیزیم، قیام میکنیم و به براندازی بنا و بنیاد دشمن که همان اصل ولایت فقیه باشد ادامه میدهیم. دوستان عزیز، در مسیر این مبارزه سرسخت و خونفشان برای سرنگونی این رژیم و انتقال قدرت به مردم، بقایای دیکتاتوری شاه به عنوان عامل بازدارنده و مخرب عمل می کند. یکی از روزنامه های حکومت آخوندها به صراحت نوشته بود فعالیت سلطنت طلبان برای جمهوری اسلامی یک فرصت و یک نعمت است. منظورش تفرقه اندازی اونها بود و آدرس اشتباه دادن به جامعه بین المللی در مورد آلترناتیو. این روزنامه دوباره نوشته بود اونها با اختلاف افکنی میان اپوزیسیون خدمتی به جمهوری اسلامی کردن که هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نبود. همچنین تصریح کرده بود که این جریان می تواند به بقای جمهوری اسلامی کمک کند و این خدمتی است که خاندان سلطنتی به مردم ایران می کند. اینا همه جملات کد شده از این مقاله است. حالا ساواکی ها گفتند که با ممنوعیت تظاهرات مقاومت ایران در پاریس به هدفمون رسیدیم. این جمله که از دیروز اونا دارن اون رو تکرار میکنن. بله، این هدفیه که ساواکی ها و وزیر خارجه رژیم و سپاه پاسدارانش در اون همه مشترک هستند. ولی مردم ایران برای نفی هر گونه دیکتاتوری به پا خواستند و جایی برای شیخ و شاه باقی نخواهند گذاشت. بازمانده شاه بدون هیچ گونه ابهامی میگه میخواهد تغییر در ایران را با کمک سپاه پاسداران و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم محقق کنند که در آینده هم نقشی تعیین کننده خواهند داشت. اون مهندسی مجازی و تلویزیونی رو پشتوانه اجتماعی خودش جا میزنه و شکنجه و کشتار مجاهدان و مبارزان توسط شاه رو به قول خودش افتخار خودش میدونه. اما همچنان که گفتم در میدان مبارزه واقعی و قیام‌های پیاپی دیگر جایی برای دست به دست شدن قدرت میان شاه و شیخ نیست. دوستان گرامی، حضار محترم، در پایان اجازه بدید که اون چرا که گفتم خلاصه کنم. یک، از نظر مردم ایران نه رأی‌گیری خبرگان ارتجاع پشیزی اعتبار و مشروعیت داره، نه بر تخت نشاندن پسر خامنه‌ای. او شریک تبهکاری های پدرش در 3 دهه گذشته است. 2، تاریخ به عقب و حاکمیت دوباره بقایای استبداد شاه در ایران بر نمی گردد. به قول مردم ایران این آب در هاون کوبیدن است. 3، شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی یک جمهوری دموکراتیک مبارزه می کند. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. مقاومت ایران از تفاهم برای توقف جنگ و پایان مصیبت‌های مردم ایران استقبال می‌کنه. تلاش برای تولید بمب اتمی و جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه، یادتون باشه که بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقای خودشه و هرگز از اون دست بر نمی‌دارد. و بارها گفتم، میخوام بازم تکرار کنم، سرنگونی رژیم آخوندی و نیل به آزادی و جمهوری دموکراتیک بر عهده خود ما و خلق ما و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. این مقاومت و این همه رنج و فدا و از خودگذشتگی و مایه گذاری که حاضرن هر چه که باشد بدهند، یادتون باشه که صلح و آزادی در ایران پیروز می شود.

خوشبختانه اشرف سه هم به ما پیوسته با تشکر از همه خواهران و برادران در اشرف سه. اینجا همه بسیار خوشنودن که شما در این کنفرانس فوق‌العاده اونم در چنین روز فوق‌العاده با حوادث بسا بسا فوق‌العاده حاضرین. با تشکر از همه. همیهنان عزیز، 45 سالگرد مقاومت سراسری خجسته باد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. سال مقاومت بیوقفه یک خلق در برابر هیولای استبداد دینی، بزرگترین دارایی برای آزادی است که مردم ایران از آن بهره‌مندند. این جنبشی است که مسعود آن را بنیاد نهاد و می رود تا تاریکترین صفحات تاریخ معاصر ایران را ورق بزند. مسعود گفت خامنه‌ای مرد، خلق زنده می شود. ملت ایران با فرزندان رشیدش در صدد جنگ اصلی با قیام و سرنگونی است. جنگ جنگ ها برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک.

قطعاً قطعاً قطعاً میداند و تا به حال دانسته. درود بر همتون. پسر خامنه‌ای که بیش از ربع قرن در کشتارها همدست پدرش بوده، امروز میراث بر ویرانه ولایت فقیه است. اما دولت مستعجلی است که بر پیشانیش حتمیت سرنگونی حک شده است. این ایستگاه آخر رژیم است. به بقایای رژیم میگوییم از هر راهی که بروید، قیام و سرنگونی در انتظار شماست. در برابر شورشگران، در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. همیهنان عزیز، امروز ابتدا اجازه بدهید بار دیگر تاکید کنم. مقاومت ایران که قریب 5 دهه خواهان آزادی و صلح بوده و از 35 سال پیش با 133 افشاگری و به خصوص افشای تأسیسات پنهانی نطنز و عراق در مرداد سال 1381 مهمترین مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت‌های مردم ایران البته استقبال می‌کند. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست. تلاش برای تولید بمب اتمی، جنگ افروزی و دست‌اندازی به کشورهای منطقه بخشی از استراتژی دیکتاتوری دینی برای بقاست و از آن دست بر نمی دارد. جنگ سپر این رژیم در برابر قیام های مردمی است و صلح و آتش بس برای آن همچنان که خمینی گفت به مثابه زهر است. سرنگونی رژیم بر عهده مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنهاست با اصل کس نخارد که همان اصل دیرین ماست. این که پسر خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم علم مخالفت با اون رو بلند کرد و اعلام کرد علل اصول نظر دیگری داشتم، نشون داد که شکاف مرگبار در رأس رژیم و بی‌ثباتی و تزلزل اون تا چه حد است. و خوندهای حاکم میگویم سپر جنگ و اعدام و قتل عام در برابر قیام ها را زمین بگذارید، آنگاه خواهید دید که طغیان بغض های فرو خورده چه بر سر رژیم پوسیده شما می آورد. جنگ اصلی میان مردم ایران است با این رژیم در حال مرگ که به هر طرف که بچرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که 10 میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لایموتی در سفره‌شان نیست. اون هم یک کشور غنی و ثروتمند مثل ایران که به هر طرف که بچرخد در بن‌بست است و سرش به سنگ می‌خورد. رژیمی که 10 میلیون نفر از مردم ایران را گرسنه نگه داشته. برخی فقط می‌توانند با نان خشک سر کنند و قوت لای

1 را و آن سرنگونی رژیم پلید با انقلاب دموکراتیک است و البته این سرنوشتی است که از آن گریزی ندارد. تشبثات رژیم برای جلوگیری از تظاهرات بزرگ ایران آزاد، بازتاب هراس آخوندها از همین سرنوشت است. دادگاه اداری پاریس امروز با استناد به گزارش‌های اطلاعاتی اعلام کرد که تظاهرات 30 خرداد در معرض حمله رژیم ایران و بقایای سلطنت است و ساواک تهدید به بمب‌گذاری در این تظاهرات کرد. عجب. و از طرفداران خودش خواسته که راهپیمایی را مسدود کنند. بقایای شاه، همدستان و آلت فعل‌های رژیم در مواجهه با مردم و مقاومت ایران هستند. آنها از هر حرکتی که نشانی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته باشد به خود می لرزند، چرا که این جنبش را بالاترین مرز سرخ و جدیترین تهدید موجودیت خود می دانند. خمینی از ابتدا و به طور صریح در روز 4 تیر سال 59 گفت که ترس او نه از آمریکا و نه از شوروی و نه از سایرین، بلکه از همین مجاهدین در تهران است. او به درستی آنتیتز اسلام ریایی خودش رو در مجاهدین میدید و به همین دلیل شعار مرگ بر منافق شعار اصلی اون و رژیمش بود و هست و دست آخر حکم قتل عام همه مجاهدین سر موزه رو داد. در 14 گذشته نه مذاکره با خطر فاشیسم دینی پاسخ داده و نه جنگ. گفتیم که فاشیسم دینی و بنیادگرایی، اون هم تحت نام اسلام، بزرگترین تهدید دنیای امروز است. اما کسی گوش نکرد. امروز هم میگوییم که یک ایران صلح‌جو و غیر اتمی فقط با سرنگونی این رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته آنها امکان پذیر است. حاکمیت مردم، حفظ تمامیت ایران، همزیستی و صلح با همسایگان و کشورهای سراسر منطقه، بله، همه در گروه برپای جمهوری دموکراتیک است. راه آزادی ایران جنگ خارجی نیست، چشم دوختن به فروپاشی خود به خودی این رژیم نیست. راه آزادی ایران آلترناتیو سازی فیک و روباتیک نیست. نیروی واقعی تغییر بر روی زمین و برخواسته از مردمی است که در پی یک جامعه آزاد و عادلانه هستند. همون جوانانی آگاهی که با ماکسیموم فداکاری به شاه و شیخ میگویند نه، همراه با مقاومتی سازمان یافته با 61 سال تجربه، اون هم در مورد با دو دیکتاتوری. 5 روز قبل از شروع جنگ اخیر 250 رزمنده مجاهد در سحرگاه 4 اسفند در قلب تهران بر مقر خامنه‌ای فرود آمدند. در جریان قیام دیما کانون‌های شورشی با 630 عملیات به مراکز و نیروهای سرکوب رژیم تهاجم کردند. همه به یاد دارید که در سال 1382 در اشرف در عراق، اشرف یک، حدود 20,000 سلاح سبک و سنگین و 20,000 تن

مهمات رو از مجاهدین گرفتند. مجاهدین این سلاح‌ها رو در صد رشته عملیات ارتش آزادی بخش از رژیم خمینی به غنیمت گرفته بودند و یا با پول خودشون تهیه کرده بودند. سنتکام در یک اطلاعیه رسمی در 17 مه سال 2003 گردآوری 2139 تانک نفربر زرهی، قبضه های توپ و توپخانه و سلاح‌های پدافندی از مجاهدین رو اعلام کرده بود. راستی سلاح‌های مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی برای چه و به سود چه کسی از اونها گرفته شد؟ اگر ارتش آزادی بخش ملی ایران سلاح‌ها و مهماتش را در کنار مرزهای ایران می‌داشت، بدون شک سرنوشت قیام‌های مردم ایران در سال‌های 96، 98، 401 و 404 به کلی متفاوت بود. چرا که به قول مسعود، ارتش آزادی تنها راه برای آزادی است. Thank you.

هموطنان عزیز، دوستان گرامی، در قیام دی ماه شورشگران در کف خیابانها راه ارتش آزادی رو در پیش گرفتند. در بیدادگاه ها با سر بلند گفتند برای براندازی این رژیم برخواستند. اما اونهایی که ماشین تولید جعل و دروغ با هزینه های میلیاردی در دست داشتند، میخواستند با سرقت قیام اون رو تلاشی برای واگشت به دیکتاتوری سلطنتی وانمود کنند. امری که در عمل تماما به سود خامنه‌ای بود و تماما در خدمت سرکوب قیام بود. در خیابان‌های اروپا رژه‌ای با آرم ساواک شکنجه‌گر و گارد جاویدان به راه انداختند. وعده برپایی حکومت نظامی میدهند. هموطنان کرد ما رو سپاه پاسداران موشکباران میکنه و بازماندگان شاه به اونها اتهام تجزیه طلبی میزنند. اما ما میگوییم خودمختاری حق انکارناپذیر ملیت هایی است که در معرض ستم مضاعف بودند. آری آری، آینده ایران و صلح و آزادی در ایران در برپایی جمهوری دموکراتیک است. اعلام دولت موقت از طرف شورای ملی مقاومت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران با انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی، اون هم طی 6 ماه، برای همین هدف است. حالا اگر بپرسید چه تضمینی وجود دارد که یک جمهوری به چنین هدفهای والایی پایبند باشد، جواب را در نسلهایی بجویید که در یک نبرد 61 ساله اون هم با شاه و شیخ با آرمانهای آزادی خواهانه به میدان آمده اند. مجاهدان سربدار از زندانها بارها برای من نوشتند ایستاده این تا پایان.

حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران حال بگذارید در پاسخ به این سر بداران و سر بداران قیام سال 67 در پاسخ به همه زندانیان مقاوم و در پاسخ به نسلی که برای شکست دادن رژیم با پای سر به میدان آمده و به خصوص در پیشگاه مردم ایران یادآوری کنم. هر قطره خونی که در این 48 سال سیاه از پیکرتان بر زمین ریختند، هر شلاقی که بر شما فرود آمد، هر دقیقه که از عمرتان در سیاه چالها و شکنجگاه ها اسیر بودید و هرچه از زندگیتان که در فقر و کرونا و جنگ افروزی رژیم برباد رفت، بر مسئولیت من و تمام جنبش مقاومت می افزاید. تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران از هر ملیت

پیشنهاد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم. این عهد من و عهد ماست. عهد ما با شهیدان راه آزادی، عهد ما با مردم ایران و عهد ما با مسعود است تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون.

61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، اجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زباله‌دان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلس گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهرهاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیر باران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدت الموت على ولد آدم مخدت القلادت على جید الفتا و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر سعید محسن، اسخر ودیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام می برند. از خدا طلب عفو می کنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند و دیگر کسانی که انتظار می‌کشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، چهارم خرداد 51.

پیام هنیر از شکنجگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات میتوان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می‌گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده اید که از خورهات آنها پس از هفت سال بیدادها برخواسته، همانها که برای در هم کوبی گنشته و بتها و اقامه توحید سپا خواستند. دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت. و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. اونها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن دیدن، گوهرهایی دیدن که در تاریکی درخشیدن، همین نجات و بیزادگان از درزاده مشکوکان ناصر صادق از همین تابندگان دیدن. اونها راه جهاد را کشیدن، ورود رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها باد.

0: حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی، 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و 2 تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده، هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان را به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمان دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمانی یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی بنا گذاشت. یک جنبش سازمانی یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، میگفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. قول مسعود ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعدا مسعود اون رو از قوه به فعل در آورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اونه. در کوران ضربات ساواک حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم، تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می‌گذارد. در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسوی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قطرگاه لیبرتی ایستادگی نکردید، در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران‌های سنگین سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت مقدمه بر هر چیز، مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات غنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب‌ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره‌ها رسوند. حقیقتاً تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال میپردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه‌های ساواک شاه، یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیام‌هایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد، پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد. هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون بر سر موزه ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت نسل اندر نسل که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونه های پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده و آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما میتوانند فروگذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب میشود اعتماد راسخ داریم و اینها نمیتواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیش بینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر علبه مشی تکامل و ایمان بر باطل که مشی دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن، از زندان، بهار 1350.

از دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجاعی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه‌اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می‌گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنه اند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان

راه خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرند، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرند. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می‌دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده‌ایم. قیام کرده‌ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره‌کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بی ارزش من سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیز من جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

وصیت‌نامه مجاهد شهید عبدالرسول مشکین فام در بامداد چهارم خرداد 51.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان، اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

در آینه یقین چه دیدند، کان را به بهای جان خریدند. لبریز ز عشق زندگانی تا چوبه دارها

0: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودش رو شروع کرد. دبیرستان طالبانی که اون سالها بهش میگفتن دبیرستان منصور. محمد آقا از بچگی با درد و رنج فقرا و مردم محروم آشنا بود و همیشه به دنبال راه حل بود. اینجا اولین جایی بود که جرقه های چرا و چه باید کرد تو ذهنش جرقه زد و شروعی شد برای تغییر.
1: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت های سیاسی خودشو به صورت جدی و گسترده شروع کرد. دانشکده کشاورزی کرج که محمد آقا به عنوان نماینده دانشجوها در جبهه ملی و عضو فعال نهضت آزادی فعالیت می کرد. جایی که شور و هیجان فعالیت‌های محمد آقا هنوز پا بر جاست و هنوز هم جای رد پای محکمش علیه ظلم و ستم در سنگ فرش‌های این دانشگاه دیده میشه. اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد به همراه سعید محسن و اصغر بدیزادگان پایه‌های یک سازمان انقلابی رو به وجود آوردن. خونه شماره 444 بلوار کشاورز هسته اولیه یک سازمان آزادی خواه شکل گرفت که بیش از نیم قرن با دو دیکتاتوری مبارزه کرده و تار و پودش از فداست و هدفش تنها آزادی ایران به هر قیمت بوده و هست.
0: تغییر از یه جا شروع میشه، اما تغییرهای واقعی تغییرهایی هستن که تو دل تاریخ موندگارن. مقاومتی که اون روزگار بنا شد باعث شد که رسم ایستادن جلوی ظلم تو دل نسل جوان موندگار بشه.
1: یه همچین قهرمانهایی توی این دانشگاه بودن که خونشون در رگهای دانشگاه موندگاره و اسمهایی که دانشگاه رو به عنوان سنگر آزادی تثبیت کردن و فانوس راه شدن. اینجا بود که بذری کاشتن و حالا جنگلی سرسبز با سروهای ایستاده در همین راهن. از ارتش آذربایجان تا کانون‌های شورشی.

Gracias.

0: تناب دار جلاد برگردن مجاهد هرگز اثر ندارد.
1: آن ستمگر چه شاه و چه شهربان،
0: جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان فرشت، جوان

0: برای تصاویری دیدیم از گرامی داشته شهیدان مجاهد و شورشیان دلیل توسط مجاهدان اشرف و همچنین یاران مقاومت در کشورهای مختلف. البته خبرهایی هم داشتیم از داخل کشور که برگزاری مراسم برای شهیدان سربدار در اونجا هم برگزار شده بود، از جمله تجمع مردم شهر سنقر در مقابل منزل پدری مجاهد شهید پویا قبادی یکی از این نمونه ها بود. این گرامی داشته از چه اهمیتی برخورداره و این اعدام ها و پاسخ مردم و مقاومت ایران به اون گواه چه موضوعی است و چرا رژیم همچنان به این اعدام ها ادامه میده؟ این سوالاتی است که در گفتگو با آقای احمد افشار میخوایم به بحث بذاریم که همراه ما هستند در استودیو. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
1: سلام میکنم به شما و تشکر میکنم که به خصوص برای صحبت درباره این شهیدان و بزرگداشت اونها در خدمتون هستم و اجازه میخوام به همه هموطنان عزیز بینندگان سیمای آزادی هم سلام کنم.
0: حالا آقای افشار، همونطور که تو این تصاویر هم دیدیم، خب مراسم بزرگی برای این شهیدان در خارج از کشور در اشرف سه و در داخل کشور هم حالا هرچند که تصاویرش خیلی نبود، اما میدونیم که برگزار شد از طریق فعالیت‌های تبلیغی که برای این شهیدان در شهرهای مختلف شاهدش بودیم که برگزار شد. اهمیت این شهیدان در این شرایط خاص و مراسمی که برای اونها گرفته میشه به نظر شما چیه؟
1: جایگاه این شهیدان و شورشگران که خب در فاصله های مختلف زمانی دستگیر شدند و حکم اعدام توسط رژیم براشون صادر شد، فقط یک بزرگداشت معمول نیست، بلکه به خاطر نقشی که داشتند و راهگشایی که کردند و بنبست شکنی که در این مرحله از مبارزات مردم ما برای انقلاب دموکراتیک و برقراری جمهوری دموکراتیک کردند، جای خاص خودشو داره. در واقع این مراسم، اما اینکه در اشرف سه بود یا در بقیه کشورها بود، باز تولید حیات و پویایی جریان مقاومت در داخل و در خارج است. شهدا با سربدار شدن مسیرشون تموم که نمیشه، داستانشون تموم که نمیشه، بلکه هر کدوم آغازی هستند برای ادامه مسیر، نماد وفاداری هستند به شعارهایی که مردم ما در قیام‌های سالهای اخیر و بخصوص در قیام بزرگ 1404 دادن. خب اونهایی که در صحنه شهید شدند و صحنه‌های هولناک کیسه‌های سیاه همه به یاد دارند، اینها هم کسانی هستند که از همون تبار زنده ماندن اما دستگیر شده بودند و حالا رژیم داره اونها رو در زندان‌ها اعدام میکنه. بنابراین ادامه یک مشیه، ادامه یک راه و رسمه که پیمودن. بنابراین این بزرگداشت جمعی که صورت میگیره به یک کنش سازمانیافته در واقع در بطن خودش فرا میخونه کل جامعه رو. الان شما در ابتدای این برنامه گفتید که صحبت کردید از تجمعی که در سنقر بود. خب این اون کنش جامعه هست در دوران بعد از اعدام این. پس نشون میده داستان اعدامه داریه،
0: اونم در شرایط جنگی
1: و اونم در شرایط جنگی و در شرایط خب اعدام ها ادامه داره. حتی خب خبر دستگیری خانواده خواهران اکبر دانشور کار بود.
0: بله.
1: که فقط برای پیگیری تحویلگیری
0: پیکر شهید رفته بودن.
1: بنابراین داستانی است که ادامه دار. بنابراین توی این شرایط مشخصی که شما اشاره کردی، این بزرگداشت برای نشون دادن نقش واقعیشون هست. این نقش واقعی البته در بیان اون شعارهایی هم هست که میدادن خود این شهیدان، چه اونهایی که در صحنه شهید شدن و چه بعد، بیان اون اهدافی است، صلح و آزادی. بله. که اینها داشتن. بنابراین وقتی در همین مراسم و چیزایی که شما نشون دادید شعارهای اونها تکرار میشه، این پژواک شهداست. در واقع اون وصیت‌نامه‌ای هست که داره الان توسط کسانی که بزرگ می‌دارن یاد شهیدان رو تکرار.
0: اجازه بدید تصاویری ببینیم از همین بزرگدارش‌ها، بعد برگردیم دوباره ادامه گفتگو بدیم با سوالات بیشتر.
1: خواهش می‌کنم.

0: fanca.
1: بله، تصاویری بود از همین شهدای اخیر در تظاهرات روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف. باز میگردیم به گفتگوی خودمون با آقای احمد افشار. خب شما اشاره کردید به برخی از تأثیراتی که این خونها و این شهادت ها در این ایام دارن و اهمیت این شهدا رو در واقع از اون استخراج کردید، اما خب به هر حال میبینیم که با وجود این رژیم داره همچنان این اعدام ها رو انجام میده. این رو دلیلش چی میبینید؟
2: ابتدا بگم که در همین تصویری که شما الان نشون دادید از پاریس، به خصوص تصویر شهید دلیر قیام ساسان آزادوار در پیشاپیش این شهدا، بسیار بیانگر نماد نسل به پا خواسته جوان هست که من میخوام در همین رابطه پاسخم به سوال شما رو از اینجا شروع کنم. ببینید، همه دیدن و شنیدن که قضایی جلادان اتهام اعدام ساسان آزادوار چی گفت؟ گفت که شیشه ماشین نیروی انتظامی رو شکسته، بعد رفته دنبال این که وسیله پیدا کنه برای آتش زدنش، وسیله رو پیدا نکرده. خب این شد اتهام. چرا همین رو هم که پیدا نکرده و میخواسته آتش بزنه رو ذکر میکنه؟ کما اینکه کل این اتهام رو در کجای جهان، در کدوم اعتراضی بوده که یک نفری بزنه شیشه ماشین نیروی انتظامی رو بشکنه و بعد اعدام بگیره؟ نه ماشین کسی کشت، نه کسی کشته شده توش، نه کسی آتیش گرفته. که این پاسخ از اینجا در واقع پاسخ هم به سوال شما شروع میشه. داستان خط بستن این رژیم با این اعدام ها در برابر قیام پیش روست. بعد از جنگ 12 روزه خیلی ها هشدار میدادن نسبت به شرایط اجتماعی جامعه. البته کسانی هم که دنبال خشونت پرهیزی و بی‌هزینگی هستن میگفتن خب الان دیگه با این وضعیت جنگی و وضعیت و بدبختی و گرانی قیمت ها و فلان و فلان و الی آخر، کی میاد به صحنه و کی میاد به صدای اعتراض بلند کنه؟ و ما شاهد قیام عظیم دیماه 404 بودیم. از کجا؟ در 400 شهر کشور و با اون تا جایی که به دست به اعدام کشتار گسترده‌ای زد که تا به حال سابقه نداشته لااقل در قیام های. خب پس باز داستان این که شما میگید اعدام ها ادامه داره، به خاطر اینه که همین صحنه های قیام رو رژیم در نظر میگیره که داره میخواد تکرار بشه. رژیم خیلی خوب میدونه در آتش روی قله آتش فشانی از خشم 92 میلیون مردم نشسته. آتش فشانی که فورانش رو، یک موردش رو در دیماه 404 دیدن تمام دنیا و خودش هم دید و ناچار شد چکار. بنابراین از این شهدا تا شهیدان دلاور که دلیر، شورشکانان دلیر که دیدیم، البته رژیم داره اعدام میکنه، اما هر اعدامی که داره میکنه و با همین اتهاماتی که داره میکنه، به اصطلاح خودش میخواد هزینه رو برای اون شورشگران دلیر و به خصوص نسل جوان عاصی که مترصد این هست که در بعد از قیام 404 حالا در 405 حرفهای جدیدی برای سرنگونی این رژیم بزنه رو جلوی اونه بگیره، هزینه‌شو ببره بالا برای اونها. برای همین ذکر میکنه فلان فرد رو اعدام کردیم به خاطر که کوکتل مولوتوف زده بود، به خاطر اینکه میخواست بره یک شهید دیگه، به خاطر اینکه میخواست بره از مراکز انتظامی سلاح به دست بیاره. اون یکی دیگه رفته بود گروه مسلحانه تشکیل داده بود که فلان بکنه. تک تک مواردی رو، اهم از اینکه انجام شده یا انجام نشده یا فقط ایدش بوده، همه اینها رو داره هزینه آور میکنه به اصطلاح برای نسل جوانی که میدونه که مترصد انجامش هستن. بنابراین این دلیل اعدامه. یک نکته آخرم اضافه بکنم.
1: بله.
2: یک چیزی داره در جامعه ما اتفاق میفته و خب چه از نسل ما که 57 هستیم میتونیم اینو بهتر ببینیم و هر کسی که میتونه قیام های این 47 ساله مردم ایران رو نگاه کنید، یک چیزی داره اتفاق میفته. اون اتفاق اون چیزی است که در شهادت و به سربدار شدن 8 مجاهد اخیر و خب سیری از این شورشگران دلیر نشون میده. یک خط ادامه داره این درختی که در 30 خرداد 1360 بذرش پاریش پاشیده شد و آبیاری شد درخت مقاومت، در این 47 سال علارغم تمام تیر و تبری که زدن، علارغم تمام به اصطلاح خودشون تلاش برای ریشه‌کنی که کردن، شکست خورده. این درخت تناور اکنون به مرحله میوه‌دهی و ثمردهی رسیده. این اون چیزی که در سپهر مقاومت ایران، خیزش مردم ایران برای آزادی و صلح داره اتفاق میفته. اسمش هست شهیدها، ولی وقتی شما نگاه کنیم به شهدای دهه 60 و بعد به خصوص 30,000 سربدار زندان سیاسی که اکثریتشون از مجاهدین خلق بودن و بعد سلسله وار 120,000 شهیدی که انجام شده، الان اینی که خود رژیم اعتراف میکنه به هویت سیاسی ایدولوژیک این شهدا، خب اعتراف ناگزیره به ادامه داری این خط و به بار نشستن این. چرا میگیم به بار نشستن؟ به خاطر اینکه حتی اونهایی که به هر دلیل رژیم نمیتونه انتصاب هویت اونها رو مشخص بکنه، ولی راه و رسم، هرچند که اسم نیست، ولی راه و رسم همون مسیره، راه و رسم همون حرکت مجاهدینیه که این راهگشایی داره میکنه و تمام وحشت رژیم که در این اعدام ها منعکس هست به این خاطر.
1: شما میگید وحشت رژیم، خب شاید از یک نظر نگاه میکنیم به اون به قول شما اتهاماتی که ردیف کرده رژیم برای اعدام این افراد، سوال پیش میاد که وحشت از چی؟ مثلا از شکستن شیشه ماشین چه وحشتی رژیم داره که اینجوری واکنش نشون میده؟ یعنی خود وقتی اتهامات به صورت مستقل بررسی میکنیم، یا مثلا فرض کنیم در مقایسه با ضرباتی که رژیم توی جنگ اخیر به سلاح بهش وارد شد، اون ضربات مثلا با موشک و اینا کجا، شکستن شیشه ماشین کجا، ولی واکنشی که رژیم هنوز داره نشون میده نسبت به این افراد و این اعدامی ها، این جای تعجب داره به سلاح از نگاه یک ناظر بیرونی. چرا رژیم این واکنشی نشون میده وقتی مثلا هنوز به قول خودشون در میانه جنگ با یک دشمن خارجی هستن؟ چرا میده یک جوونی رو به خاطر شکستن شیشه ماشین اعدام میکنه؟ به نظرتون این رو چطور میشه توضیح داد؟
2: این سوال بسیار محوری و به بسیاری از مسائل جواب میده، واقعیتی که و مهمتر از همه اون واقعیت اصلی، واقعیت اصلی یا بهتره بگیم جنگ اصلی که رژیم باش مواجهه چیه؟ جنگ اصلی رژیم جنگ بین مردم ایران و شورشگران دلیر هست برای براندازی این رژیم. این جنگ اصلی رژیمه. و اتفاقا همین سوالی که شما کردید، ببینید وقتی که سنگ میزنه به ماشین انتظامی، این سنگیه که از دست توده های میلیونی مردم ایران که گفتم در قیام 404 در 400 شهر کشور خودشون اذعان کردن، این سنگیه که داره به شیشه عمر رژیم میخوره. بمباران هوایی به شیشه عمر رژیم کار نداره، البته که تضعیفش میکنه، البته که در بعضی جاها خب از بالاترین سران این رژیم تا، ولی شیشه عمرش نیست. اما این سنگ به ماشین نیروی انتظامی، سنگ به شیشه عمر رژیم هست.
1: وقتی که در نظر میگیریم که ساسان یکی از اون 90 میلیون، یعنی
2: یکی از اونها،
1: یک نمونه از کسانی هستن که دارن این سنگ رو میزنن
2: و ما با موج دستگیری ها روبرو هستیم و همین که خودتون گفتید در حالا این ترس، این وحشت واقعا همین سوال رو ایجاد میکنه. البته فقط عمدتا هم برای خارجی، کسایی که از دور نگاه میکنن، بالاخره جنگ اصلی رژیم کجاست؟ در جنگ‌های هوایی، در تنگه هرمز، در خیابان‌های تهران. خود رژیم با همین اعدام‌ها و با همین اتهاماتی که ردیف میکنه کاملا روشن میکنه که جنگ اصلیشون کجاست
1: و نگرانی اصلی
2: و نگرانی اصلیشون از کجاست. و این رو اتفاقا من نمیدونم اگر شما داشته باشید و نشون بدید، یا اخیرا این رو به زبانهای مختلف گفت. من اجازه میخوام به دو نمونه مشخصش اشاره کنم. اخیرا سردشخیم رژیم که اژه‌ای باشه باز دو مرتبه صحبت کرد و بسیار با حالت عصبی، با حالت به هم ریخته به اصطلاح و متشنج راجع به کسانی که میگن جلوی اعدام ها رو بگیرید و اعدام نکنید صحبت میکرد. حتی توهین میکرد، میگفت شما چه کار دارید، ما میتونیم، ما باید بکنیم، فلان کنیم. خیلی به هم ریخته. چرا؟ چون همین وجود رژیم زیر سوال قرار میگرفت با اینکه بخواد به هر دلیلی متوقف کنه اعدام ها رو.
1: بله.
2: اما همین اژه‌ای، همین سردشخیم قضاییه درباره جنگ هم صحبت کرده، خیلی آرام بدون تشنج گفته بله جنگ هست، ادامه میدیم، پاشم هستیم، هیچ تشنجی هم درش نیست. این یک مثال خیلی تصویری خیلی واضح. دوم، اخیرا نمیدونم شما حتما شنیدید و در، چون من در سیمای آزادی دیدم، آخوند هاشمیان که مشخصا گفت انشالله که جنگ مجددن برقرار خواهد شد، این عین جمله خودش هست و پخش شده از سیمای آزادی هم، که میگه بله ما در این چیز. چرا اینو میگه؟ برای اینکه از جنگ، برای همین حفظ شرایط فعلی، برای اینکه قیامی شکل نگیره داره استفاده میکنه. این خیلی به وضوح نشون میده که جنگ ترس اصلی رژیم نیست. جنگی که از آسمان داره برای رژیم صورت میگیره یا به هر حال در کف خیابون جریان نداره، عامل براندازی این رژیم نیست، بلکه اون نیرویی که اکنون در 404 خودشو نشون داد و الان هم در همه پراتیکایی که هر روز سیمای آزادی نشون میده از این شورشگران و از این کانونهای شورشی،
1: بله،
2: بیشتر و بیشتر مسیری که مردم ایران و جوانان جان برکف و آسی این کشور برگزیدن رو کاملا نشون میده که جنگ اصلی این رژیم در کجاست و وحشت اصلیش هم از کجاست.
1: بله، یعنی آیا میشه شما نشاره کرد به صحبته اون آخوندی که آخوند هاشمیان که گفته ما دنبال جنگ هستیم و خواهان جنگ هستیم؟ من از چند آخوند دیگه هم شنیدم از جمله قاسمیان که اونم همین حرفی رو زده بود. آیا میشه از این استنباط رو کرد که جنگ برای رژیم خودش عاملیه برای تقویت اون سرکوب داخلی؟ یعنی از این جنگ استفاده میکنه برای اینکه اون سرکوب داخلیش رو تشدید کنه علیه همون تهدیدی که شما میگید؟
2: بله، ببینید، این البته حاصل شرایط جدید نیست. اصرار خود خمینی ملعون بر ادامه 8 سال جنگ ضد میهنی با ایران و عراق برای چی بود؟ برای اینکه جنگ سرپوش اختناق بود، سرپوشی بود برای اینکه مطالبات مردم بیرون آمده از انقلاب ضد سلطنتی 57 بی پاسخ گذاشته بشه. چون اگر رژیم که چنین ظرفیتی نداشت، به محضی که میخواست وارد پاسخ دادن به مطالبات بشه خودش حذف میشد و کل داستان انحصار ترش. بنابراین جنگ از اونجا شروع شد. الانم هرچی بیشتر به اصطلاح این حالت جنگی، و اتفاقا میخواستم اینو اضافه کنم به نکته شما، که این حالت الان نه جنگ نه صلحی که وجود داره بسیار برای این رژیم کشنده تره، چون به هر حال به دلیل شرایط که پذیرفتن نمیتونه موشک پرانی کنه، نمیتونه اون وجه نظامی خودش رو به کار بگیره. در نتیجه خیلی بیشتر به این اعدام ها برای نشون دادن اینکه توانمندی شرایط جدید رو حتی بعد از حذف علی خامنه‌ای و کشته شدنش داره رو بتونه نشون بده.
1: بله. خیلی ممنونیم از شما آقای افشار از توضیحاتی که دادید پیرامون این موج اعدام هایی که رژیم همچنان داره بهش ادامه میده و اینکه چه تأثیراتی میخواد باش بداره ولی در عمل چه نتیجه ازش به دست میاره. سپاسگزاریم از حضورتون و از وقتی که اختصاص دادین برای این گفتگو.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان و نیروهای کودتاچی سوم اسفند 1299 که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پولی هم بین آنها قسمت شد. بهار، تاریخ احزاب سیاسی ایران. در سناریوی انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضاخان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضاخان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد. رضاخان قزاق به گواهی شناسامش تا 44 سالگی اجاره نشین بود. اما هنگام اخراج از ایران توسط انگلیس ها و به نوشته روزنامه آژیر مبرخ 16 شهریور 1323، حجم پسندازهایش در بانک های خارج 360 میلیون دلار برآورد شده بود. پس از اخراج رضاخان قزاق از ایران توسط سفارت انگلستان، از کسی که انگام روی کار آمدن آه در بساط نداشت، 44,000 سند و قباله زمین به جا ماند که از مردم غصب کرده بود. وزارت مالیه رضاشاه املاک روستای کلارستاق در شمال را تصرف کرد. خانواده های آن روستا را به تبریز و کرمان و جیرفت و شیراز به آوارگی برد. 10 خانوارشان تلف شد و اموال و احشام هم هر چه بود نظمیه و شاه برد. و اکنون ادامه دهندگان جنایات و غارتگری های رضاشاه در حاکمیت رژیم خمینی ولیعهد واقعی شاه. قالیباف میگوید من رضاخان حزب اللهی ها هستم. جنایات رضاشاه به روایت تاریخ، قسمت 2.

0: تنها نامی که میتوان به رضاخان در مقطع کودتای سوم اسفند 1299 اطلاق کرد، رضا ماکسیم یا همان رضا شستیر است. ماکسیم اسم تجارتی مسلسلی بود که رضا مسئول آن بود. او در آن زمان نه شاه بود، نه خان و نه سردار. قزاقی آدم کش بود که جز رخت قزاقی چیز دیگری از مال دنیا نداشت. افسری از فوج اوباش قزاق که حرص قدرت و جاه طلبی تنها داراییش بود. در سناریو انگلیس برای تغییر اوضاع در ایران، یک دولت به نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی مهره سرسپرده انگلیس روی کار می آمد که ستون اصلی آن رضا خان بود. اما نخست وزیری سید ضیاء 3 ماه بیشتر طول نکشید و نقش رضا خان در کنترل اوضاع پیوسته برجسته تر می شد.
1: ملک خوشوهرای بهار خودش یکی از فعالان سیاسی همون روزگار بوده. کتاب تاریخ احزاب سیاسیش هم از کتابای معروف و در واقع از کتب مرجع برای مطالعه وقایع اون دور است. بهار رابطه نزدیکی خودش داشته با شخصیت‌های اون دوره. حالا همین بهار توی همون کتابش میگه که این نیروی قزاقی که اومد تهران رو اشغال کرد، این در قزوین که بود، از قزوین حرکت کردن اومدن تهران، میگه که در قزوین که بود اینا اصلا لباس درست حسابی تنشون نبود، اینا حتی عموماً کفش نداشتن، ساز و برگ جنگ درست حسابی نداشتن و انگلیس‌ها اینا رو نونوار کردن، لباس بهشون دادن، کفش بهشون دادن، ساز و برگ جنگی بهشون دادن، حمایت لوجستیکی کردن ازشون و حتی وقتی که می اومدن بهار میگه که پول تو جیبی هم بهشون دادن. این نیرو اینجوری راه افتاد اومد تهران.
0: البته آیرون ساید علاوه بر پول و لباس هدیه دیگری هم به رضا ماکسیم داد، درجه سرتیپ سومی. به این ترتیب رضا که دیگر از اینجا به بعد او را با مسامحه رضا شاه می نامیم، با کفش و لباس و پول توجیبی که انگلیسی ها به او و نفراتش داده بودند وارد تهران شد. این شاه یک شبه 21 سال بعد و در زمان اخراج از ایران توسط انگلیسی ها یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود. راستی رضا شاه این ثروت را از کجا آورد؟ روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 حجم پسنداز رضاخان در بانک‌های خارج را 360 میلیون دلار برآورد کرده بود. دکتر سجادی وزیر دارایی وقت سپرده‌های رضاشاه در بانک ملی را 68 میلیون تومان اعلام کرده بود. عبدالحسین حجیر وزیر دربار از مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند پرده برداشته بود که به گفته او دارایی توقیف شده رضا شاه توسط انگلستان بود. دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر در اول اکتبر سال 1941 در واشنگتن پست نوشت ثروت رضا شاه در حساب‌های بانکی او بین 20 تا 300 میلیون دلار بوده. روزنامه بیداری کرمان همان موقع نوشته 2 ماه و نیم قبل موقعی که شاه سابق از سلطنت استعفا کرد و از راه کرمان عازم هندوستان و جزیره موریس بود، در کرمان حقیقتی را بیان می نماید که از هر حیث قابل توجه می باشد. وی به 2 نفر از اهالی این شهر که به حضور او رسیده بودند چنین اظهار می نماید: 7000 میلیون تومان تمول جمع کردم و امروز هم که از ایران خارج می شوم هیچ ندارم. این تمول را برای آن جمع کردم که به ملت یاد بدهم که با جدیت همه کار می شود و تنها به نان و گوشت نباید قناعت نمود. این مبلغ معادل 5400 خروار طلای مثقالی 20 تومان قیمت آن روز طلاست.
2: ثروت‌های نقدی فقط بخشی از دارایی‌های رضا شاه بود. فراتر از اون املاکش بود. قزاقی که در موقع کودتا در پادگان میخوابید و بعدم اجاره نشین شد، در زمان عزلش 44,000 سند و قباله زمین و املاک داشت.
3: بازمانده های رضا شاه بدونه که حرفی از چگونگی قصب املاک بکنن، مدعی میشن که رضا شاه قبل از اخراج از ایران همه املاکش رو به پسرش یعنی ممر رضا شاه بخشیده و شاه هم اونا رو بین دهقان‌ها تقسیم کرده. در حالی که کدوم املاک مال کی بوده اینا؟ از مردم بدبخت و بیچاره قصب کرده بوده داده به پسرش. جالب اینه که خود شاه این موضوع رو تکذیب کرده و گفته من زمین مجانی به کسی نمیدم. از نظر روانشناسی این کار درست نیست.
4: املاک سلطنتی دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده و به شخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی اداره می شود. فروش این اراضی نیز مانند اراضی سلطنتی با شرایط بسیار ساده صورت می گیرد و بهای آن در 25 قسط سالانه پرداخت می شود. منظور من از این برنامه آن نیست که املاک خود را به رایگان به اشخاص واگذار کنم، زیرا از نظر روانشناسی و رابطه علت و معلول یک چنین اقدامی به عقیده من نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
2: محمد رضا شاه در کتاب ماموریت برای وطنم مدعی شده که این زمینا رو پدرش یعنی رضا شاه خریداری کرده. حالا باید دید که آیا واقعا این زمینا خریداری شده؟ یعنی رضا شاه 44,000 سند و قباله ای که از خودش به جا گذاشته رو تماما به صورت قانونی و عادلانه از مالکان اونها خریداری کرده؟ اسناد تاریخی در این رابطه حرف دیگه ای میزنن.
0: در اسناد تاریخی با نامه های متعددی مواجه میشویم که برای نمونه یک نامه اداری از وزارت مالیه رضا شاه را بررسی میکنیم. متن نامه به این شرح است:
4: وزارت مالیه نمره 1360. آقای لطفعلی خان سالار ملک مرزبان، چون مقرر است که هرچه زودتر شما به کلی قطع علاقه از نقطه مسکونی اولیه خودتان بنمایید، لذا اکیداً به شما اخطار می شود که تا اول مهر 1314 باید به کلی اموال خودتان را هم از آنجا به مسکن فعلی خودتان انتقال بدهید و چنانچه تا تاریخ مذکور به طور کلی قطع علاقه ننمایید، آنچه از اموال شما باقی مانده باشد بلاعوض ضبط خواهد شد. وصول این مراسله را فوری اعلام دارید. وزیر مالیه.
0: نامه وزارت مالیه در ظاهر یک نامه اداری است که از طرف یک وزارتخانه به یک مالک خاطی نوشته شده، اما مفهوم دقیق آن وقتی روشن می شود که نامه سالار ملک مرزبان به مدیر روزنامه مرد امروز را بخواهیم. این نامه 3 سال بعد از اخراج رضا شاه از ایران در روزنامه مرد امروز درج شده.
4: آقای مدیر محترم نامه ملی مرد امروز، اگرچه تعدیات مأموران شاه سابق به اهالی شمار، خاصه به اهالی کلاروستاق، بر احدی از اهل کشور پوشیده نیست، ولی یک پرده از غارتگری را خیلی ها اطلاع ندارند. قیمتی است عین امریه و قباله را درج فرمایند، چون در 1310 املاک کلاروساق را وزارت مالیه تصرف کرد. عده ای از طایفه های بنده را آوردند و در قصر حبس کردند. بعد از چند ماه زن و بچه آنها را در کامیون ها ریختند. با هر خانواده 5 من تبریز بار بردند رشت. تمام با زور سرهنگ سهیلی آنها را دور گرداندند، آوردند کاروانسرای زال محمد. مردها را به آنها ملحق بردند کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
3: ملاحظه میکنیم که مالیه رضا شاهی به همین سادگی و با قتل چند نفر، اول در سال 1310 ملک و املاک یه نفر را از چنگ
4: کرمان، بعد جیروف، بعد شیراز. 10 خانوار تلف شدند. اموال را هم با احشام هرچه بود نظمیه و شاه بردند. به هر جا که می بایست برسد رسیده بود. در سال 1313 مالیه آن املاک را فروخت به شاه.
3: ملاحظه می کنیم که مالیه رضا

0: کار بردن کلماتی مثل خرید و فروش چیزی جز مصادره و غصب زوری املاک مردم نیست. اونم با قتل آواره کردن و کشتار صاحب ملک و خانواده و عشیره اون بنده خداها.
1: نمونه دیگر نامه ای از یک شهروند نگونبخت است که زمین و خانه و زندگیش را مصادره کرده. این املاک معادل 1,500,000 تومان آن روزگار قیمت داشته و رضاشاه آن را با 6,000 تومان به صورت قسطی از چنگ مالکش بیرون می آورد. ضمن آنکه روشن نیست همان 6,000 تومان هم سرانجام به صاحب ملک پرداخت شده یا خیر. خوانش آن نامه ما را با ابعاد غارتگری رضاشاه بیشتر آشنا می کند.
0: در 26 فروردین 1313 آقای مجد السلطان لطیفی و 4 نفر مأمور یقه سرخ درباری که سمت آنها را نمی‌دانم بنده را از دربار به محضر رسمی شماره 11 که تحت تصدی آقای شیخ عبدالحسین نجم‌آبادی و فعلا شماره 3 است به امر سرلشکر بوزرجمهری بردند. دم درب محضر آقای مجد السلطان به بنده گفت شما را برای امضای قباله فروش املاکتان که در این محضر نوشته شده و حاضر است آورده ایم. در نظر داشته باشید که بی سر و صدا و بدون کلمه اعتراض باید قباله را امضا کنید و الا این 4 نفر مأمور که همراه شما هستند شما را به جایی خواهند برد که دیگر روی اطفال خود را نبینید. پس از آن مرا وارد محضر نجم‌آبادی نموده و بدین نحو وادار به امضای قباله که به هیچ وجه از مضمون آن جزئی اطلاعی نداشتم نمودند. پس از ختم امضای سند و دفاتر محضر آقای مجد السلطان به بنده اظهار نمودند که چون 6,000 تومان بابت وجه این قباله باید به شما داده شود فعلا 1,000 تومان وجه را در اینجا دستگردان می کنیم ولی پول را در دربار به شما خواهیم پرداخت. 10 قطعه اسکناس 1,000 ریالی از جیب خود بیرون آورده و 6 نوبت به بنده دادند و به بنده دستور دادند دوباره روی میز بگذارم. پس از انجام این تشریفات 1 قطعه از اسکناس های مزبور را برداشته و خرد نموده 50 تومان آن را به آقا شیخ عبدالحسین صاحب محضر به عنوان حق تحریر دادند و از آنجا بنده را به منزل آقای سرلشکر بوزرجمهری به عنوان اخذ مبلغ مزبور بردند. آنجا که رفتم آقای سرلشکر بوزرجمهری پس از مطالعه و اخذ بنچاخهای موجوده املاکم مبلغ 500 تومان اسکناس به بنده داده و برای تتمه 6,000 تومان چنین اظهار داشتند. اولا مبلغ 4,100 تومان بابت مالیات 2 ساله ملک شما که محصول آن را قبل از قباله گرفتن از بنده به قسمی که فوقاً عرض شد در حدود سالی 40,000 تومان توسط کارپردازان درباری ضبط شده است که مالیه مطالبه است به مالیه باید بپردازید. ثانیاً 1,000 تومان بابت تتمه 2,000 تومان که قرار بود به من داده باشید محسوب می شود. گرچه من موفق به استرداد املاک شما نشدم ولی زحمت خود را کشیدم. چنانچه این 6,000 تومان را برای شما دست و پا کردم. ثالثاً 50 تومان بابت حق محضر پرداخت شده است. بنده جواباً عرض کردم اولاً قیمت املاک بنده متجاوز از 1,500,000 تومان است نه 6,000 تومان. مهر ایران شماره 3 به تاریخ 4/10/20 نوشته مرتضی کشوری.
1: لمتون محقق و استاد دانشگاه لندن در کتاب معروف خود به نام اصلاحات ارضی در ایران نوشته رضا خان در ترکمن صحرا که قسمت اعظم آن منطقه خالص جات بود 400 دهه خالص خریداری کرد. اکنون می توان درک کرد که آن 400 منطقه خالص جات چگونه خریداری شده است. ضمن این که باید به یاد داشت یکی از مناطقی که رضا شاه سرکوب کرد همین منطقه ترکمن صحرا بود که او به پاس آن سرکوب 1 درجه نایبی معادل سروانی قزاق هم گرفته بود. روزنامه ایران ما شماره 504

0: 47 از قول مستر فوت نماینده مجلس انگلستان با کنایه نوشته بود رضاخان دزدان و راهزنان را از سر راه‌های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این پس در سرتاسر ایران فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد. روزنامه داد تحت عنوان راجع به املاک واگذاری می نویسد دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قریه و قصبه مهم که اغلب آن قرای ششدانگی بوده داشته. وزیر دارایی وقت مثل اینکه از کیسه پرفتوت خود بخشش می کند تمام این 125 پارچه خالصه دولت را فقط و فقط در مقابل 75,000 تومان به شاه سابق انتقال داده که تنها 3 دانگ قصبه مهم کردکوی و مزارع تابعیان که از جمله 125 پارچه مورد انتقال بوده بیش از 2.5 میلیون ریال یعنی 3 برابر وچی که برای 125 پارچه داده شده است ارزش داشته.
1: یکی دیگه از اسناد تاریخی اظهارات مؤید احمدی نماینده دوره 13 مجلس شورای ملیه که درباره تعداد روستاهایی که به تصرف رضاخان در اومده میگه در دوره 17 ساله سلطنت رضاخان بالغ بر 44,000 سند مالکیت به نام او صادر شده.
0: روزنامه اقدام شماره 18 مورخه 13 مهر 1320 از مذاکرات مجلس در جلسه مورخه 12 دی ماه 1320 مطلبی نقل کرده و نوشته تخمین دقیق درآمد و ثروت رضاخان از املاک و مستقلات و کارخانه ها و معاملات ارز و غیره در مدت سلطنتش مقدور نیست. ولی بنا به نوشته مطبوعات در سالهای آخر سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستقلات شاه سابق بود. ساختمان‌ها و قصرها و ویلاها نیز با مخارج شهرداری ساخته می‌شد. در همان سال‌ها سالیانه 60 میلیون تومان معادل 25 میلیون دلار به خارج ارسال می‌شد.
2: نمیشه درباره ثروت‌های رضاشاه صحبت کرد، اما از روش‌های رضاشاه و حکومتش برای جمع آوری ثروت یا در واقع غارت و چپاول مردم هیچی نگفت یا چیزی نگفت. به هر حال سوال اصلی اینه که مثلا خب رضا شاه با چه شیوه هایی به مردم حکومت کرد و چطوری ثروتش رو به دست آورد، چون به هر حال آدم ثروتمندی بود وقتی از ایران رفت. اولش اومد یه چیزی نداشت که کتابای تاریخ زیادی هست در همون دوره یا درباره اون دوره نوشته شده که مطلب رو توضیح میدن. حسین مکی تو تاریخ 20 سالش تقریبا مکفی توضیح داده. یا گذشته چراغ راه آینده، خوبه که اینا نسل امروز اینا رو بخونه و توجه بشه که رضا شاه چه کار میکرده، چه جوری پولش رو جمع میکرده، چه جوری حکومت میکرده. من قبل از اینکه بریم سراغ غارت اصلا نوع حکومت رو بگیم، طرف داشته میرفته مثلا برای یک جای بازدید، مثلا رفته برای بازدید از شهر بابل، وقتی که میخواسته بره خب به جای این که آقا فقر و مسکنت و بدبختی رو توی مملکت جمع و جور بکنه که گدا نباشه، دستور داده که گداهای اونجا رو جمع کنن که وقتی که تشریف میبرن اعلیحضرت همایون اونجا گدا دیده نشه، دون شانه ایشونه. گداهای بابل رو گرفتن کردن توی یک جای، بعد همین بود. ببینید اینا اون شیوه های رضا شاه که خوبه که درباره اینا بیشتر صحبت بشه.
3: در یکی از زمستانها که رضا شاه به مازندران مسافرت کرده بود، قرار بود یک روز در بابل توقف نموده سپس به مسافرت ادامه دهد. بسیاری از مردم که املاک آنها به وسیله اداره املاک تصرف شده بود، دیگر ممر معاشی نداشتند، ناچار به تکدی در شهر ویلان و سرگردان می‌گشتند. به طوری که در هر نقطه از شهر تعدادی زیاد گدا با لباس مندرس مشغول تکدی بودند. شهردار و حاکم شهر از نظر اینکه هنگام ورود رضا شاه به شهر مواجه با این همه سائل نشود، دستور دادند که تمام آنها را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی نگهداری نمایند تا رضا شاه از شهر خارج شود. شهرداری به کمک شهربانی تمام متکدیان را جمع‌آوری و در حمام‌های عمومی محبوس نمودند و در حمام ها را از بیرون قفل نمودند. قبلاً طبق برنامه تنظیمی قرار بود که رضا شاه بیش از یک روز و یک شب در شهر توقف نکند. اتفاقاً بارندگی شدید شد و شاه تصمیم گرفت تا بارندگی ادامه دارد در آنجا بماند. شاه 3 روز و 3 شب در قصر سلطنتی توقف نمود. پس از رفتن شاه در هر حمامی را که باز کردند تعدادی به وسیله نرسیدن غذا و نبودن هوا از گرسنگی مرده یا خفه شده بودند که مجموعاً تلفات به 60-70 نفر رسیده بود.
4: حسین مکی در همون کتاب به روش شاه برای ساختن کاخهای سلطنتیش هم اشاره میکنه که بسیار هولناک و تکندهنده است. از جمله نوشته که برای ساختمان یکی از قصور سلطنتی یا هتل‌های شمال رئیس اداره املاک از فخارها، فخارها یعنی آجرپزها، تعهد گرفته بود که تا فلان روز فلان تعداد آجر تحویل بدن. اتفاقا بارندگی‌های پی در پی مانع شده بود که خشت‌ها خوش شده تا بتوان به کوره‌ها منتقل نمود.
3: فقط کوره پزها توانسته بودند مقداری آجر را تحویل دهند. رئیس املاک کوره پزها را احضار نموده از آنان مؤاخذه نمود که چرا به تعهدات خود عمل نکرده و آجر تحویل نداده اید. در جواب گفتند بارندگی های پی در پی مانع شده که بتوان تعداد تعهد شده تحویل گردد. رئیس املاک در خشم شد و دستور داد که مجازات بدقولی شما این است که یک شب شما را در یکی از کوره هایی که آجر آن تازه خالی شده محبوس نمایند و همگی آنان را در یک کوره ای که 2 ساعت قبل آجر آن را خالی کرده بودند محبوس نموده در کوره را آجر چین نمودند. صبح که رفتند در کوره را باز کردند همگی سوخته بودند. با این کیفیت قصور سلطنتی یا هتل های مجلل شمال ساخته شده است.

0: این نمونه های تکان دهنده فقط مشتی از خروارهای جنایت رضاشاه علیه مردم ایرانه. بسیاری از مورخین مثل احمد کسروی و ملک و شعرای بهار نمونه هایی از این دست رو در کتاب های خودشون آوردن. اینها اسناد انکارناپذیر تاریخن که بقایای شاه تلاش میکنن اونها رو وارونه جلوه بدن. اما ظلمی که شاه و شیخ بر مردم ایران روا داشتن در تار و پود تاریخ ایران تنیده شده و هیچ دستی نمیتونه اون رو از لوح و ضمیر مردم ایران پاک کنه.
1: آنچه گذشت نگاهی گذرا به بخشی از غارتگری ها و چپاولگری های رضا شاه بود. در برنامه بعد به دشمنی دیکتاتور با ملیت ها خواهیم پرداخت.